coralio.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Lietuva iš Šengeno juoduosius sąrašus traukia dar beveik 600 Rusijos karo prieš Ukrainą dalyvių. Draudimas atvykti į Lietuvą asmenims galios 10 metų, o iš Šengeno erdvė 5, tačiau artėjant pabaigai jį galima pratesti. Generalinės prokuratūros baudžiamojo persekiojimo departamente organizuojamas ir kontroliuojamas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto prisijungimo prie informacinių sistemų ir kitų susijusių kibernetinių nusikalstamų veikų, skelbia prokuratūra. Ikiteisminis tyrimas pradėtas gavus pranešimą apie valstybės institucijų fiksuotus galimai neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus susijusius su valstybės valdomais duomenų registrais. Šiuo metu ikiteisminio tyrimo medžiagoje esantis duomenis leidžia pagristai įtarti, kad keletas neteisėtų prisijungimo bei bandymo prisijungti prie registrų centro valdomų duomenų registrų buvo vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Įtariama, kad iš viso galėjo būti neteisėtai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Širdies ir kraujagyslių ligos dažnai laikomos vyresnio amžiaus žmonių problema, tačiau rimti širdies sutrikimai vis dažniau paliečia ir gerokai jaunesnius pacientus. Gydytojai pabrėžia, kad viena šios tendencijos priežasčių yra nutukimas, lėtinė liga, nuo kurios neretai prasideda visa virtinė kitų sveikatos sutrikimų, įskaitant ir širdies bei kraujagyslių ligas. Kaip aiškina gydytojai, ypač pavojingas yra pilvinis nutukimas, kai riebalinis audinys kaupiasi ne tik po odą, bet ir aplink vidaus organus. Dėl kontrabandos meteorologiniais balionais teisėsaugos sulaikė 27 asmenis. Tarp sulaikytojų yra 10 policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Teisėsauga nurodė, kad šie pareigūnai nusikalstamiems susivienijimams teikdavo tarnybinę informaciją. Vidaus reikalų ministras pranešė, jog visi sulaikyti pareigūnai bus nušalinti nuo tarnybos. Pasak jo, siekiant išvengti tokiu atveju ateityje, situacija ir prevencijos priemonės bus aptariamos su valstybės sienos apsaugos tarnybos bei policijos vadovais. Generalinis komisaras Arūnas Paulauskas pripažino policijoje egzistuojančią sisteminę korupciją, tačiau pasidžiaugė, kad patys pareigūnai ją nustato ir neslapsto kolegų.

0: Vokietijos Bundestago gynybos komiteto pirmininkas Lietuva tikina, kad Vokietijos įsipareigojimai steigti brigadą, ginti Europos pakraštį ir remti Ukrainą nesilps, nepaisant politinių nesutarimų ir stiprėjančių marginalų Vokietijoje. Suaktyvėję incidentai su dronais Baltijos šalise, pasak jo tik patvirtina, kad europiečiai turi suremti pečius bendram ir kuo greitesniam atsakui, bet ragina nepersistengti, nepasiduoti baimei, neleisti kilti chaos. Šiaurės ir Baltijos šalių užsienio reikalų ministrai priėmė pareiškimą dėl naujausios Rusijos dezinformacijos kampanijos. Pasak ministrų, incidentai susijęs su dronais, įskrendančiais į NATO oro erdvę, yra tiesioginė neteisėtų Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pasekmė. Šiaurės ir Baltijos šalis niekada neleido savo teritorijos ar oro erdvės naudoti, taikiniams Rusijoje atakuoti. Ministrų pareiškime teigiama, kad Rusija siekia nukreipti dėmesį nuo savo neteisėto karo ir įbauginti NATO sąjungininkus. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pripažino, kad JAV tarpininkavimas Ukrainos ir Rusijos derybos dėl taikos nebuvo vaisingos ir yra pristabdytos. Rubio pasisakymas buvo retas Vašingtono pripažinimas, kad JAV vadovaujamos taikos derybos iš esmės įstrigo po pastarųjų mėnesių kelių trišalių ir dvišalių susitikimų ratų, per kurios pasiekti proveržio nepavyko.
1: Sportas.
0: Atėnuose Eurolygos finalo ketverto pirmajame pusfinalyje Šarūno Jasikevičiaus vadovavimas Stambulo Fenerbahčia 61-79 neprilygo Pirėjo Olimpiakos. Jasikevičiui kaip treneriui tai buvo 7th kartas Eurolygos finalo ketverte. Panevėžio Lietkabelio ekipa 10th kartą iš eilės pateko tarp 4 stipriausių Lietuvos krepšinio lygos ekipų. Lietkabelis namuose 93-77 palaužė Šiaulius ir taip triumfavo ketvirtfinalio serijoje 2-0. Šiauliečiai be geriausių ketvirtų lieka 4th metus paeiliui. Ir apie orus. Šiandien danguje atsiras pavienio tankesnių debesų, bet saulė pro juos vis prasiskverbs. Kai kur šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palinos. Vėjas krypties nekeis, sustiprės iki vidutinio stiprumo. Temperatūra jau turėtų kilti iki 18-23 laipsnių, tik ties pajūrių bus kiek vėsiau, apie 13-17 laipsnių. Sekmadienį vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palius, vyraus nedidelis lietus. Naktį vėjas pūs iš pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę greičiu. Diena kryps iš vakarų šiaurės vakarų, sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 18-23, pajūryje iki 13-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 7:06.

0: spauda. Kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesį šeštadienio spaudos apžvalga. Ir ją pradėsime nuo publikacijos iš portalo 15min.lt. Iš registrų centro nelegaliai nusiurbus daugiau nei 600 tūkstančių duomenų, žinia gyventojams, galėsite patikrinti, ar duomenis pasisavino. Paskelbus, kad iš nekilnojamojo turto ir juridinio asmenų registrų neteisėtai prisijungus nusiurbta daugiau nei 600 tūkstančių duomenų, registrų centras teigia, kad gyventojai ir juridiniai asmenys galės pasitikrinti, ar duomenis buvo pasisavinti. Kaip pranešta, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nelegaliai iš registrų centro nusiurbtų nekilnojamojo turto ir juridinio asmenų registrų duomenų. Registrų centro teigimu, tiek gyventojai, tiek juridiniai asmenys galės pasitikrinti, ar duomenis buvo pasisavinti. Taip pat įvardyta, kokie duomenis nutekėjo. Pasak registrų centro atstovo spaudai Mindaugo Samkaus, pasitikrinti, ar jūsų duomenis nutekėjo, bus galima kitą savaitę. Kitą savaitę numatomas sprendimas registrų centro savitarnoje. Ten gyventojai galės prisijungę matyti, kur paspausti, kad pamatytų, ar jo asmens duomenis buvo atskleisti ar ne, komentavo Samkus. Juridiniai asmenys šią informaciją, pasak jo, galės sužinoti, kreipdamiesi į registrų centrą atskirų prašymų. Paklaustas, kokie duomenis nutekėjo, Samkus teigia, kad šiuo atveju kalbama apie nekilnojamojo turto registro išrašus. Tai pagrindinė informacija apie nekilnojamojo turto objektus, adresai, plotai, informacija apie nuosavybės teisės. Jeigu nuosavybės teisė priklauso fiziniam asmeniui, tai ten yra vardas, pavardė ir asmens kodas. Vardijo Samkus. Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė dėl nusiurbtų daugiau nei 600 tūkstančių registrų centro duomenų reikalauja šios įstaigos vadovo Adrijaus Jūso pasitraukimo. Vis dėlto opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas tvirtina, kad to nepakanka. Kyla klausimų ir dėl ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo galimybės toliau eiti pareigas. O apie tai rašo portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija susijusi su degalų kainomis. Ir straipsnis iš portalo lrt.lt apie tai, kodėl ne vienoda degalų kaina to paties tinklo degalinėse. Žmonės stebėsi, kad to paties tinklo degalinėse, esančiose netoli viena kitos, degalų kaina gali skirtis ir daugiau nei 10 centų. Degalinių verslo atstovas paaiškino, kodėl taip gali nutikti. Lietuvos degalinių sąjungos vykdomasis direktorius Vidas Šukys teigia, kad yra normalu, jog net ir šalia esančiose degalinėse skiriasi kainos. Anot jo, degalų kainas labiausiai lemia įsigijimo kainą iš pagrindinio tiekėjo. Pagrindinis aspektas gavimas iš tiekėjo, kuris koreguojasi praktiškai kiekvieną dieną. 9 valandą ryto mes gauname naujas kainas ir jeigu tą dieną buvo pirkta nauja partija degalų ir atvežta į tam tikrą degalinę, nesvarbu, kad tai yra to pačio tinklo degalinė, ten atvyksta kitos savikainos degalų partija, kurios kainas reikia atitinkamai koreguoti. Todėl gali būti ir pigiau, ir brangiau. Aiškino Šukys. Turėjom tokių momentų, kai vieną dieną pirkom degalų už vieną kainą, o jau kitos dienos rytą kaina iš tiekėjo buvo 18 centų didesnė. Tad jeigu aš tą dieną perku už naują kainą, noriu, nenoriu, turiu tą kainą pasididinti. Pagal tiekėjo suformuotą kainą mes turime koreguoti kainą savo švieslintėse. Akcentuoja pašnekovas. Jo teigimo kainų skirtumams įtakos turi ir degalinių išlaikymo kaštai. Tai vėlgi priklauso nuo degalinės tinklo operatoriaus savininko, kuris galimai skaičiuoja patirtas kiekvienos degalinės išlaidas. Vienoje degalinėje gali dirbti daugiau žmonių, pamainų, gali būti daugiau išlaido energetinių sąnaudų ir panašiai. Ta kaina gali būti koreguojama, sako Lietuvos degalinių sąjungos vykdomasis direktorius. Šukies pripažįsta pastebėjęs, kad degalų kainos regionuose, net ir to paties tinklo degalinėse, yra mažesnės ir teigia, jog reikėtų analizuoti to priežastis. Vis dėlto, anot jo, natūralu, kad vairuotojai renkasi arčiau esančias degalinės su mažesnėmis kainomis, užuot vykę į tolimesnius miestelius ar kaimus. Dabar mums yra paskelbta tokia prievalė skelbti kainas ne tik internete, bet ir degalinėse visoje Lietuvoje dienos metu. Tai vis tiek, žmogus nevažiuos iš Kauno į Raseinius arba Marijampolę, kur galbūt yra pigiau įsipilti degalų. Remiantis programa, kurią dabar vykdo Lietuvos energetikos agentūra, žmogus gali pasirinkti savo degalinę, kur yra pigiau ir važiuoti ten įsipilti degalų. Čia jau žmogaus pasirinkimas. Kitas galbūt paskaičiuos, kad jam neapsimoka toli važiuoti dėl degalų sąnaudų, spuščių ir panašiai. Pastebėjus. Pasak jo, kol kas nėra atlikta analizė, ar tose degalinėse, kuriuose kaina mažesnė, apsilanko daugiau klientų. Tačiau, specialisto nuomonė, žmonės suprantantis rinkos dėsnius supranta, kad mažesnė kaina pritraukia daugiau pirkėjų. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Aktualija iš portalo kaunodiena.lt. Oro uostai be priedangų. Paaiškino, ką daryti per oro pavojų. Trečiadienio išbandymo Vilniaus oro uostas neatlaikė. Keleivius apie oro pavojų informuota nuspręsti Facebook'e, o į priedangą nenuvesta, nes jos pasirodo iš vis nėra. Susisiekimo ministras aiškino, kad situacija dabar vertins tyrimo komisija. Ir pripažįsta, kad Kauno ir Palangos oro uostuose tas pats. Naujasis išvykimo terminalas atidarytas kiek daugiau nei prieš metus. Džiaugiamasi įvairiausiais naujoje terminalo privalumais ir naujų interjerų ir vandens stotelėmis ir rekordiniais keleivių skaičiais bei naujomis kryptimis. Tačiau, kai pamatėme trečiadienį, oro pavojaus atveju gyventojai neturėtų kur slėptis, nes priedangų čia tiesiog nėra. Primename, kad naujasis išvykimo terminalas kainavo apie 50 milijonų eurų. O Vilniaus oro uostas apskritai priskiriamas prie strateginės reikšmės objektų. Kaip taip išėjo, kad terminalas naujas, statytas jau po rusų pradėto karo Ukrainoje, o apie saugumą nepagalvota? Tam tikrų patalpų, kaip bagažo skirstimo bagažo priėmimo patalpos, kurios galėtų būti laikomos tam tikram laikui saugiomis ir į kurias galėtų būti nuvesti keleiviai, tai irgi nebuvo padaryta šį kartą. Teigia susisiekimo ministras Juras Taminskas. Trečiadienį paskelbus oro pavojų, valandų išdaryta oro erdvė, du skrydžiai nukreipti į Rygą. Po raginimo nedelsiant slėptis, maždaug 1500 žmonių buvusių Vilniaus oro uoste palikti likimo valiai. Darbuotojai nė nepajudėjo, o keliautojai nežinojo, kur eiti. Anot architektų, visose pastatuose galima rasti saugų kampą. O apie tai praneša portalas kaunodiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš užsienio. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis kalbėjosi su Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos lyderiais. Savaitės pabaigoje gali paaiškėti nauja informacija apie JAV pasirengimą deryboms su Rusija. Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad daug kas priklauso nuo situacijos dėl Irano, į kurią šiuo metu susitelkusi JAV. Pasak jo, pagrindinis Ukrainos prioritetas – suaktyvinti diplomatiją, kad karas būtų kuo greičiau užbaigtas. Zelenskis pabrėžė, kad Kyivas nuolat reikalauja Europos dalyvavimo derybų procese ir kad Europos balsas bus išgirstas. Klausimas, kaip būtent mes kartu pasieksime taiką, kuri būtų patikima ir ori. Teigė jis, Ukrainos vadovas informavo trijų šalių lyderius apie padėtį Ukrainoje ir padėkojo už Ukrainos karių pozicijų bei pasiekimų įvertinimą. Jis taip pat pridūrė, kad laukia JAV atsakymą dėl galimų susitikimų formatų ir grafiko. Primenama, kad trišalės Ukrainos, JAV ir Rusijos derybos šiuo metu yra pauzėje. Kaip per NATO užsienio reikalų ministrų susitikimą Švedijoje pareiškė, JAV valstybės sekretorius Marko Rubio, derybos kol kas nedavė rezultatų, tačiau Vašingtonas pasirengęs naujiems susitikimams, jei jie bus produktyvus. Jis taip pat atmetė gandus apie JAV spaudimą Kyivai. Anksčiau Zelenskis sakė, kad tik įsigrįžti prie trišalių derybų, dalyvaujant Europai, o vėliau pasiūlė taikos deryboms atkurti E3 formatą. Apie tai informuoja portalas delfi.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijos stotis Kukas 2.
0: Kaune 92 ir 4 FM.
3: As Everlord said to Eloise, don't forget to drop

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Jau daugiau nei porą metų Lietuvoje privalomas maisto ir likų rūšiavimas praktiškai nevyksta. Kitaip nepavadinsi, kai anot aplinkos ministerijos žmonės per metus surušiuoja vos procentai išmetamų maisto atliekų. Net Vilnius 3 kart praščiau rušiuoja nei Alitaus regionas, o Raseinių, Jurbarko, Turgės, savivaldybės, ko ne iš viso nerušiuoja maisto atliekų. Kaip priversti savivaldybės ir žmonės rūšiuoti, aplinkos ministerija dar tik ruošiasi galvoti. Paskelbus galimybę teikti prašymus dėl paramos būstų įsigyti, tam skirti daugiau kaip 6 milijonų eurų išgraibstyti per 10 minučių. Gyventojai piktinasi, sistema, per kurią turėjo pateikti prašymus, strigo, kitiems apskritai neveikia. Politikai žada tobulinti sistemą ir ieškoti būdų, kaip gerinti būsto prieinamumą. Aplinkos ministerijos duomenimis, pusėje savivaldybė per 5 metus, nepastatyta ne vieno daugiabučio, o jauno šeimos nuomai ar būsto išlaikymai kartais skiria daugiau kaip pusę savo pajamų. Trūksta ir maždaug 10 000 socialinių būstų. Klaipėda ir kiti Lietuvos pajūrio kurortai ruošiasi didžiajam vasaros paplūdimių sezono startui. Vyksta gelbėtojų atrankos, mokymai, ruošiama technika, reikalinga poilsio infrastruktūra, paplūdimiai pritaikomi ir neįgaliųjų poreikiams. Palangoje oficialiai gelbėtojų sezonas jau prasidėjo gegužės 15 dieną, o nuo birželio 1 dirbs 19 postų Palangos ir Šventosios paplūdimiuose. Anot Palangos gelbėtojų vado, tiek Palangos, tiek Šventosios paplūdimiuose, vasaros sezono metu nuo birželio 1 iki rugsėjo 15 dienos budės apie 48-50 gelbėtojų. Kretingos mieste ir rajone gyventojai įstaigų darbuotojai raginami išlikti budrus. Pastarosiomis dienomis pastebėti 2 apie 19-21 metų amžiaus jaunuoliai, kurie lankosi ugdymo ir visuomeninėse įstaigose, prisistatydami Lietuvos šaulių sąjungos nariais. Teigiama, kad jie neva vykdo pasirengimo krizėms patikrinimus, vertina priedangas. Asmenis taip pat fotografuoja patalpas. Lietuvos šaulių sąjungos Kretingos generolo Vlado Nagevičių šaulių kuopa akcentavo, kad nei organizacija, nei jos nariai tokių patikrinimų neatlieka. Gyventojų ir įstaigų darbuotojų prašoma neįleisti nepažįstamų asmenų į patalpas, esant galimybei užfiksuoti jų ar naudojimo automobilio nuotraukas ir apie įtartiną veiklą nedelsiant pranešti policijai. Latvijos ekonomikos ministerija pasirašė susitarimą su maisto prekių mažmenininkais ir gamintojais, kad užtikrintų, jog nuo šių metų Liepos 1 dienos parduotuvėse tam tikrai daliai pagrindinių produktų pridėtinės vertės mokestis būtų visiškai sumažintas nuo 21 iki 12 procentų. Susitarimo tikslas – užtikrinti, kad PVM tarifo sumažinimas duonai, pienui, šviežiai atšaldytai paukštienai ir kiaušiniams būtų visiškai atspindėtas galutinėse kainose

0: parduotuvėse. Taip pat pasirašytas priedas prie memorandumo dėl prekybos maisto produktais. Jo tikslas skatinti pagrindinių maisto produktų prieinamumą Latvijos gyventojams, plečiant į pigių produktų krepšelį įtrauktų produktų asortimentą, gerinant šių produktų atpažįstamumą ir matomumą, bei skatinant vartotojų įpročių pokyčius, kad jie rinktųsi Latvijos gamintojų produktus, remdamiesi išsamesnė informacija. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusijos nuostoliai fronto linijose nuo metų pradžios pasiekė iš viso 145 tūkstančius karių, beveik 86 tūkstančiai žuvo, mažiausiai 59 tūkstančiai buvo sunkiai sužeisti, o daugiau kaip 800 Rusijos karių buvo paimti į nelaisvę. Jis pažymėjo, kad sumus ryties pasienio zonose Ukrainos ginkluotosios paėgos pasiekė savo tikslus. Zelenskis pabrėžė, kad ir kitose vietovėse toliau naikinami Rusijos kariai ir okupantų įranga. JAV toliau bando pasiekti susitarimą su Iranu dėl užblokuoto Hormuzo sąsiaurio. Jungtinių Arabų Emiratų prezidento patarėjas teigia, kad šio susitarimo tikimybė siekia 50%. Pareigūno žodžiais Teheranas trapių paliaubų metu neturėtų pervertinti savo galimybių. Artimųjų rytų konfliktas kelia įtampą ir NATO viduje.
1: Sportas.
0: Lietuvos krepšinio lygos reguliaraus sezono nugalėtojas Kauno Žalgiris lengvai perkopė ketvirtfinalio barjerą. Tomo Masiulio kariūna svečiuose 90-75 nepasigailėjo Jonavos Hipokredit ir serija laimėjo 2-0. Atėnuose paaiškėjo antrasis Eurolygos finalo dalyvis. Jo tapo Madrido Real klubas. Antrajame pusfinalyje Real ekipa 105-90 pranoko Valenciją krepšininkus. Finale Madrido ekipa susikaus su Pirėjo Olympiakos komanda.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien danguje atsiras pavienių tankesnių debesų, bet saulė pro juos vis prasiskverbs. Kai kur šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palinos. Vėjas krypties nekeis, sustiprės iki vidutinio stiprumo. Temperatūra jau turėtų kilti iki 18-23 laipsnių, tik ties pajūriu bus kiek vėsiau, apie 13-17 laipsnių. Sekmadienį vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vyraus nedidelis lietus. Vėjas naktį pūs iš pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę greičiu. Diena kryps iš vakarų šiaurės vakarų, sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 18-23, pajūryje iki 13-17 laipsnių.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

šiuo metu 8 valandos ir 10 minučių. Labas rytas visiems, metas sporto naujienoms. Ir pradėkime nuo aktualijų iš pasaulio ledo ritulio čempionato. Čia A grupėje užtikrinta pergalė iškovojusi Vokietijos rinktinė, rezultatu 6-2 nugalėjo Vengrijos nacionalinė komanda. Beje, šis laimėjimas vokiečiams leido aplenkti vengrus turnyrinėje lentelėje ir perimti iniciatyvą kovoje dėl aukštesnių pozicijų. Kitose šio čempionato rungtynėse dar vieną pergalę iškovojo Suomijos rinktinė. Suomijai 4-0 sutriuškino Didžiosios Britanijos ledo ritulininkus. Ir su šia pergale Suomija užsitikrino patekimą į pasaulio čempionato ketvirtfinalį. Pereikime ir prie kitos sporto šakos teniso. Tunise vykstančiame moterų teniso turnyre į dvejetų varžybų finalą nepateko Andrė Lukošiūtė su kroate Karla Popovič, kurios 5-7-1-6 pralaimėjo prieš Italijos. Lukošiūtė su Popovič pelnė po 6 dvejetų reitingo taškus. Ir apie krepšinį. Šią naktį už Atlanto sužaistus trečiosios vakarų konferencijos finalo serijos rungtynės, kuriuose pergalė iškovojo Oklahomos Thunder krepšininkai. NBA čempiono titulą ginantis klubas išvykoje 123-108 palaužė San Antonio Spurs ekipą. Serijoje iki 4 pergalių Thunder išsiveržė į priekį 2-1.

0: Kaip numalšinti galvos skausmą - tai klausimas, kurį vaistininkai kasdien išgirsta bent kelis kartus. Jų teigimu, galvos skausmas yra antras pagal dažnumą žmonės kankinantis susirgymas po peršalimo ligų. Gintarinės vaistinės vaistininkė Kristina Šnirpūnienė patarė, ką daryti, kai skauda galvą, kad prasta savijauta neaptemdytų dienos.
1: Iš tikrųjų, galvos skausmą pagal jo priežastis būtų galima suskirstyti į pirminį ir antrinį galvos skausmą. Antrinis galvos skausmas yra nulemtas įvairiausių susirgymų. Na, kaip pavyzdys būtų sinusitas, kada žmogui užsitęsia sloga, tirštos išskyros iš nosies, stiprus nosies užgulimas ir skausmas kaktos srityje. Tačiau ne visada tos lygos būna tokios akivaizdžios. Viena, sakykime, iš dažniausių pasitaikančių situacijų, kai žmogus kreipiasi į vaistinį ieškodamas analgetiko dėl galvos skausmo, o kai mes paprašom jo pasimatuoti kraujospūdis, labai nustemba. Dar labiau nustemba, kai pamato, jog tas kraujospūdis yra gana aukštas ir kad tas ilgas galvos skausmas kasdienis yra būtent nulemtas hipertenzijos, kuri jau yra pažengusi. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį tų žmonių, kurie turi, sakykime, ir kitokių tokių nusiskundimų šalia galvos skausmų, kaip, sakykime, galvos stiprus svaigimas arba mirgėjimas akise, galūnių tirpimas, kalbos kažkokie sutrikimai, galvos skausmas atsiradęs po nesenai buvusios galvos traumos. Tokie atvejai signalizuoja apie labai rimtas situacijas, pradedant galvos augliais, hematomomis, prieš insultinę būklę ir tokiu atveju reikėtų skubiai kreiptis pas gydytoją. Su antriniais galvos skausmais yra paprasta susitvarkyti, kai randama priežastis, liga yra išgydoma ir galvos skausmai sulig tuo baigėsi. Didesnė problema kyla su pirminiais galvos skausmais, kada iš tikrųjų priežastis būna neaiškios. Jiems yra priskiriami, pavyzdžiui, migreniniai galvos skausmai, tačiau su jų diagnostika yra paprasčiau, kadangi juos lydi tokie ryškūs simptomai, kaip, sakykime, pykinimas, vėmimas, šviesos, garso baime, ir tai jau signalizuoja, kad tai yra migrena. Daug yra sudėtingiau atrasti priežastis tų galvos skausmų, kuriuos gali sukelti patys įvairiausi faktoriai. Pavyzdžiui, maisto stoka. Arba, sakykime, netinkamas maistas, sakykime, per daug suvalgytas didelis kiekis šokolado, citrusinių vaisių, nervinė įtampa, stresas, pervargimas, miego stoka, vandens stoka ir tų priežasčių yra iš tikrųjų begalės. Tokiais atvejais nei gydytojai, nei kažkokie laboratoriniai tyrimo metodai nieko neparodo ir žmogui belieka tik atidžiai save stebėti ir rasti tą faktorių, kuris provokuoja galvos skausmą. Dažniausiai žmonės to nedaro, nes yra daug paprasčiau nueiti į vaistinę, savitarną skyrių, nusipirkti tabletę ir ją išgerti. Iš tikrųjų, aš visada labai skatinu žmonės ieškoti tos priežasties ir ją šalinti. Taip, analgetikai sprendžia trumpam tą galvos skausmo problemą, tikrai taip. Ypatingai yra rekomenduojami tirpus vandenyje analgetikai, ibuprofenas, nimesulidas, dexketoprofenas. Tinka šiuo atveju ir paracetamolis, prie migreninių galvos skausmų vis labai geras derinys yra paracetamolio ir kodeino. Tačiau reikia žinoti, kad visi vaistai naudojami ilgą laiką, ilgainiui duoda mažesnį arba didesnį šalutinį poveikį. Vienas iš dažniausių šalutinių poveikių, tai yra šalutinis poveikis į skrandį, kada sutrinka virškimas, didėja rūgštingumas ir gali baigtis netgi gana rimtomis skrandžio paligėmis. Taip pat yra mano praktikoje tekę atveju susidurti, kada išsivystė tam tikra psichologinė priklausomybė nuo analgetikų. Kai žmogui galvos skausmas nepraeina ir jeigu jis neišgeria analgetiko tabletės, atsiranda dar papildomi simptomai, tai yra padažnėjęs pulsas, pykinimas, kažkoks nuovargis, silpnumas, žodžiu, gali kilti netgi, sakykim, spaudimas, nors šiaip jis neturi hipertenzijos. Išgėrus mažą analgetikų dozę, visą tai momentaliai praeina. Dar kita yra problema, kad jeigu mes nesiaiškiname, dėl ko nuolatos skauda galvą, galime uždelsti labai rimtas ligas ir po to jos tampa sunkiau išgydyti. Todėl visų pirma, aš rekomenduoju žmonėm, kurie dažniausiai kreipiasi į vaistinę kartą į savaitę arba dar dažniau, vis tik tai ieškoti tų priežasčių ir jas šalinti, nes tokiu būdu jie saugos save, savo sveikatą.
0: Girdėjote gintarinės vaistinės vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentarą.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks.
0: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Mažėjantis gimstamumas jau tampa galvos skausmu ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliui. Mokslininkai skaičiuoja, jog tam, kad populiacija valstybėje nemažėtų, kiekvienai to šalies gimdyviai išvedus vidurkį turi tekti po šiek tiek daugiau nei 2 gimdymus. Tačiau iš visų 196 pasaulio valstybių šis skaičius yra mažesnis net 130 šalių. Remiantis mokslininkų duomenimis, jauni žmonės vis daugiau laiko praleidžia prie telefonų, rečiau bendrauja gyvai ir rečiau sukuria ilgalaikius santykius, o tai turi įtakos ir gimstamumui. Politikai svarsto, kaip paskatinti žmonės kurti šeimas, tačiau specialistai abejoja, ar įmanoma pasipriešinti socialinių tinklų įtakai bei priklausomybėms nuo telefonų. Eurostato duomenimis Lietuvoje tik 3% darbuotojų paprastai dirba savaitgaliais ir tai yra mažiausia dalis visoje Europos Sąjungoje. Tačiau ekspertai sako, kad reali dirbančiųjų savaitgaliais dalis Lietuvoje yra didesnė. Dirbančiųjų savaitgaliais smarkiai sumažėjo per pandemiją, tačiau kas tai lėmė iki galo neaišku. Širdies ir kraujagyslių ligos dažnai laikomos vyresnio amžiaus žmonių problema, tačiau rimti širdies sutrikimai vis dažniau paliečia ir gerokai jaunesnius pacientus. Gydytojai pabrėžia, kad viena šios tendencijos priežasčių yra nutukimas – lėtinė liga, nuo kurios neretai prasideda visa virtinė kitų sveikatos sutrikimų, įskaitant ir širdies bei kraujagyslių ligas. Kaip aiškina gydytojai, ypač pavojingas yra pilvinis nutukimas, kai riebalinis audinys kaupiasi ne tik po odą, bet ir aplink vidaus organus. Lietuva išengino juoduosius sąrašus, traukė dar beveik 600 Rusijos karo prieš Ukrainą dalyvių. Draudimas atvykti į Lietuvą asmenims galios 10 metų, o išengino erdvę 5, tačiau artėjant pabaigai jį galima pratesti. Italija, Prancūzija, Jungtinė karalystė ir Vokietija paragino Izraelį nutraukti savo gyvenviečių plėtrą vakarų krante ir pareiškė, kad vyriausybė kenkia stabilumui ir dviejų valstybių sambuvių pagristo sprendimo perspektyvoms. Šios šalis pažymėjo, kad padėtis vakarų krante labai pablogėjo. Turkijos prezidentas nurodė nesibaigus mokslo metams uždaryti vieną geriausių nepriklausomų liberalios pakraipos universitetų Stambule. Paskelbtų prezidento dekretu panaikinamo universiteto Belgi, turinčio daugiau nei 20 tūkstančių studentų iš Turkijos ir užsienio, bei garsėjančio savo sričių tyrėjais veiklos licenciją. Kaip šio žingsnio pagrindas dekrete nurodomas įstatymas, leidžiantis uždaryti privačią įstaigą, jei tikėtina švietimo ir mokymo lygis yra nepakankamas. Šiaurės ir Baltijos šalių užsienio reikalų ministrai priėmė pareiškimą dėl naujausios Rusijos dezinformacijos kampanijos. Pasak ministrų, incidentai susijęs su dronais, įskrendančiais į NATO oro erdvę, yra tiesioginė neteisėtų Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pasekmė. Šiaurės ir Baltijos šalis niekada neleido savo teritorijos ar oro erdvės naudoti taikiniams Rusijoje atakuoti. Ministrų pareiškime teigiama, kad Rusija siekia nukreipti dėmesį nuo savo neteisėto karo ir įbauginti NATO sąjungininkus. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pripažino, kad JAV tarpininkaujamos Ukrainos ir Rusijos derybos

0: Dėl taikos nebuvo vaisingos ir yra pristabdytos. Rubio pasisakymas buvo retas Vašingtono pripažinimas, kad JAV vadovavimas taikos derybos iš esmės įstrigo po pastarųjų mėnesių kelių trišalių ir dvišalių susitikimų ratų, per kuriuos pasiekti proveržio nepavyko.
1: Sportas.
0: Užtikrinta pergalė pasaulio ledo ritulio čempionate, iškovojusi Kanados rinktinė 3-1, palaužė Slovenijos pasipriešinimą. Kanadiečiai išliko nepralaimėję per 5 rungtynes. Slovakijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų pusfinalyje 30-metė Justina Mikulskytė per 64 minutes 1-6-0-6 pralaimėjo vokietei Karolinei Werner. Lietuvė pelnė 29 vienetų reitingo taškus.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien didžiojo šalies dalyje vyraus sausi orai, trumpai negausiai dienos metu palis tik kai kur šiaurės rytiniuose rajonuose. Kitur šalyje bus mažai debesuota, o prie jūros prasisklaidžius rūkui dangus ims giedrytis. Vakarinių krypčių vėjas bus vidutinio stiprumo. Oras sušils iki 18-23, prie jūros iki 13-17 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį debesuotumas didės, vietomis trumpai palis. Pietvakarių vėjas pūs 6-11 metrų per sekundę greičio. Temperatūra žemės iki 7-12 laipsnių. Rytojaus dieną per didžiąją šalies dalį praslinks drėgmės pritvinkusių debesų juostas su trumpalaikiu lietume. Dar šiek tiek sustiprės vėjas, jis pūs iš vakarų, šiaurės vakarų. Termometrai rodys panašią temperatūrą kaip ir šiandieną, 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Visi norime kuo ilgiau išlikti jauni, su tuo mūsų visuomenėje siejamas grožis, sveikata, energija ir gražiausi atsiminimai. Ar įmanoma sulėtinti senėjimo procesus? Klausykite Kamelija vaistininkės Monikos Matulaitytės komentare.
1: Reikėtų atkreipti dėmesį į mitybą, taip pat į fizinį aktyvumą. Saulė, aišku, skatina senėjimo procesus, daro negrįžtamą pažadą odai, tai apsauga nuo saulės tai saugo, sulėtinti senėjimą. Taip pat mityba aprūpina svarbiausiam medžiagom organizmą, kad tas neleidys kauptis, tarkime, ir riebalam, mažėti vandeniniai masiai, skysčiai. Labai svarbus ypač vanduo, kad nevyktų dehidratacija, ko pasakoje vyksta aktyvuojamas senėjimas ir fizinis aktyvumas, didina raumenų tonusą, todėl galim sakyti, tai kova prieš amžių. Labai svarbu darbo ir poilsio režimas, miegas, tinkamas poilsis, tinkamas miego valandų kiekis, greitina ir medžiagų apykaita, neleidžia jai lėtėti. Mūsų kūnas sudarytas iš 70% vandens, todėl esant per mažam jo suvartojimui, vykstant dehidratacijai, pačios ląstelės, galima sakyti, tuštėja, taip pat gali būti progresuojamas ir nuovargis, ir galvos skausmai, kiti dalykai tiesiogiai veikia svorį, galim sakyti, ir taip pat turi įtakos bendrai išvaizdai ir tam pačiam senėjimo procesu. Jis, galim sakyti, neleidžia dehidratuoti, todėl neleidžia senėti.
0: Girdėjote Kamelija vaistininkės Monikos Matulaitytės komentarą.

0: Labas rytas, eterija žinios. Trečiadienio išbandymo Vilniaus oro uostas netlaikė. Keleivius apie oro pavojų informuoti nuspręsta Facebook'e, o į priedangą nenuvesta, nes jos pasirodo iš vis nėra. Susisiekimo ministras aiškina, kad situacija dabar vertins tyrimo komisija ir pripažįsta, kad Kauno ir Palangos oro uostuose tas pats. Paskelbus galimybę teikti prašymus dėl paramos būstui įsigyti, tam skirti daugiau kaip už 6 milijono eurų išgraibstyti per 10 minučių. Gyventojai piktinasi. Sistema, per kurią turėjo pateikti prašymus, strigo, kitiems apskritai neveikia. Politikai žado tobulinti sistemą ir ieškoti būdų, kaip gerinti būsto prieinamumą. Aplinkos ministerijos duomenimis, pusėje savivaldybių per 5 metus nepastatyta ne vieno daugiabučio, o jauno šeimos nuomai ar būsto išlaikymai kartais skiria daugiau kaip pusę savo pajamų. Trūksta ir maždaug 10 000 socialinių būstų. Jau daugiau nei porą metų Lietuvoje privalomas maisto ir liekų rūšiavimas praktiškai nevyksta. Kitaip nepavadinsi, kai anot aplinkos ministerijos žmonės per metus surūšiuoja vos procentą išmetamų maisto atliekų. Net Vilnius 3 kartus prasčiau rūšiuoja nei Alytaus regionas, o Raseinių, Jurbarko, Tauragės savivaldybės kone iš viso nerūšiuoja maisto atliekų. Kaip priversti savivaldybės ir žmonės surūšiuoti, aplinkos ministerija dar tik ruošiasi galvoti. Europos Sąjunga ir Meksika pasirašė susitarimą, kuriuo sumažinami muitai viena kitos prekiams. Abi pusės siekia sumažinti savo priklausomybę nuo prekybos su jungtinėmis valstijomis. Nuo 2000 metų galiojančio susitarimo išplėtimas įvyko Meksikai, atkakliai kovojant dėl trišalės laisvosios prekybos sutarties su JAV ir Kanada, kurie yra itin svarbi visoms trims ekonomikoms išsaugojimo. Europos Sąjunga yra trečia pagal dydį Meksikos prekybos partnerė, smarkiai atsiliekanti nuo JAV ir Kinijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kalbėjosi su Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos lyderiais. Savaitės pabaigoje gali paaiškėti nauja informacija apie JAV pasirengimą deryboms su Rusija. Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad daug kas priklauso nuo situacijos dėl Irano, į kurią šiuo metu susitelkusi JAV. Pasak jo, pagrindinis Ukrainos prioritetas – suaktyvinti diplomatiją, kad karas būtų kuo greičiau užbaigtas. Zelenskis pabrėžė, kad Kijevas nuolat reikalauja Europos dalyvavimo derybų procese ir kad Europos balsas bus išgirstas. JAV toliau bando pasiekti susitarimą su Iranu dėl užblokuoto Hormuzo sąsiaurio. Jungtinių Arabų Emiratų prezidento patarėjas teigia, kad šio susitarimo tikimybės siekia 50%. Pareigūno žodžiais Teheranas trapių paliaubų metu neturėtų pervertinti savo galimybę. Artimųjų rytų konfliktas kelia įtampą ir NATO viduje. Vokietijos Bundestago gynybos komiteto pirmininkas Lietuva tikina, kad Vokietijos įsipareigojimai steigti brigadą, ginti Europos pakraštį ir remti Ukrainą nesilps, nepaisant politinių nesutarimų ir stiprėjančių marginalų Vokietijoje. Suaktyvėję incidentai su dronais Baltijos šalise, pasak jo, tik patvirtina, kad europiečiai turi suremti pečius bendram ir kuo greitesniam atsakui, bet ragina nepersistengti, nepasiduoti baimei, neleisti kilti chaosui.
1: Sportas.
0: Panevėžio Lietkabelio ekipa 10 kartą iš eilės pateko tarp 4 stipriausių Lietuvos krepšinio lygos ekipo. Lietkabelis namuose 93-77 palaužė Šiaulius ir taip triumfavo ketvirtfinalio serijoje 2-0. Atėnuose Eurolygos finalo 1/4 pusfinalyje Šarūno Jasikevičiaus vadovavimas Stambulo Fenerbahče 61-79 neprilygo Pirėjo Olympiakos. Šiandien didžiojo šalies dalyje vyraus sausi orai, trumpai negausiai dienos metu palis tik kai kur šiaurės rytiniuose rajonuose. Kitur šalyje bus mažai debesuota, o prie jūros prasisklaidžius rūkui dangus jums giedritis. Vakarinių krypčių vėjas bus vidutinio stiprumo. Oras sušils iki 18-23, prie jūros iki 13-17 laipsnių. Naktį sekmadienį debesuotumas didės, vietomis trumpai palis. Temperatūra žemės iki 7-12 laipsnių. Rytojaus dieną per didžiąją šalies dalį praslinks drėgmės pritvinkusių debesų juostą su trumpalaikiu lietumi. Termometrai vėl rodys panašią temperatūrą kaip ir šiandieną, 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Lux. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Dėl kontrabandos meteorologiniais balionais teisėsauga sulaikė 27 asmenius. Tarp sulaikytojų yra 10 policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Teisėsauga nurodė, kad šie pareigūnai nusikalstamiems susivienijimams teikdavo tarnybinę informaciją. Vidaus reikalų ministras pranešė, kad visi sulaikyti pareigūnai bus nušalinti nuo tarnybos. Pasak jo, siekiant išvengti tokiu atveju ateityje, situacija ir prevencijos priemonės bus aptariamos su valstybės sienos apsaugos tarnybos bei policijos vadovais. Generalinis komisaras Arūnas Paulauskas pripažino policijoje egzistuojančią sisteminę korupciją, tačiau pasidžiaugė, kad patys pareigūnai ją nustato ir neslapsto kolegų. Lietuva iš Šengeno juoduosius sąrašus traukė dar beveik 600 Rusijos karo prieš Ukrainą dalyvių. Draudimas atvykti į Lietuvą asmenims galios 10 metų, o iš Šengeno erdvę 5. Tačiau artėjant pabaigai jį galima pratesti. Generalinės prokuratūros baudžiamojo persekiojimo departamente organizuojamas ir kontroliuojamas iki teisminės tyrimas dėl neteisėtų prisijungimo prie informacinių sistemų ir kitų susijusių kibernetinių nusikalstamų veikų. Skelbia prokuratūra. Iki teisminės tyrimas pradėtas gavus pranešimą apie valstybės institucijų fiksuotus galimai neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus susijusios su valstybės valdomais duomenų registrais. Šiuo metu iki teisminio tyrimo medžiagoje esantis duomenis leidžia pagristai tarti, kad keletas neteisėtų prisijungimo bei bandymų prisijungti prie registrų centro valdomų duomenų registrų buvo vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Įtariama, kad iš viso galėjo būti neteisėtai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Širdies ir kraujagyslių ligos dažnai laikomos vyresnio amžiaus žmonių problema, tačiau rimti širdies sutrikimai vis dažniau paliečia ir gerokai jaunesnius pacientus. Gydytojai pabrėžia, kad viena šios tendencijos priežasčių yra nutukimas. Lėtinė liga, nuo kurios neretai prasideda visa virtinė kitų sveikatos sutrikimų, įskaitant ir širdies bei kraujagyslių ligos. Kaip aiškina gydytojai, ypač pavojingas yra pilvinis nutukimas, kai riebalinis audinys kaupiasi ne tik po odą, bet ir aplink vidaus organus. Libano sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per Izraelio smūgius penktadienį žuvo 10 žmonių, įskaitant 6 gelbėtojus ir vaiką. Izraelis ir islamistų grupuotė Hezbollah toliau keitėsi ugnimi nepaisant paliaubų. JAV prezidentas Donaldas Trumpas surengė susitikimą su savo aukščiausia nacionalinio saugumo komanda aptarti karo Irane. Du JAV pareigūnai teigia, kad Trumpas rimtai svarsto galimybę surengti naujus smūgius Iranui, nebent paskutinė akimirka būtų pasiektas proveržis derybose. Ši žinia pasirodė po to, kai JAV prezidentas pareiškė, kad karas greitai baigsis. Šiaurės ir Baltijos šalių užsienio reikalų ministrai priėmė pareiškimą dėl naujausios Rusijos dezinformacijos kampanijos. Pasak ministrų, incidentai susijęs su dronais, įskrendančiais į NATO oro erdvę yra tiesioginė neteisėtų Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pasiekmė. Šiaurės ir Baltijos šalis niekada neleido savo teritorijos ar oro erdvės naudoti taikiniams Rusijoje atakuoti. Ministrų pareiškime teigiama, kad Rusija siekia nukreipti dėmesį nuo savo neteisėto karo ir įbauginti NATO sąjungininkus. Italija, Prancūzija, Jungtinė karalystė ir Vokietija paragino Izraelį nutraukti savo gyvenviečių plėtrą vakarų krante ir pareiškė, kad vyriausybė kenkia stabilumui ir dviejų valstybių sambuvio pagristo sprendimo perspektyvoms. Šio šalis pažymėjo, kad padėtis vakarų krante per pastaruosius kelis mėnesius labai pablogėjo. Ir kartu nurodė, jog nauja kurių smurtas prieš palestiniečius pasiekė precedento neturinti lygį. Sportas.

0: Šveicarijoje tęsiasi 2026 metų pasaulio ledo ritulio čempionatas. Čia dar vieną pergalę iškovojo Suomijos rinktinė. Suomijai 4-0 sutriuškino Didžiosios Britanijos ledo ritulininkus. Su šia pergalė Suomija užsitikrino patekimą į pasaulio čempionato ketvirtfinalį. Tunise vykstančiame moterų teniso turnyre į dvejetų varžybų finalą nepateko Andrė Lukošiūtė su kuruote Karla Popovič, kurios 5-7-1-6 pralaimėjo prieš Italės. Lukošiūtė su Popovič pelnė po 6 dvejetų reitingo taškus.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien didžiojo šalies dalyje vyraus sausi orai, trumpai negausiai dienos metu palis tik kai kur šiaurės rytiniuose rajonuose. Kitur šalyje bus mažai debesuota, o prie jūros prasisklaidžius rūkui dangus jums giedritis. Vakarinių krypčių vėjas bus vidutinio stiprumo. Oras užšils iki 18-23, prie jūros iki 13-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį debesuotumas didės, vietomis trumpai palis. Pietvakarių vėjas pūs 6-11 metrų per sekundę greičiu. Temperatūra žemės iki 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną per didžiąją šalies dalį praslinks drėgmės pritvinkusių debesų juostas su trumpalaikiu lietumi. Dar šiek tiek sustiprės vėjas, jis pūs iš vakarų, šiaurės vakarų. Termometrai rodys panašią temperatūrą kaip ir šiandieną, tarp 18-23 laipsnių. Pajūryje bus kiek vėsiau apie 13-17 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: sugedus automobiliui ar įvykus rimtam eismo įvykiui, tenka naudotis automobilio remonto paslaugomis. Ką naudinga žinoti prieš paliekant automobilį remontui? Klausykite Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentare.
1: Norėtume atkreipti vartotojų dėmesį, kad prieš palikdami automobilį turėtų reikalauti paslaugos teikėjo užpildyti užsakymo paraišką ir darbų perdavimo priėmimo aktą. Užsakymo paraiška ir priėmimo perdavimo aktas gali būti įforminami vienu dokumentu. Užsakymo paraiškoje turi būti nurodomi paslaugos teikėjo duomenis, automobilio valdytojo duomenis, duomenis apie automobilį, kvietimai ir pageidavimai vartotojo. Nustatytų teikti darbų sąrašas, atsarginių dalių ir medžiagų sąrašas, kaina šių atsarginių dalių ir kita reikalinga informacija. Prieš įformindamas užsakymo paraišką paslaugos teikėjas privalo suteikti automobilio valdytojui būtiną informaciją apie teikiamų remonto paslaugų sąlygas, terminus, kainą, garantines sąlygas, galimas pasekmes. Na, o suteikus automobilio remonto paslaugą, automobilio valdytojas turi vertinti automobilio komplektiškumą, matomus išorinius ir vidinius pažeidimus ir defektus. Automobilio valdytojui nustačius pažeidimus ir defektus, juos reikalinga nurodyti ir priėmimo perdavimo akte. Nenustačius pažeidimo ir defektų, ant dviejų priėmimo perdavimo aktų pakartotinai pasirašo transporto priemonės valdytojas, patvirtindamas, kad neturi pretenzijų. Ir vienas toks egzempliorius turi būti įteikiamas automobilio valdytojui. Na, jeigu paslaugos buvo nekokybiškos, vartotojas turi teisę reikalauti nemokamai pašalinti paslaugos trūkumus, nemokamai pakeisti paslaugą, tinkamos kokybės paslaugą, atitinkamai sumažinti paslaugos kainą arba vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtą kainą už paslaugą.
0: Girdėjote Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentarą.

Some people can't go on, and some people call it quits.

0: neva vykdo pasirengimo krizėms patikrinimus, vertina priedangas. Asmenis taip pat fotografuoja patalpas. Lietuvos Šaulių sąjungos Kretingos generolo Vlado Nagevičiaus Šaulių kuopa akcentavo, kad nei organizacija, nei jos nariai tokių patikrinimų netlieka. Gyventojų ir įstaigų darbuotojų prašoma neįleisti nepažįstamų asmenų į patalpas, esant galimybei užfiksuoti jų ar naudojimo automobilio nuotraukas. Ir apie įtartiną veiklą nedelsiant pranešti policijai. Per sprogimą anglies kasykloje Šiaurės Kinijoje žuvusiųjų skaičius išaugo iki 90. Tai didžiausia nelaimė Kinijos kasyklose per pastaruosius 17 metų. Šeštadienį paskelbė šalies valstybinė žiniasklaida. Per pastaruosius dešimtmečius kasyklų sauga šalyje pagerėjo, tačiau nelaimingų atsitikimų vis dar pasitaiko. Dažnu atveju saugos reikalavimai šioje pramonės šakoje yra nepakankamai griežti, o taisyklės neaiškios. Latvijos ekonomikos ministerija pasirašė susitarimą su maisto prekių mažmenininkais ir gamintojais, kad užtikrintų, jog nuo šių metų Liepos 1 dienos parduotuvėse tam tikrai daliai pagrindinių produktų pridėtinės vertės mokestis būtų visiškai sumažintas nuo 21 iki 12%. Susitarimo tikslas užtikrinti, kad PVM tarifo sumažinimas duonai, pienui, šviežiai atšaldytai paukštienai ir kiaušiniams būtų visiškai atspindėtas galutinėse kainose parduotuvėse. Taip pat pasirašytas priedas prie memorandumo dėl prekybos maisto produktais. Jo tikslas skatinti pagrindinių maisto produktų prieinamumą Latvijos gyventojams, plečiant į pigių produktų krepšelį įtrauktų produktų asortimentą, gerinančių produktų atpažįstamumą ir matomumą, bei skatinant vartotojų įpročių pokyčius, kad jie rinktųsi Latvijos gamintojų produktus, remdamiesi išsamesnė informacija. JAV toliau bando pasiekti susitarimus su Iranu dėl užblokuoto Hormūzo sąsiaurio. Jungtinių Arabų Emiratų prezidento patarėjas teigia, kad šio susitarimo tikimybė siekia 50%. Pareigūno žodžiais Teheranas trapių paliaubų metu neturėtų pervertinti savo galimybių. Artimųjų rytų konfliktas kelia įtampą ir NATO viduje.
1: Sportas.
0: Monrealyje startavo penktasis Formulės 1 etapas. Surengtoje sprinto kvalifikacijoje greičiausias britas Džordžas Raselas. Antrąją vietą užėmė Raselo komandos draugas 19-metis Kimi Antonelli. O už Mercedes pilotų liko McLaren komandos lenktynininkai Lando Norrisas ir Oscaras Piastris. Užtikrinta pergalė pasaulio ledo ritulio čempionate, iškovojusi Kanados rinktinė 3-1, palaužė Slovenijos pasipriešinimą. Kanadiečiai išliko nepralaimėję per 5 rungtynes.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien didžiojo šalies dalyje vyraus sausiorai, trumpai negausiai dienos metu palis tik kai kur šiaurės rytiniuose rajonuose, kitur šalyje bus mažai debesuota, o prie jūros prasisklaidžius rūkui dangus sims giedritis, vakarinių krypčių vėjas bus vidutinio stiprumo, oras sušils iki 18-23, prie jūros iki 13-17 laipsnių, naktį į sekmadienį debesuotumas didės, vietomis trumpai palis. Pietvakarių vėjas pūs 6-11 metrų per sekundę greičio. Temperatūra žemės iki 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną per didžiąją šalies dalį prasilenks drėgmės pritvinkusių debesų juostos su trumpalaikiu lietumi. Dar šiek tiek sustiprės vėjas, jis pūs iš vakarų, šiaurės vakarų. Termometrai rodys panašią temperatūrą kaip ir šiandieną, 18-23 laipsnius, o pajūryje 13-17 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 600 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eterija žinios. Oro pavojaus metu sujudimas ir gydymo įstaigose. Ligoninėse gulintis pacientai pasakojo apie kilusį chaosą. Vieni pacientai buvo skubiai nuvesti į rūsius, kiti liko laukti koridoriuose. Ligoninių ir greitosios pagalbos vadovai pripažįsta, kad kai kurie darbuotojai pasimetė ir nežinojo, ką daryti. Aiškėja, kad gydymo įstaigų pasirinkimas ekstremalioms situacijoms stringa. Priedangos turi tik maždaug trečdalis valstybinių gydymo įstaigų, o dalis regiono reikiamų medicininių atsargų turi vos kelioms savaitėms. Tūkstančiai gyventojų turi sklypus, sodus ar sodybos, tačiau ne visi susimasto, kad net ir nenušienauto žolė gali atsieiti brangiai. Savivaldybės įspėja, neprižiūrimų teritorijų savininkams grėsia ne tik baudos, bet ir gerokai didesni žemės mokesčiai. Štai Kauno miestas savivaldybės administracijos miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloizas Pakalniškis įvardijo, kad Kaune teritorijų naudotojai privalo užtikrinti švarą ir tvarką jiems priskirtose teritorijose, prižiūrėti, kad neauktų krūmai ir piktžolės, teritoriją nušienauti bent vieną kartą per mėnesį. Pasak jo, žolės aukštis turi būti nedaugiau kaip 12 cm. Generalinės prokuratūros baudžiamojo persekiojimo departamente organizuojamas ir kontroliuojamas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto prisijungimo prie informacinių sistemų ir kitų susijusių kibernetinių nusikalstamų veikų, skelbia prokuratūra. Ikiteisminis tyrimas pradėtas gavus pranešimą apie valstybės institucijų fiksuotus galimai neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus susijusios su valstybės valdomais duomenų registrais. Šiuo metu ikiteisminio tyrimo medžiagoje esantis duomenys leidžia pagristai įtarti, kad keletas neteisėtų prisijungimų bei bandymo prisijungti prie registrų centro valdomų duomenų registrų buvo vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Įtariama, kad iš viso galėjo būti neteisėtai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Vokietijos Bundestago gynybos komiteto pirmininkas Lietuva tikina, kad Vokietijos įsipareigojimai steigti brigadą, ginti Europos pakraštį ir remti Ukrainą nesilps, nepaisant politinių nesutarimų ir stiprėjančių marginalų Vokietijoje. Suaktyvėję incidentai su dronais Baltijos šalise, pasakio, tik patvirtina, kad europiečiai turi suremti pečius bendram ir kuo greitesniam atsakui, bet ragina nepersistengti, nepasiduoti baimei, neleisti kilti chaos. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pripažino, kad JAV tarpininkaujamos Ukrainos ir Rusijos derybos dėl taikos nebuvo vaisingos ir yra pristabdytos. Rubio pasisakymas buvo retas Vašingtono pripažinimas, kad JAV vadovaujamos taikos derybos iš esmės įstrigo po pastarųjų mėnesių kelių trišalių ir dvišalių susitikimų ratų, per kuriuos pasiekti proveržio nepavyko. Italija, Prancūzija, Jungtinė karalystė ir Vokietija paragino Izraelį nutraukti savo gyvenviečių plėtrą vakarų krante ir pareiškė, kad vyriausybė kenkia stabilumai ir dviejų valstybių sambuvių pagristo sprendimo perspektyvoms. Šio šalis pažymėjo, kad padėtis vakarų krante per pasaruosius kelis mėnesius labai pablogėjo ir kartu nurodė, kad nauja kurių smurtas prieš palestiniečius pasiekė precedento neturinti lygį.
1: Sportas.
0: Už Atlanto sužaistos trečiosios vakarų konferencijos finalo serijos rungtynės, kuriuose pergalė iškovojo Oklahomos Thunder krepšininkai. NBA čempiono titulą ginantis klubas išvykoje 123-108 palaužė San Antonijos Spurs ekipą. Serijoje iki 4 pergalių Thunder įsiveržė į priekį 2-1. Panevėžio Lietkabelio ekipa 10 kartą iš eilės pateko tarp 4 stipriausių Lietuvos krepšinio lygos ekipų. Lietkabelis namuose 93-77 palaužė Šiaulius ir taip triumfavo ketvirtfinalio serijoje 2-0. Šiauliečiai be geriausių ketvirtų lieka ketvirtus metus paeiliui. Ir apie orus. Šiandien didžiojo šalies dalyje vyraus sausi orai, trumpai negausiai dienos metu palis, tik kai kur šiaurės rytiniuose rajonuose. Kitur šalyje bus mažai debesuota, o prie jūros dangus jiems giedrytis. Vakarinių krypčių vėjas bus vidutinio stiprumo. Oras sušils iki 18-23, prie jūros iki 13-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį debesuotumas didės, vietomis trumpai palis. Temperatūra žemės iki 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną per didžiojo šalies dalį prasilinks drėgmės pritvinkusi debesų juosta su trumpalaikiu lietumi. Termometrai vėl rodys panašią temperatūrą kaip ir šiandien, 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos.

0: sugedus automobiliui ar įvykus rimtam eismo įvykiui, tenka naudotis automobilio remonto paslaugomis. Ką naudinga žinoti prieš paliekant automobilį remontui? Klausykite Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentare.
1: Norėtume atkreipti vartotojų dėmesį, kad prieš palikdami automobilį turėtų reikalauti paslaugos teikėjo užpildyti užsakymo paraišką ir darbų perdavimo priėmimo aktą. Užsakymo paraiška ir priėmimo perdavimo aktas gali būti įforminami vienu dokumentu. Užsakymo paraiškoje turi būti nurodomi paslaugos teikėjo duomenis, automobilio valdytojo duomenis, duomenis apie automobilį, kvietimai ir pageidavimai vartotojo. Nustatytų teikti darbų sąrašas, atsarginių dalių ir medžiagų sąrašas, kaina šių atsarginių dalių ir kita reikalinga informacija. Prieš įformindamas užsakymo paraišką paslaugos teikėjas privalo suteikti automobilio valdytojui būtiną informaciją apie teikiamų remonto paslaugų sąlygas, terminus, kainą, garantinės sąlygas, galimas pasekmes. Na, o suteikus automobilio remonto paslaugą, automobilio valdytojas turi vertinti automobilio komplektiškumą, matomus išorinius ir vidinius pažeidimus ir defektus. Automobilio valdytojui nustačius pažeidimus ir defektus, juos reikalinga nurodyti ir priėmimo perdavimo akte. Nenustačius pažeidimo ir defektų, ant dviejų priėmimo perdavimo aktų pakartotinai pasirašo transporto priemonės valdytojas, patvirtindamas, kad neturi pretenzijų. Ir vienas toks egzempliorius turi būti įteikiamas automobilio valdytojui. Na, jeigu paslaugos buvo nekokybiškos, vartotojas turi teisę reikalauti nemokamai pašalinti paslaugos trūkumus, nemokamai pakeisti paslaugą, tinkamos kokybės paslaugą, atitinkamai sumažinti paslaugos kainą arba vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtą kainą už paslaugą.
0: Girdėjote Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentarą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Šeštadienį Latvijos valstybinė policija sulaukė gyventojų pranešimo apie galimai rytinėje šalies dalyje nukritusi bepilotį orlaivį. Skelbiama, jog susidūrė su vandeniu, objektas detonavo. Informacija apie įvykį valstybinė policija gavo iš gyventojų ir išvyko apžiūrėti įvykio vietos. Ten buvo rastos galimo bepiločio orlaivio nuolaužos. Įvykio vietos apžiūrai pasiteltos papildomos pajėgos, skaitant papildomą valstybinės policijos ekipažą su dronu, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojus su valtimi ir nacionalinės ginkluotasis pajėgos. Šiuo metu tarnybos tęsia darbą įvykio vietoje. Lietuvos kariuomenė praneša, kad Panevėžio ir Utenos apskrityse toliau tęsiama objekto paieškos operacija, kurie pasitelkti karo policijos sausumos pajėgų bei Lietuvos šaulių sąjungos pajėgumai. Lietuvos kariuomenė informuoja, kad toliau tęsia drono paiešką. Priminame, kad oro pavojus Lietuvoje buvo skelbtas ketvirtadienį popiet, kai Utenos apskrityje buvo įvestas raudonas pavojaus lygis dėl galimai pastebėtų dviejų dronų. Taip pat toks pat incidentas įvyko ir dieną prieš tai, trečiadienį, kai net keliuose miestuose paskelbtas oro pavojus, žmonės buvo siunčiami į priedangos. Paskelbus galimybę teikti prašymus dėl paramos būstų įsigyti, tam skirti daugiau kaip už 6 milijonų eurų išgraibstyti per 10 minučių. Gyventojai piktinasi, sistema, per kurią turėjo pateikti prašymus, strigo, kitiems apskritai neveikia. Politikai žado tobulinti sistemą ir ieškoti būdų, kaip gerinti būsto prieinamumą. Aplinkos ministerijos duomenimis, pusėje savivaldybė per 5 metus, nepastatyta ne vieno daugiabučio, o jaunos šeimos nuomai ir būsto išlaikymai kartais skiria daugiau kaip pusę savo pajamų. Trūksta ir maždaug 10 000 socialinių būstų. Klaipėda ir kiti Lietuvos pajūrio kurortai ruošiasi didžiajam vasaros paplūdimių sezono startui. Vyksta gelbėtojų atrankos, mokymai, ruošima technika, reikalinga poilsio infrastruktūra, papties 1000 socialinių būstų. Klaipėda ir kiti Lietuvos pajūrio kurortai ruošiasi didžiajam vasaros paplūdimių sezono startui. Vyksta gelbėtojų

0: nuo Birželio 1 iki rugsėjo 15 dienos budės apie 48-50 gelbėtojų. Vengrijos premjeras Pieteris Madjaras pareiškė, kad šalies vyriausybė uždraudė žemės ūkio produktų importą iš Ukrainos. Vengrijos žemės ūkio politikos srityje kilo diskusijos dėl teisinio pagrindo, reglamentuojančio Ukrainos žemės ūkio produktų importo apribojimus. Turkijos prezidentas nurodė nesibaigus mokslo metams uždaryti vieną geriausių nepriklausomų liberalios pakraipos universitetų Stambule. Paskelbtų prezidento dekretu panaikinamo universiteto Bilgi, turinčio daugiau nei 20 tūkstančių studentų iš Turkijos ir Rusinio, bei garsėjančio savo sričių tyrėjais veiklos licenciją. Kaip šio žingsnio pagrindas dekrete nurodomas įstatymas, leidžiantis uždaryti privačią įstaigą, jei tikėtina švietimo ir mokymo lygis, yra nepakankamas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusijos nuostoliai fronto linijose nuo metų pradžios pasiekė iš viso 145 tūkstančius karių, beveik 86 tūkstančiai žuvo, mažiausiai 59 tūkstančiai buvo sunkiai sužeisti, o daugiau kaip 800 Rusijos karių buvo paimti į nelaisvę. Jis pažymėjo, kad sumų srities pasienio zonose Ukrainos ginkluotosios pajėgos pasiekė savo tikslus. Zelenskis pabrėžė, kad ir kitose vietovėse toliau naikinami Rusijos kariai ir okupantų įranga.
1: Sportas.
0: Italijos pirmenybėse pakvipo staigmena. Reguliarųjį sezoną laimėję Bolonijos Virtus atsidūrė ties fiaskos linkščiu. Ketvirtfinalio serijoje iki trijų pergalių Eurolygos klubas 1-2 atsiliko nuo Trento Dolomite energiją. Serijoje buvus lygiam rezultatui Virtus išvykoje krito 85-102. Slovakijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų pusfinalyje 30-metė Justina Mikulskytė per 64 minutes 1-6-0-6 pralaimėjo vokietei Karolinei Werner. Lietuvė pelnė 29 vienetų reitingo taškus.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien didžiojo šalies dalyje vyraus sausi orai, trumpai negausiai dienos metu palis tik kai kur šiaurės rytinėse rajonuose. Kitur šalyje bus mažai debesuota, o prie jūros dangus taip pat jums giedrytis. Vakarinių krypčių vėjas bus vidutinio stiprumo. Oras sušils iki 18.23, prie jūros iki 13.17 laipsnių šilumos. Naktį sekmadienį debesuotumas didės, vietomis trumpai palis. Pietvakarių vėjas pūs 6-11 metrų per sekundę greičio. Temperatūra žemės iki 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną per didžiąją šalies dalį praslinks drėgmės pritvinkusi debesų juostas su trumpalaikiu lietumi. Dar šiek tiek sustiprės vėjas, jis pūs iš vakarų, šiaurės vakarų. Termometrai rodys panašią temperatūrą kaip ir šiandieną, 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Kaip numalšinti galvos skausmą – tai klausimas, kurį vaistininkai kasdien išgirsta bent kelis kartus. Jų teigimu, galvos skausmas yra antras pagal dažnumą žmonės kankinantis susirgymas po peršalimo ligų. Gintarinės vaistinės vaistininkė Kristina Šnirpūnienė patarė, ką daryti, kai skauda galvą, kad prasta savijauta neaptemdytų dienos.
1: Iš tikrųjų, galvos skausmą pagal jo priežastis būtų galima suskirstyti į pirminį ir antrinį galvos skausmą. Antrinis galvos skausmas yra nulemtas įvairiausių susirgimų. Na, kaip pavyzdys būtų sinusitas. Kada žmogui užsitęsia sloga, tirštos išskyros iš nosies, stiprus nosies užgulimas ir skausmas kaktos srityje. Tačiau ne visada tos lygos būna tokios akivaizdžios. Viena, sakykime, iš dažniausių pasitaikančių situacijų, kai žmogus kreipiasi į vaistinę ieškodamas analgetiko dėl galvos skausmo, o kai mes paprašom jo pasimatuoti, kraujospūdis labai nustemba. Dar labiau nustemba, kai pamato, jog tas kraujospūdis yra gana aukštas ir kad tas ilgas galvos skausmas kasdienis yra būtent nulemtas hipertenzijos, kuri jau yra pažengusi. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį tų žmonių, kurie turi, sakykime, ir kitokių tokių nusiskundimų šalia galvos skausmų, kaip, sakykime, galvos stiprus svaigimas arba mirgėjimas akise, galūnių tirpimas, kalbos kažkokie sutrikimai, galvos skausmas atsiradęs po nesenai buvusios galvos traumos. Tokie atvejai signalizuoja apie labai rimtas situacijas, pradedant galvos augliais, hematomomis, priešinsultinę būklę ir tokiu atveju reikėtų skubiai kreiptis pas gydytoją. Su antriniais galvos skausmais yra paprasta susitvarkyti, kai randama priežastis, liga yra išgydoma ir galvos skausmai su liktuo baigėsi. Didesnė problema kyla su pirminiais galvos skausmais, kada iš tikrųjų priežastis būna neaiškios. Jiems yra priskiriami, pavyzdžiui, migreniniai galvos skausmai, tačiau su jų diagnostika yra paprasčiau, kadangi juos lydi tokie ryškūs simptomai, kaip, sakykime, pykinimas, vėmimas, šviesos, garso baimė, ir tai jau signalizuoja, kad tai yra migrena. Daug yra sudėtingiau atrasti priežastis tų galvos skausmų, kuriuos gali sukelti patys įvairiausi faktoriai. Pavyzdžiui, maisto stoka. Arba, sakykime, netinkamas maistas, sakykime, per daug suvalgytas didelis kiekis šokolado, citrusinių vaisių, nervinė įtampa, stresas, pervargimas, miego stoka, vandens stoka ir tų priežasčių yra iš tikrųjų begalės. Tokiais atvejais nei gydytojai, nei kažkokie laboratoriniai tyrimo metodai nieko neparodo ir žmogui belieka tik atidžiai save stebėti ir rasti tą faktorių, kuris provokuoja galvos skausmą. Dažniausiai žmonės to nedaro, nes yra daug paprasčiau nueiti į vaistinę, savitarnos skyrių, nusipirkti tabletę ir ją išgerti. Iš tikrųjų, aš visada labai skatinu žmonės ieškoti tos priežasties ir ją šalinti. Taip, analgetikai sprendžia trumpam tą galvos skausmo problemą, tikrai taip. Ypatingai yra rekomenduojami tirpus vandenyje analgetikai, ibuprofenas, nimesulidas, dexketoprofenas, tinka šiuo atveju ir paracetamolis, prie migreninių galvos skausmų vis labai geras derinys yra paracetamolio ir kodeino. Tačiau reikia žinoti, kad visi vaistai naudojami ilgą laiką ilgainiui duoda mažesnį arba didesnį šalutinį poveikį. Vienas iš dažniausių šalutinių poveikių, tai yra šalutinis poveikis į skrandį, kada sutrinka virškimas, didėja rūgštingumas ir gali baigtis netgi gana rimtomis skrandžio paligėmis. Taip pat yra mano praktikoje tekę atveju susidurti, kada išsivystė tam tikra psichologinė priklausomybė nuo analgetikų. Kai žmogui galvos skausmas nepraeina, ir jeigu jis neišgeria analgetiko tabletės, atsiranda dar papildomi simptomai, tai yra padažnėjęs pulsas, pykinimas, kažkoks nuovargis, silpnumas, žodžiu, gali kilti netgi, sakykim, spaudimas, nors šiaip jis neturi hipertenzijos. Išgėrus mažą analgetiko dozę, visą tai momentaliai praeina. Dar kita yra problema, kad jeigu mes nesiaiškiname, dėl ko nuolatos skauda galvą, galime uždelsti labai rimtas ligas ir po to jos tampa sunkiau išgydyti. Todėl visų pirma, aš rekomenduoju žmonėm, kurie dažniausiai kreipiasi į vaistinę kartais savaitę arba dar dažniau, vis tik tai ieškoti tų priežasčių ir jas šalinti, nes tokiu būdu jie saugos save, savo sveikatą.
0: Girdėjote gintarinės vaistinės vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentarą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta
2: vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas ir žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su vis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Na, praeitą kartą diskutavome apie vyriškumo pradą, kas yra vyriškumas, apie moters paskirtį gyvenime. Bet turbūt pats svarbiausias dalykas tai yra vyro ir moters gyvenimas kartu. Ar tai spastai, daug anekdotų ir visa kita, sako, kodėl gyvena vyrai trumpiau 10 metų, tai yra statistika, sako, todėl, kad neturi žmonų. Tai galbūt galima ir pajuokauti, bet turbūt vyras be žmonos, be moters, tai sako, kaip šuo be blusų. Tai kodėl taip sako, tai turbūt suprantat, kad turi kažkas tai tave ir šiek tiek pastimuliuoti, ir galbūt ir tie konfliktai, ir aiškinimaisi, jie tikrai kiekvienoje šeimoje būna ir bus, niekur nedings, bet kada išauga santykiai į konfliktinius santykius, kada jau šeima pradeda griūti, ir kaip tuos pastebėti tą pradžią to griūties. Turbūt visi žinot, kurie vairuoja automobilį ar motociklą ar bet ką, kaip įvyksta avarija. Tai įvyksta nuo kažkokio pirmo neteisingo judesio. Ir jeigu kažką jau sumėti automobilį ar kažkur jau nepaskaičiavus, neišjautus vairuojant, ir atsiduri ne ten, kur tu norėjai nuvykti, o kažkur griovė ar dar kažkur blogiau. Tai čia ir santykiuose lygiai yra tas pat. Jeigu žmonės nežino, nemato tos pradžios santykių griovimo, galbūt nepagarbos pradžios, nes jeigu nėra pagarbos šeimoje, jeigu nėra santykiuose susikalbėjimo, išsikalbėjimo, išsakymo save ir išgirsti kitą, kada kitas nori išsakyti save. Tada atsiranda kelias, kurio kartu galima eiti. Įsiaiškinai, kad ir pasipykai, pasidėliuoji, kas kam patinka, kas nepatinka, bet yra kelias. Tai apie tai, manau, pakalbėsim apie dvasingumą, kas tai yra dvasingumas, nes daug kas dvasingumą tai supranta, jeigu jau nueina močiutė į bažnyčią, tai nuėjai, kas kam patinka, kas nepatinka, bet yra kelias. Tai apie tai, manau, pakalbėsim apie dvasingumą, kas tai yra dvasingumas, nes daug kas dvasingumą tai

gyvenimą su kitais, aš manau, kad gali daug ką pabudyti iš tos situacijos, kada žmogus sako, nu, nėra išeities. Nėra padėties, kad nebūtų išeities ir kad santykiuose šeimoje ir su vaikais, ir, sako, maži vaikai mažos problemos, dideli vaikai didelės problemos, bet jeigu jos atsiranda tie santykiuose jau tokie stiprus įtrūkimai, įskilimai, taip kaip paimkit kažkokią taurę ar vazą, jeigu jinai trūko, jinai jau nebeskamba. Tai kaip išsaugoti tą skambėjimą, kaip išsaugoti gražius santykius ir atsiradus priežastim kažkokiom jas pašalinti, tai pabandykime pasidalinti ir jūsų papasakojimai gyvenimo, kaip atrodo, kad jau viskas griuvo ir vėl galima viską iš naujo atstatyti, bet nereikia skubėti niekada griauti, nes sugriovus tikrai būna daugiau sunkiau pastatyti, negu kartais patvarkyti, pareguliuoti ir kad tie santykiai išliktų gražus. Tai studijos telefonas, kur kviečiu jūs dalyvauti ir išsakyti savo nuomonę, pasidalinti savo gyvenimo patirtimi, kas buvo ir kad kitiems to nebūtų. Na, tikrai patarimais pasidalinus žmonės randa ir kelią į laimingą galbūt ateitį. Tai 340077 Kaune telefonas, iš vietos skambinant galima tiesiai, o iš mobilaus ar iš toliau reikėtų 037 kodą susirinkti. Tai manau, kad tos problemos, kuriomis susidurime šeimoje, nu nebūna be priežasties. Visada yra kažkokia priežastis. Ir kiekviena iškilusi problema yra tam tikrų veiksmų kažkokia pasiekmė. Ir aš manau, kad reikėtų mums apie tai truputį plačiau pasikalbėti, bet supratę ir pašalinę tą priežastį, tą problemą, arba tų problemų net kelios būna, mes galime kurti tą laimingą ateitį, laimingus santykius. Prašau, už tai paliktos bedėmesio problemos, jeigu jų neįsiaiškinsi, jas kažkur tai, ai, praeis, bile kaip čia, užmirš ar taip toliau, tai jūs turi tendenciją aukti ir tada, žinot, kas pasidaro kaip medžio šakos arba šaknys. Jeigu būna viena kažkokia problema, tai jinai, pažiūrėk, apaug gali, apauga ir kitomis kažkokiomis priežastim problemom, auga ir išauga tikrai į griūtį, kada jau matai, kad šeimoje sako, nieko jau nebepadarysi ir nieko nepakeisi. Ir, žinot, reikėtų vis tik tai prisiminti apie išmintį veduose, kurias apie vedas turbūt jau daug kas ir nagrinėja, ir skaitė, ir senusios vedus išskiria tokias penkias pagrindines nesutarimų šeimoje priežastis. Ir visos jos greuna santykių šeimoje. Ir nepašalinus, tikrai šeima turi didelę tokį inerciją griūti, išsiskirti, o kai subyra šeima, turbūt suprantam, kad ir tiem patiem žmonėm, ir ta viltis, kada pradedi nori gyventi kartu, kada pradedi kurti ir tą materialų bendrą turtą, ir namus statyti, ar ten kažką įsirenginėti, ar panašiai. Ir, pažiūrėkit, ateina laikas, kada mes nesugebam tarpusavyje surasti jėgos, sutvarkyti santykius, visa tai praranda prasmę ir tada jau lieka vaikai be tėvų abiejų, o vienas motina ar tėvas auginantis vaikus turbūt tikrai susiduria dar su kitais dalykais, su kitomis problemomis. Ir kad negriautų tų santykių šeimoje ir kad galėtume jas pašalinti, tas nesutarimų priežastis, galima kurti tą harmoniją šeimoje. Ir kokios jos yra, tai labai norėčiau ir jūsų paprašyti prisijungti, jeigu tikrai norėtumėte pasidalinti, vat, su kokiom jūs problemom susidūrėte ir kas įvyko, jeigu jų nesugebėjote išspręsti kartu.

0: Tai pirmiausia, tai reikia suvokti vieną, kad vyriškos ir moteriškos psichologijos skirtumų nesuvokimas tai yra pirmas didžiausias, sakykime, didžiausia blogybė, kada pradeda vyras galvoti, kad moteris irgi taip galvoja kaip vyras. O moteris visą laiką nori taip, kad vyras galvotų, kaip jinai galvoja. Ir čia jau būna vyro ir moters psichologija tikrai labai skiriasi. Ir čia būna tų nesustarimų galbūt pradžia, kada pradeda kartu gyventi, prieš tai neišsiaiškinę savokų, savo supratimų, išjautimų, kas tai yra, ir atsiranda tie nesutarimai. O tie skirtumai, jeigu mes nesuprantam, tai kyla ginčiai, kyla konfliktai ir tie nesutarimai tikrai priveda prie katastrofos. Vieniem didesnės, kitiem blogesnės, bet prie gero iš to nieko nesukursite. Ir kol nesuvokiame šių skirtumų, sunku tikėtis ir tų gerų santykių, mes nesuvokdami šito nematome savo elgesio klaidų. O savo elgesio klaidas, žinot, pamatyti gali žmogus tik tai analizuojantis ir suprasdamas, o ką aš darau blogo kitam šitaip elgdamasis. Ir žinot, labai dažnai šeimoje iškyla, tai ką aš tau blogo darau, ką aš tau blogo pasakiau, ašgi nieko tau blogo nepasakiau, ko tu čia pyksti, ko tu nepatenkintas ir panašiai. A kodėl tai būna? Va tas suvokimo ir nežinojimo. Ir vyriškų ir moteriškų tų pareigų nežinojimas, arba jų nevykdymas, taip pat Vedos labai plačiai aprašo, jeigu jūs pasidomėsit ir paskaitysit, mes čia trupučiuką galbūt galim paliesti tais problemų, sakykime, šaknis, pradžias, apie ką reikėtų pagalvoti, jeigu jūsų santykiuose jau kyla problemos arba matote, kad šeimoje jūsų vaikų ar anūkų šeimoje vyksta nesklandus santykiai arba jau matot, kad jau nesikalba žmonės, tai galbūt galit vienaip ar kitaip įtakoti, patarti, paaiškinti, nes šiandieną augindami vaikus mes net nematome, kaip pralekia tas laikas dienos, ir jeigu pagal statistiką, kurią tikėti, netikėti, kad šiandieną šeimoje vaikams skiria tik vidutiniškai 7 minutės per parą, tai jūs įsivaizduokite, ką mes galim perduoti. Kiek mes kalbame su tais vaikais. O šiandieną vaikai užsiėmė, jeigu mato konfliktą šeimoje, mato, kad ten nesmagu, o kai neturi laiko, tai daugiausia tik aprieksi tą vaiką, kad tu tą blogai darai, tą blogai darai. Ir vaikas atitolina santykius su tėvais ir tada, kur jisai keliauja. Interneto erdvė, socialiniai tinklai, o ten kiek visko yra. Ten gali, žinot, rasti nuo sekso keksų iki ko tik tai nori. Ir tikrai vaikai ne visą laiką atsidaro tos pačius gražiausius dalykus, kur tikrai yra ir tuose socialiniuose tinkluose, ir aiškinimų apie santykius, ir apie problemas šeimoje, ir apie vyriškumo pradų nesupratimą, ir vyro, ir moters pradų nesupratimą. Tikrai yra kur pasižiūrėti ir pasiskaityti. Bet ten užsikabina ir visai nuvažiuoja ne ten, kur ugdymas ir auklėjimas, jis galbūt saviugda tokia, bet ieško visokių dalykų, kurie pigūs, paprasti, emocionalūs ir kartais juokingi, bet tie žmogus paveikia labai psichiką, ypatingai vaikų, kurie neranda šeimoje tokių pavyzdžių, kuriais reikėtų jiems susitvirtinti savo gyvenimo pamatus. Ir žinot, jeigu kalbant apie pareigas, tai vyrai turi vienokias pareigas, moteris turi kitokias pareigas. Ir čia yra būtent tos visos genderistinės politikos yra nukrypimas, gal iškrypimas, ar kaip pasakyti, ar specialiai žmonių nuodijimas savokų, kada sako, kad čia vyras ir moteris, na, tai aišku, čia dar duok dievę, kad dar vyras ir moteris, bet kai ten virš šimto lyčių priskaičiuoja ir jas nori, kad čia pripažintų, kad čia tų lyčių yra visokiausių, tai iš vis pasidaro didžiulis chaosas ir tos, žinot, kur mes vadinam iškreipimais, kur mes vadinam nenormaliais santykiais žmonių arba jų gyvenimo supratimu, tai jie statomi į priekį ir apie juos daugiau kalba, apie juos daugiau diskutuoja, negu apie normalią šeimą, apie normalų vyro ir moters gyvenimą ir jų pareigas šeimoje. Ir žinot, jeigu kalbant apie tą pagrindą, tai pagrindas būtent vyro ir moters psichologijos skirtumai. Turbūt ir medicinoje, ir mokslė, ir kiek visur yra kalbama apie vyro ir moters skirtumą. Kad tai yra visiškai kiti kūriniai, kiti dievo kūriniai. Vyras yra ir moteris. Tai nėra, kad jie su dviem kojom ir su dviem rankom ir jie panašus vienas į kitą, kad jie yra tapatus ir jie yra vienodi. Todėl vyrui pagal jo prigimtį lengviau atlikti vienus darbus, moteriai pagal jos prigimti yra lengviau atlikti kitus darbus. Ir galima mes čia kalbėti, kad čia gali padaryti tą patį ir moteris, gali padaryti tą patį ir vyras, žinoma gali. Be abejo gali. Bet prigimtiniai dalykai yra tikrai tokie, kurių mes galim čia ginčytis, galim čia nukrypti į bet kokias diskusijas, kad čia gali būti moteris traktoristė, gali vyras ten būti kažkoks ten siuvėjas, ar ten dar kažkokie tai daugiau kur moteriški darbai. Nu, pavyzdžiui, kodėl darželiuose, lopšeliuose ten daugiausia moterys, ne vyrai. Pedagogai, aišku, gali būti vyrai ir moterys, bet taip pat vėlgi kokia sritis. Bet kalbant apie gyvenimą, realų gyvenimą šeimoje, reikia tos dalykus būtinai suvokti, suprasti ir juos gyvenime pritaikyti. Jeigu mes šitų neturime dalykų ir mes neatskiriame vyro ir moters psichologijos, neatskiriam, kodėl moteriai liūdna nuo tų pačių dalykų, o vyrui ne. Kodėl moteris jautriau reaguoja į vienus elgesio ar ten aplinkos kažkokias situacijas, o vyrai kitaip. Va čia yra tie skirtumai žmonių, kad jie yra kitokis kūriniai, kitokie. Ir mūsų laikais dauguma šeimų nežino, net nesupranta savo pareigų. Todėl dažnai vyras atlieka moteriškus darbus, o moteris vyriškus. Ir tame nėra, žinoma, nieko blogai, kad jie moka tai padaryti, kad jie gali padaryti, bet dėl to sutaria abu ir tai tenkina. Ir jeigu jie taip nori, jeigu jiem taip smagu, jiem taip gerai, viskas puiku. Niekas nesavo, kad vyro rankos ten į kitą pusę pirštai užsilenkė. Tikrai ne. Ir čia yra vienas galbūt iš tokių dalykų, kad mes kalbame ne apie tai, kad vyras nedarytų, ten neišplautų indų, ar ten gali ir išlyginti rūbus, ir skalbti, ir viską gali. Ir moteris gali, na, ir sienas nudažyti, ir pabetonuoti, ir automobilį remontuoti, ir viskas gerai, jeigu jie susitarė. Tačiau dažniausiai savo pareigų neatlikimas, kaip ir ne savo pareigų atlikimas, atrodo tokių santykių ardymo pradžia. Ir pažiūrėkite, kodėl? Kodėl ardo harmoniją santykiuose pareigų neatlikimas? Ir dažnai sako, koks tu čia vyras? Pažiūrėk, dabar vyrų jau nėra. Jau dabar vyrą retai kur rasi. Ką vyrai sako? Pažiūrėk, kokios čia moterys dabar. Kokios tos panelės mokyklose, pažiūrėkit, kaip mano vaikai, pažiūrėkit, atėję kalba apie jų klasės, ten klasiokės. Ar, na, žinot, tiesiog aš negaliu klausyti, kaip jiems suformuota nuomonė ir į ką jie žiūri. Kur jie gilinasi tose socialinės tinkluose savo žinias, ar kažkur tai, bet tikrai nėra gerai. O pakalbėti, vat, kodėl ardo santykius vat, ir harmonija netlikimas savo pareigų. Nes tai prieštarauja prigimčiai, tai prigimtiniai dalykai. Kas tai yra prigimtis žmogaus? Ir kas yra psichologija. Tai va čia tie prieštaravimai vidiniai, nors atrodo suvokt, gali suprasti, nu kas čia blogo, nieko čia blogai nėra, kad aš tą padarysiu ar tą. Bet žmogaus prigimtiniai dalykai iš vidaus kažkaip jie pradeda reikštis, jie pradeda greuti. Ir moteris, kai netlieka, žinot, vyro, kuris netlieka vyras, jeigu pareigų ar ne, tai moteris įgyja tų vyriškų bruožų. Ir čia yra, jeigu jai reikia daryti tos vyriškus darbus, jinai padaro. Bet kas įvyksta prigimtiniuose, kas įvyksta viduje? Ir tie vyriškų bruožų įgyjimai praranda moteriškumą. Kas tai yra?
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Manau, kad turėtume mes kiekvienas suprasti ir sakyti, pažiūrėk, šitą moteris sako, kaip vyras elgiasi. Arba atvirkščiai, kaip vyras atlieka moteriškas pareigas, jis praranda vyriškumą. Ir įgyja tokių moteriškų bruožų. Ir dabar, žinot, propaguojama socialiniai tinklai, politiniai, čia genderistai visi, lygybė. O čia turi būti lygybė. Na, kaip jūs galvojat vat, apie tą lygybę? Ar turi būti čia ta lygybė? Ar jinai gali būti? Ir, žinot, ta lygybės idėja nėra jau tokia nekalta. Ir daug yra organizacijų, daug ir jaunimo organizacijų, ir aš labai džiaugiuosi, kad jauni žmonės atsiranda, kurie mato šią priežastį problemą. Ir matydami tai, būrėsi į organizacijas ir kelia tos klausimus. Reikalauja iš politikų. Ir kaip tai yra? Va ta lygybė, ar ne? Jinai, atsiprašau, tu būti tos persirgęs, tai nes ta lygybė, kabutėse, kurie yra, jinai greuna santykius. Tada vyras nesijaučia vyru, o moteris nesijaučia moterim. Nu, atrodo, čia nieko blogo, kas čia ką padarys. Ir o čia būtent tokia plonybė yra santykiuose, kada tos lygybės lygtai siekiama, ieškant pagalbos vienas kito. Kitas nesupranta, kad moteris, pavyzdžiui, kažko paprašo vyru padaryti, nu, čia moteriški darbai, čia aš nedarysiu. Gal jai šiandieną sunku, gal jai nuotaika bloga, gal jai reikia pagalbos, tai imk ir padaryk. Tu tikrai neprarasi to vyriškumu. Bet jeigu šeimoje atsiranda jau tiesiog reikalavimas, čia lygybė, čia mes turim būti vienodi. Na, taip Dievas, kaip sako, nesukūrė vyro, taip nesukūrė moters, ir čia jau reikėtų tą vyriškumo ir moteriškumo pradą tikrai pasinagrinėti ir tą psichologiją moters suprasti, ir tada tie santykiai bus visai kitokie. Dabar kitas dalykas yra, žinot, egoizmas santykiuose. Tai daugiausia būna, kad kitas žmogus gyventų dėl manęs. Čia šeimos taip pat yra didelė problema, kada moteris išteka už vyro, kad jai būtų lengviau. Vyras veda, kad jam būtų lengviau. Na, turbūt ir patarliai pajokavimai sako, moteris išteka iš meilės, o vyras, kad pavarksta nuo gyvenimo ir jam reikia, nu, kaip tarnaitis, kurie jam padėtų. Tai čia irgi galbūt egoizmo tokia būna užuomazga pradžia, kada, nu, gyventi turi dėl manęs. Ir nenorėjimas gyventi dėl kito. Žinot, kada žmogus myli vienas kitą, tai šitie reiškiniai, jie visą laik būna labai ryškus, kad aš tau viską padarysiu, aš tau dėl tavęs tiesiog norisi, žinot, iš kailio nertis, kad tik tai būtų jai gera moterį. Vyrai stengiasi, ten bėga, daro, ar moteris ten kepa bulkutės skanės kokias, ar dar kažką, kad tik tai palepintų, kad tik kažką skanaus padarytų, kaip moteris. Ir po to pradeda, žinot, jau mažiau keptų bulkučių, mažiau stengtis, kai, žinot, irgi pajokaut galima, kai draugauja, žinot, eina porelį už rankų susikibus bala ant kelių. Paėmė ant rankų mergaitę, pernešė per balą. Žinot, praeina jau vedę šeimoje, jau ateina bala ant kelių. Žiūrėk, nelipk į balą. Nu, praeina dar keli metai, ateina bala ant kelių. Karvė, kur lipi į balą? Tai va, tai čia tas, žinot, noras dėl kito. Tai ar jisai dingsta? Ir žinot, viena didžiausių problemų šeimos santykiuose, va tas gyvenimas, ar dėl, aš dėl jos gyvenu, ar jinai dėl manęs gyvena. Ar mes gyvenam tiesiog vien dėl kito. Ir žinot, iš esmės tai siekis pasinaudoti kitu ir nenoras atiduoti savęs kitam. Ir kodėl va, tas atsiranda? Kodėl prasideda santykiuose būtent pradžioje atrodo viską jai, paskui, o dabar, man, kodėl tu man to nedarai, kodėl tu man to nedarai, na ir prasideda jau tie. Ir tas egoizmas būdingas tiek vyram, tiek moterim, bet dažniausiai yra bipusis. Ir kiekvienas nori tik gauti, o duoti jau nėra kam tada. Ir egoizmo esmė. Aš noriu gyventi savo, aš noriu gyventi savo malonumui, o kiti turi gyventi dėl manęs. Aš noriu turėti darbą tokį, kur man linksma, kur man gerai, aš noriu važiuoti atostogų, aš noriu prie jūros, į pietus, kur šilta, ir tu čia su vaikais sėdėk, o aš važiuoju, arba atvirkščiai. Žinot, jeigu būtų tokie, tai santykiai paverčiami tokiu sandoriu. Nauda ir manipuliacijų. Aš padarysiu tai, jeigu tu man padarysi kažką. Ir čia, žinot, prasideda tokios. Na, jeigu tu man, aš tau. Jeigu tu man nieko, aš tau irgi nieko. Ir žinot, kas baisiausia, kad tokiuose santykiuose kalbėti nei apie harmoniją, nei apie gerą šeimos perspektyvą, jau neįmanoma. Nes viskas paverčiama. Tu man tą nupirk, tada aš su tavim ten kažką irgi padarysiu. Ir žinot, kas svarbiausia, kad šitie dalykai yra persikelia į tuos intymius santykius, persikelia į tuos artumų nebuvimą iš meilės, iš kažko. Jūs prisimenat čia kaip anekdotą, kurios čia tuos buvo genderistus išrinkę į Laisvės partiją Seime ir kurie norėjo ten netgi sutartis pasirašyti su moterim, kad jinai su tavim ten artimus santykius turėtų. Tai įsivaizduokit, tai čia jau virš visų šitų egoistinių dalykų, čia jau tokios manipuliacijos lygis, kad, bet tai buvo Lietuvos valdžios žmonių išrinkti asmenys. Ir tokių dalykų mes galim daug prikalbėti, ką daro, kokias nesąmonės šeimos atžvilgių politikai. Ir tai yra kažkokia tai kažkieno sukurta politika. Ir žinot, tas skirdamasis egoistas turbūt daugiausia, kada jau šeima griūna ir kas, ką jisai mato apie tai? Ką jisai galvoja? Na, jeigu tu tokia, aš susirasiu geresnė. Ir jisai galvoja, kad su tuoktinės va, tai, kokias jis klaidas darė, kodėl tie santykiai griuvo, tai visą laiką galvos, kad jau su kitu žmogum, tai jau bus gerai. Žinoma, aš nesakau, kad taip nebūna. Būna, kada vienas kitą ir užgraužia, kada vienas kitą nori, žinot, sumenkinti visą laiką, jį nevertina, nėra pagarbos, ir tas žmogus yra užgujamas. Ir jisai tikrai susiradęs kitą partnerį ar sutuoktinį, jisai atsigauna ir tampa tuo žmogumi, koks jisai yra viduj. Nes uždusinimas žmogaus vidinio to poleikio į kitą, na, tai yra dar didžiulė problema, apie ką čia reikėtų visą laidą galbūt kada nors padaryti, kaip tai įvyksta. Ir kada ta pradžia būna ir tos pradžios kaip nepastebi, tai čia, žinot, bet aš čia kalbu apie egoizmą, apie egoistą žmogų, kuris taip galvoja. Žinot, galvoja, kad man dėl manęs per mažai daro, dėl per mažai stengiasi, čia turi man griūti prieš mane, turi viską daryti, plaut kojas ir ką tik tai nori. Ir jau jeigu to nedaro, vadinasi, čia jau nemylė. Jau, vadinasi, nevertina manęs. Tai čia tų egoistinių dalykų tikrai yra labai daug. Ir kada žmogus pradeda ieškoti to, ko jis galbūt ir pas nevertas, tai, žinot, jis šeimoje nei vienoj galbūt nebus laimingas, nes jam visą laiką bus per mažai, kad dėl jo daro, ir naujus santykius tas pačias neįspręsis, jeigu iškumo tą, žinot, bendravimo problemas, jisai nusideš į kitą šeimą. Ir jeigu moteris kažkokia patikės va tokiu vyru, arba moterim vyras, ir vėl papulsė su tokiu žmogum gyvent, ir tą egoizmą, jeigu žmogus nesusivaldo viduje, tai jis per gyvenimą visą laiką bus nelaimingas, nepatenkintas, griaus ir kitų žmonių gyvenimus ir savo, žinoma. Ir aukštesnių gyvenimo tikslų ir santykių paskirties gyvenime nesuvokimas. Nes, nu, nėra vien tik tai, žinot, tie tikslai, kad, nu, jau kai aš apsiženysiu, tai mes jau čia turėsim lengvesnį gyvenimą, mes turėsim kažkokius tai daiktus, vienam sunku užsidirbti, tai va čia jau dviese jau užsidirbsim ir tų aukštesnių gyvenimo tikslų siekimo nebuvimas yra, skaitykim, nu, labai žemos lubos. Ir išmintingi žmonės jau supranta, kad tie trumpalaikiai materialiniai ir kūniški malonumai negali būti gyvenimo tikslas. Na, dabar žinot, o, čia pažiūrėk, seksuali, graži, čia draugam pasirodyti galiu, kokia čia moterį nukirtavo jau čia, pažiūrėjo visai gerai, smagu ir žemėmis. O ką toliau? Užinot, jeigu kalbant apie tą paprastą žmogų, tai daugiausia tie žmonės, kurie labai riboti, tai randa malonumą alkoholis, narkotikai, tas skurdus, dvasiškai skurdus gyvenimas. Ir jos tai tenkina. Ir jiems gerai. Jeigu jie būtų tokie žmonės, kuriem to aukštesnių gyvenimų tikslų nėra, tai jų tikslas išgert. Ir tikrai yra daug žmonių iki tokio lygio nusiritę, nors viduje galbūt ten ir yra daug kilnesnė ir tikslai. Ir buvo ir aistros, ir meilė, ir viltys, ir visa kita. Ir visa tai kažkaip tai žlugo, sunivėliavo tą gyvenimą iki tokio lygio. Ai, kitaip jau nebus čia, vis tiek kitaip nebus. Matydami tiek tą politiką tokią, matydami tą materialinį nepriteklių, pavydas užgožia, kodėl vat kitas taip turiu, aš neturiu ir vėl butelį ant galvos ir viskas pasibaigia. Tai manau, kad suprasdami, kad tas materialinis ir kūniškas gyvenimas vien netenkina žmonių, nes aukščiausias žmogaus gyvenimo tikslas, tai juk nėra vien tik tai pasimylėti, prisigerti, įsipagiriuoti, pachmėlą padaryti, ten vėl su kažkuo tai pasivoliuoti. Tai, žinot, daug žmonių labai vertina savo gyvenimą galbūt mažiau negu žiūri kitų gyvenimus. Ir socialinius tinkluose tokių dalykų yra tiek daug, kad mes ten galim dieną naktį sėdėti, žiūrėti, gyventi, juoktis iš to gyvenimo kitokio ir savęs nepažinus. Ir aukščiausias žmogaus gyvenimo tikslas tai savęs ir viso šio pasaulio pažinimas. Savo tikrosios dvasinės prigimties suvokimas. Čia yra pagrindinis dalykas. Ir kiek šiandieną žmonių kalba apie tai, kiek žmonių nori tą pažinti save, tą tikrai, suvokti viską, ta vienybė su kūrinyje, su kūrėjo, su visatos energetiniais dalykais. Juk čia mes daug kalbėjome ir dar galima kalbėti ir kalbėti, kas yra tas gyvenimas žmogaus, kas tai yra visata, kas tas yra dievo kūrinyje visa. Aš nenoriu čia kalbėti apie religijas, apie jų įtaką, apie tai, bet kiekvienas žmogus savo sieloje, savo širdyje, jisai turi, kai aš sakau, dievą, jisai turi sielą, jisai turi dalelę to, kas jį daro to didžiu žmogum. Ir jeigu mes jį užmirštame, jeigu mes iš jo išeiname, tai tada neįmanoma aukti dvasiškai, siekiant tik tokių laikinų materialių ar kūniškų malonumų, ar būnant tokiu egoistu. Ir taip gyvendamas žmogus nuolat nepatenkintas, jam vis norisi kažko vis daugiau, daugiau daiktų, daugiau rankinukų, daugiau batų, daugiau ten kažkokių pinigų ar dar kažko, tai, ar kažkokių pasitenkinimų, malonumų, dėl to tie iškrypimai visokiausiai, jam neužtenka to, jam reikia ir kitų kažkokių tai pojūčių, jūs matot tokius kaip Bartusevičius, kaip dar tokie, kurie atrodo jau tokiam lygiai žmogus, kuris ir turėjo viską gyvenime, vat jam reikia tų malonumų ieškoti ten, kur yra įstatymai užkardinę. Tai daug yra daug dalykų, kuriuos, žinoma, galima kalbėti. Bet čia būtent, jeigu žmogus nenori dvasiškai aukti, ieško tik tai čia malonumų ir ieško tik daiktų, tai jo gyvenimo kelias labai tą laimį trumpalaikį ir, žinot, nėra kelias į laimingą, harmoningą šeimą. Ir ta patirba tokia trumpalaikė laimė, tai yra tik tai tokios, žinot, jaudintas protas, euforija, emocijos, va, man dabar atrodo, jeigu jau šitas bus, tai čia bus jau man gerai. Ir tuo tarpu, žinot, santykė šeimoje puiki galimybė atsikratyti egoizmų. Ir jeigu žmogus turi to egoizmo kažkokiu, tai žinot, apraiškų, kuriuos pats pastebi, o tą pastebi tai žmogaus siela, žmogaus vidinis jausmas, juk kiekvienas žmogus žino, kada jis daro negerai. Nu, aš tikrai nemanau, kad ir tas egoistas niekada nepajunta viduje, kad jį kažkas stabdo. Nu, nebūk, taip nedaryk. Bet protas jo, kuris taip jau ištreniruotas būti egoistiškam, jisai jam sako visai kitaip. Ir, žinot, tik šeimoje, kada žmonės du pradeda gyventi kartu, tai jiems atsiranda galimybė pažinti save, pažinti savo tą sutuoktinį ir aukti kartu dvasiškai. Tobulėti, tobulinti tarpusavio santykius. Ir tarpusavio santykiai tai nereiškia, žinot, kad čia naisi mes į bažnyčią ir mūsų santykiai pasikeis. Na, dar žinoma, ką tu ten veiksi. Nes į bažnyčią daug žmonių nueina ir tik tai vien paplepėti su kaimynais. Tai tas dvasiškai, žinot, augimas, tobulėjimas, tai šeima yra didžiulė mokykla, didžiulė galimybė vat būti žmogui laimingam. Ir čia dar vieną norėtųsi apie saviugdą. Vat savęs pažinimas, saviugda, tai tokia dvasinė kiekvieno žmogaus praktika. Ir be šito neįmanomas tas dvasinis augimas. O dvasinis augimas, žinot, reikėtų aišku pakalbėti, kas tas yra dvasingumas. Nes mes labai dažnai kalbam apie tokį iliuzinį dvasingumą. Ir, žinot, dvasingumas, kaip ir tokia dauguma mūsų gyvenimo sričių, dabar labai dažnai įgauna tokį komercinį atspalvį. Manais, kada aš tau, tu man, už kažkokį atlygį žadama palaimą. Žinot, ekstazija, pozityvios emocijos, sėkmė ir laimė gyvenime. Tai tie dalykai tikrai nekomercinis dalykas. Ir iš tiesų, kol žmogus yra grupėje, kol dalyvauja paskaitose kažkokiuose, meditacijose ar apeigose, jis jaučia tą įkvėpimą ir yra to pakilėtoje nuotaikoje tokioj, kol yra grupėje. Ir, žinot, sektos visokios, jūs pažiūrėkit, kaip žmonės įtraukia, iš jų ten išėjai žmogus negali. Tai influenceriai, kurie šiandieną žmonės mokina, kaip gyventi patys tapdami turtingais jų mokymų santykiuose ir atžvilgių. Tai čia yra dar vienas tas, žinot, iliuzinis toks dvasingumas. Ir iš tiesų, kol žmogus yra grupėje, kol dalyvauja paskaitose, meditacijose, žiūrėk, jis jaučia tą įkvėpimą ir tą pakilėtą nuotaiką, kol neišeina į savo asmeninį gyvenimą. Bet kai žmogus sugrįžta į namus, sugrįžta į įprastą gyvenimą, ten nieko nesikeičia. Ir net gali pablogėti, nes žmogaus būsena taip greitai pasikeičia vien dėl to, kad yra sumokėti pinigai. O čia yra, žinot, labai keistas toks dalykas, jis sumoka pinigus ir tom paveiktom emocijom tuo metu jam atrodo tikrai gerai. Ir va čia reikėtų daug kam labai, ypač socialinės tinklos, ypač influenceriai, kurie šiandieną mokina gyventi, ir politikai, kurie mokina gyventi, už pinigus. Ir paskui, žinot, kiek tu ten gali sumokėti, kiek tu ten gali vaikščioti, nu, atrodo, vat nuėjau, pasimokinau, pasakė, nu, aš nekalbu apie daugybos lentelės mokėjimą. Čia yra dvasiniai dalykai tokie, kurie šeimoje ieškodami geresnių santykių, ieškodami kelių, kad būtum laimingi, bet paveikia tau tas emocijas, paveikia tavo trumpam tą gyvenimą, atrodo, va čia tikrai jau pasimelsiu meldelę, kažkokią pasakysiu, nuvažiuosiu kažkur ten į Tibetą ar dar kažkur. Labai yra daug tokių dalykų. Ir žinot, apima žmogų nusivylimas. Ir toks nusivylimas, kurio būtų geriau, kad to nebūtų buvę. Ir ypač, jeigu vienoje grupėje žmogus išbuvo ilgą laiką, arba jai aplankė daugelį tų dvasinių seminarų, ir jis nėra laimingas. Kas tada? Ir žinot, taip yra todėl, kad toks dvasingumas, tai yra iliuzinis. Ir tą iliuzinį dvasingumą reikia tikrai apie jį žinoti, suprasti, kas tai, kodėl tai veikia, kodėl jis ten traukia. Ir jis tarsi šalia gyvenimų. Žinot, apsiribuoja tokių paskaitų lankymų, įvairiomis tokiam praktikomis, ritualais, nu, aišku, ir knygų skaitimų yra apie tai, o gyvenimą, nu, niekaip neapsireiškia tai. Kas čia yra? Kodėl vat, aš netapau dvasingas, turtingas dvasiškai, laimingas viduje, kodėl mano siela neatsiskleidė ir aš gyvenime netapau tuo tokiu dvasingesniu, laimingesniu, mylinčiu. Ir man nesivėlė ta meilė, nei vaikam, nei savo sutoktiniui. Kas tai vyko?
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Pirmiausia, turime suvokti, kas yra dvasingumas. Ir dvasingumas negali būti paskaičius knygą, jeigu tavo viduje nėra, tu išmoksiu. Aš išmoksiu. Nu, neišmoksiu. Nes dvasingumas tai yra meilės, tobulėjimo, žmogaus kūrybinio potencialo, jo geriausių savybių atskleidimo kelias. Ar tu gali atskleisti gyvenime, ar tik tai paskaitoji? Ar tu naini pas influencerį, tau jisai aiškina, va čia tik tai paklausyk manęs ir jau sumokėk man pinigus ir jau tu būsi laimingas. Nu, tai mes matėm čigonų tokių, kurie prie stoties vaikščioje, duok man 10 eurų, duok ranką, aš tau išbursiu ir aš tave palaiminsiu. Pažiūrėk, kad nu, rankos žiedų neliko net ir panašiai. Dvasingumas pats, jeigu mes kalbam apie dvasingumą, turi pasireikšti žmogaus gyvenime, kaip harmonija, kaip aukščiausių darybų išraiška. O ne tai, kad aš išmokau, bet kaip lengva apie tai kalbėti ir kaip yra sunku gyvenime tai padaryti. Ir tas dvasingumas turi būti praktiškas, matomas mūsų gyvenime, mūsų darbuose, mūsų poelgiuose. Žinot, kitaip, tai tokia, žinot, yra iliuzija ir save apgaulį. Jeigu tu nematai žmogaus poelgiuose. O čia vėl išryškėja vėl tie patys egoizmai, vėl tie patys norai, kad dėl manęs per mažai daro, aš čia va toks, o aš tą mažiau gavau. Ir senėje tie mokymai teigia, dvasingumo kelias čia yra apie vedas kalbų, ir apie, jeigu šventus raštus kažkokius, tai teko kam paskaityti, kas reikia suprasti, aišku, kad dvasingumo kelias tai meilės kelias. O dvasingą žmogų galima atpažinti pagal šiuos tokius du paprastus požymius. Bet reikia ir savo tos požymius pastebėti. Galbūt atsistoti prieš veidrodį, pasikalbėti su savim, ar su savo širdimi, ar su savo siela, kaip čia, ką be pasakytum. Ir žinot, pagal žmogaus meilę aukščiausiam pradui, pagal jo meilę visai gyvybei žemėje. Ne tik savo egoistiškai, bet čia yra labai svarbu, kad tokio žmogaus dvasingumas aiškiai matomas jo kasdieniuose darbuose, jo poelgiuose. Ir jo dvasingumas nėra kažkas tokio, žinot, mistiško, nežemiško, šalia visiems tokio įprasto gyvenimo. jis kasdieniam darbe. Ar tu padėsi sriubą išvirsi, ar tu padarysi ką nors patvarkysi. Ar, tai žinau, tas žemiškas kiekvienos dienos santykis, pažiūrėjimas vienas į kitą, palietimas vienas kito, jis turi būti toks nuoširdus iš savęs, iš spinduliavęs. Ir labai paprasta, žinot, pasitikrinti patiem, kiekvienam, ar mes esame dvasingi. Ir tai nereikia jokių influencerių, nereikia jokių įvertinimų patys. Pažvelkite į savo elgesį. Kaip bendravime su žmonėmis? Pažiūrėkite, pakalbina vyras žmona. Netrukdyk, aš pavargus, man galvą skauda, čia ką tu čia kalbė. Na, kit, antrą kartą vyras pakalbina savo žmoną, dar kažkokio. Aš tau sakiau, kad tu čia nelysk, man čia, aš čia užsiemus, aš čia neturiu kada. Nu, trečią kartą ar žmogus jau norės kalbėti. Arba atvirkščiai. Tai čia, žinot, yra tokie paprastučiai dalykai, kasdieniniai, kad jeigu tu nesi dvasingas žmogus, jeigu tu neturi meilės tam žmogui, jeigu tu neturi saviraiškoje darbuose, žvilgsnyje, savo judesį, tai pradeda erzinti, kaip jis vaikšto, kaip jisai kosti, kaip jis kvėpuoja, ir pradeda viskas erzinti. Ką tu čia šneki nesąmonės? Na, užtenka paskambinti kokiai draugiai ar ateitysi, jau žmogus kitoks. Jau jisai, o čia vaidina, kad čia tie santykiai normalūs ir visa kita. Tai vat kokiamis vertybėmis remiamės gyvenime? Ar tausojame mes aplinką, gamtą, ar gerbėme visą gyvybę žemėje? Ar išreiškime savo tą kūrybinį potencialą? Jeigu šitų dalykų nėra, tai apie kokį dvasingumą mes galim kalbėti savo dvasingumą. Tada mes žiūrim kito dvasingumą. Kad kitas, va, aš kitą matau, kada jisai, bet savęs ne. Tai sakau, prieš veidrodį atsistokit. Ir pabandykite tai pasakyti savo, ką sakot kitam žmogui. Kur ta pagarba dingsta, kur ta pagarba išgaruoja, kada žmogus pradeda štai perktis. Tada būna tas iliuzinis. Aš čia padarysiu taip ir už tai man turi tada kažką tai tu duoti ar nupirkti ar kitą. Ir dvasingas žmogus savo būsenę turi viską harmonizuoti, gerinti viską, tobulinti viską. Ir jis negali būti vienoje situacijoje dvasingas, o kitoje egoistiškas. Žinot, nesąžiningas ar žiaurus. Tai va čia būtent reikia save pažinti. Į save pasižiūrėti, kaip aš elgiuosi. Ir kaip aš išprovokuoju kitą žmogų. Ir dvasinį augimą ne visuomet lydi vien tik tai teigiamose emocijos. Reikia dar tai žinoti, kad dvasinis augimas tai nėra kad čia lengva. Nes tenka apsivalyti nuo visų elgesio šablonų, nuo visų iliuzijų, kurios tavyje yra. Ir jas atpažinti ir nuraminti protą, kuris pradeda tau vest tave, sakykime, ekscentriškai nuo tos harmonijos. Kaip jį nuraminti tą protą, kad jisai tau nelystų į tavo širdį? O tai nelengvas procesas, kurį lydi vidinis toksai pasipriešinimas, emocinės krizės. Ir čia nėra taip paprasta, aišku, žmonės bėga pas psichologus, bėga pas influencerius, padėkit, va, aš čia noriu būti geras, dvasingas, bet man protas, va, sako, kitaip ir mus prieštarauja. Ir tai nepaprastai gilus toks asmenis kiekvieno žmogaus vidinis darbas. Darbas su savim, kurio už jį negali atlikti niekas kitas, niekas. Ir kurio negali man nei nusipirkti už jokius pinigus, ir nei joks jums influenceris, nei joks psichologas jums nepadės. Jeigu visą tai norite, tai tik tai jūsų pačių pastangomis, klausimo širdies, klausimo savo sielos, balso galit pakeisti. Bet jeigu protas užvaldo, nėra pinigų, trūksta man to, man čia visi nervuoja, man čia tik tai viskas blogai, viskas blogai, viskas neigiamai, tai apie dvasinį augimą kalbos ir būt negali. Todėl visos pastangos nusipirkti dvasinės žinias, tas visos, žinot, iniciacijas visas, nes gali inicijuoti daug labai ką, bet tu jų nenusipirksi ir jos tau nejauks į tave. Kodus kažkokius tai ženklus ar kokias priemonės galinčias pakeisti asmenį dvasinį augimą. Ar suteikti tokį mistinių galių dar vienai dideliai iliuzijai, kad aš jau kai nusipirksiu, kai aš jau turėsiu, kai aš jau čia šitą pasieksiu, kai aš jau pakeisiu savo žmoną ar ten vyrą, jau kaip aš tada būsiu dvasingas, nes man šitas rupūžiai va viską gadina. Tai va, šitie dalykai ir sugriauna gyvenime laimę. Visos, žinot, pastangos, tai, ką žmogus daro, ne iš širdies, o sugalvojas, jūs niekada nenuves į dvasinį tobulėjimą. Tai, žinot, išorinė informacija arba kitos žmogaus pavyzdys gali įkvėpti, atrakinti vidinį žmogaus tą žinojimą. Bet ir mes, dėl ko aš darau laidas? Aš irgi noriu, kad jūs savyje išgirstumėte, kad jūs savyje atidarytumėte tą savo sielos balsą, kurį užspaudė protas jūsų ir jisai negirdė. Norisi paskatinti tobulėti. Bet aukti dvasiškai, taikyti žinias praktikų ir daryti iš to išvadas turi pats žmogus. Juk niekas jums nepasakys, nei aš, nei bet kas kitas. Kito kelio tiesiog nėra. Ir niekas jums to kelio po kojams nepaklos, kad sakys, va, tu daryk šitaip ir tu būsi laimingas. Niekada jūs taip nebus. Bet jeigu jūs išgirdę kažkokį tai, sakykim, paliečia tą varpelį jūsų širdyje, kada paliečia jūsų tie žodžiai, kuriuos ir aš dalinuosiu su jumis savo pakankamai didelę patirtimi, galbūt jūs išgirsit šitą savo širdį, kad aš vis tik tai nepastebėjau, kad aš elgiuosi egoistiškai, kad aš per daug reikalauju, kad mano širdy yra daug daugiau, ką aš galėčiau duoti kitam. Ir senusius indų vedos labai aiškiai apibrėžia dvasinių mokytojų veiklą. Ir tų mokytojų tikrai yra, kurie nori ir pasidalinti, ir tų galbūt dvasinių mokytojų tokių. Tikrai jų reikia, bet ne tai, kad jis jums pasakys, kaip daryti reikia, bet jisai jums duos suprasti, kaip jūs turite daryti pats. Žinot, mokytojo lygmenį jis pasiekia tam tikrų vidinių dvasinių savybių dėka. Ir tas žmogus, kuris žino, jis pirmiausia turi pats viduje tai išjausti. O dėl dvasinės tokias žinias jis gali tik besąlygiškai dovanoti. Juk jūs nemokate už mūsų mano laidas, kurias aš čia su jumis dalinuosi. Jos yra nemokamos, uždyka. Ir jos galbūt nėra svarbios, kas neklauso širdimi, kas nenori girdėti. Todėl visi tie, žinot, pokalbiai su žmogum būna tik tai tuo metu, o grįžęs jau jisai pamiršta, kas jisai yra. Bet jis galvoja, sumokėsiu pinigus, naisiu, man jau kaip įdės proto, tai aš toks ir būsiu jau. Na nebus. Ir visi dvasiniai tie mokytojai, žinot, pragyvenimus įdirba visai kitų darbų. O ne iš jūsų imdami pinigus, kad jūs atėję sumokėsite ir jūs kažką gausite. Ir daug, žinot, jeigu pasižiūrėtų didžiųjų tokių mokytojų, žinot, jie atsisakydavo bet kokiu atlygiu, bet ko, už tai, kad jie pačiam nenorėtųsi pasipelnyti ir kad, žinot, į tą žemą sąmonės lygmenį nenuėtų, nedegraduotų, nes už pinigus atėjus, žmogus tik įsigauti kažką tai, nusipirkti, o jisai negavo. Nes jam nesigavo taip, kaip jisai norėjo. Tai negalvokit, kad dvasinės žinias galima nusipirkti arba jas galima įsidėti. Dvasingumas nėra prekė, kurią galima pirkti. Visi bandymai pritemti jį prie pinigų, mainų ar tokių energijų apykaitos dėsnių tai yra apgaulė ir siekis sumenkinti, paversti tai paprasčiausia prekia. Ir šiandieną jūs pilną mato tokių pupyčių, kurios sugeba prikabinti makaronų žmonėms, jiems moka didelius pinigus ir jos moko būti laimingais. Tai aš manyčiau, kad aklai nesekit ne vieno mokytojo pamokymais, kurie už pinigus jums moko, ir atraskite savo kelią. Mokytojo, žinot, ir tos informacijos vadalinimasis, tai yra atverti savo vidinę šviesą, kad žmogus atsivertų savo vidų, savo sielą. Čia yra dalykas. Ir dvasinis augimas labai toksai, žinot, subtilus procesas. Tai todėl anksčiau žmonės jo metu dažniausiai ilgam, žinot, atsiskirdavo nuo visuomenės, eidavo į vienuolynus ar į tolimas atokias vietas, kad pabūti vienas, kad jisai išgirstų savo vidų, kad jisai įvertintų, suprastų save. Ir dabar tokia galimybė turi retas žmogus. Dabartinė visuomenė dvasingumas žmogus visiškai, toks, žinot, netitinka šiuolaikinių vertybių, kurios prieštarauja dvasingumui. Nes šiandieną matot, kas yra, kokia politika vykdoma genderistinė ir kas šiandieną kalba apie tos dvasinius dalykus. Tai va čia yra, kad mes nepaklystume ir tose dabartinėmis sąlygos tas išbandymas, vienintelis užtikrintas kelias į geresnę mūsų ateitį, kai visas tos žemos, sakykime, sąmonės destruktyviai, jis išraiškas visas pakeis aukštesnės sąmonės įtakos būtis, va tada kas nors pasikeis. Bet kaip mums išsibrauti, kaip mums nuo tos maurus pralysti, kurie šiandieną mus įsijung televiziją, bet kokia įsijung kino filmą, žodo daro, oi ten, jūs matot, kuo mūsų sąmonę užmaitina. Ir, žinot, visas tas netobulas būsenas, visos, kurios mus siekia, kurios verčia žmonės kovoti, meluoti, kariauti, pakeisti tą, žinot, šviesios, harmoningos žmonijos būsenos, kurios visiems atneš taiką, meilę, tobulėjimą ir vienybę. Tai visas tai, kas yra gražu, bandykime į savo širdies išspinduliuoti. O visus tos melus, blogus dalykus pakeiskite į tą harmoningą būseną, į meilę, į gerumą. Ir manau, kad ta vienybė ir ta žmogaus gyvenimo prasmė tikrai jinai jums atsivers, nereiks jums jokių mokymų, nereikės jums jokių psichologų, nes žmogaus širdyje kiekvieno yra meilė. Kiekvieno žmogaus širdyje yra tas gerumas, ką jūs atsinešėt į savo gyvenimą. O kaip protą patraukti nuo sielos, kad jis jį neužvargintų, kad jį nenukreiptų, neuždusintų, tai mūsų didžiulis dvasinio kelio pradžios darbas. Ir jeigu mes tą pradžią rasim, tai turėsime ir rezultatą. Tai ačiū visie, kurie buvote kartu, YouTube, Pukas TV, laidą galite pasidalinti. Ir jeigu jūs ką nors išgirdote, nors vienas žmogus, tai ką aš norėjau pasakyti, tai aš labai laimingas. Ir ačiū visiems ir iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Teisėsaugai atliekant tyrimą dėl tuščiose auditorijose vykusių ūkininkams skirtų mokymų, finansuojamo ES lėšomis, nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas tikina, kad nustačius žalą europiniams fondams būtų siekiama lėšų išieškojimo. Be to jis teigia, kad gegužės ir birželio mėnesį numatoma atlikti visišką kontrolę mokymų vietose, neįspėjant jų organizatorių. Taip pat pasak jo, šiuo metu sustabdyti mokėjimai visiems priemonės pareiškėjams. Tūkstančiai gyventojų turi sklypus, sodus ar sodybas, tačiau ne visi susimasto, kad net ir nenušienauto žolė gali atsieiti brangiai. Savivaldybės įspėja, neprižiūrimų teritorijų savininkams grėsia ne tik baudos, bet ir gerokai didesnės žemės mokesčiai. Kauno miestas savivaldybės administracijos miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloizas Pakalniškis įvardijo, kad Kaune teritorijų naudotojai privalo užtikrinti švarą ir tvarką jiems priskirtose teritorijose, prižiūrėti, kad neauktų krūmai ir piktžolės, teritoriją nušienauti bent vieną kartą per mėnesį. Pasak jo, žolės aukštis turi būti nedaugiau kaip 12 cm. Jau daugiau nei porą metų Lietuvoje privalomas maisto atliekų rūšiavimas praktiškai nevyksta. Kitaip nepavadinsi, kai nuo aplinkos ministerijos žmonės per metus surušiuoja vos procentai išmetamų maisto atliekų. Net Vilnius tris kart prasčiau rūšiuoja nei Alytaus regionas, o Raseinių Jurbarko Tauragės savivaldybės kone iš viso nerūšiuoja maisto atliekų. Kaip priversti savivaldybės ir žmonės rūšiuoti, aplinkos ministerija dar tik ruošiasi galvoti. Kretingos mieste ir rajone gyventojai, įstaigų darbuotojai, raginami išlikti budrus. Pasarosiamis dienomis pastebėti du apie 19-21 metų amžiaus jaunuoliai, kurie lankosi ugdymo ir visuomeninėse įstaigose, prisistatydami Lietuvos Šaulių sąjungos nariais. Teigiama, kad jie neva vykdo pasirengimo krizėms patikrinimus, vertina priedangas. Asmenis taip pat fotografuoja patalpas. Lietuvos Šaulių sąjungos Kretingos generolo Vlado Nagevičiaus Šaulių kuopa akcentavo, kad nei organizacija, nei jos nariai tokių patikrinimų netlieka. Gyventojų ir įstaigų darbuotojų prašoma neįleisti nepažįstamų asmenų į patalpas, esant galimybei užfiksuoti jų ar naudojimo automobilio nuotraukos ir apie įtartiną veiklą nedelsiant pranešti policijai. Taivano saugumo vadovas šeštadienį pareiškė, kad Kinija dislokavo daugiau nei 100 karinio jūrų laivyno, pakrančio apsaugos ir kitų laivų regiono vandenise, nuo Geltonosios jūros iki pietų Kinijos jūros ir vakarinės Ramiojo vandenyno dalies. Žinia pasirodė praėjus kelioms dienoms po JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimo su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu Pekine. Kinija teigia, kad Taivanas yra jos teritorijos dalis ir grasina panaudoti jėgą salai užimti. Per sprogimą anglies kasykloje Šiaurės Kinijoje žuvusiųjų skaičius išaugo iki 90. Tai didžiausia nelaimė Kinijos kasyklose per pastaruosius 17 metų. Šeštadienį paskelbė šalies valstybinė žiniasklaida. Per pastaruosius dešimtmečius kasyklus Per sprogimą anglies kasykloje Šiaurės Kinijoje žuvusiųjų skaičius išaugo iki 90. Tai didžiausia nelaimė Kinijos kasyklose per pastaruosius 17 metų. Šeštadienį

0: Turkijos prezidentas nurodė nesibaigus mokslo metams uždaryti liberalios pakraipos universitetą Stambule. Paskelbtų prezidento dekretu panaikinama universiteto, Belgija turinčio daugiau nei 20 tūkstančių studentų iš Turkijos ir užsienio veiklos licencija. Kaip šio žingsnio pagrindas dekrete nurodomas įstatymas, leidžiantis uždaryti privačią įstaigą, jei tikėtina švietimo ir mokymo lygio nepakankamumas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusijos nuostoliai fronto linijose nuo metų pradžios pasiekė iš viso 145 tūkstančius karių. Beveik 86 tūkstančiai žuvo, mažiausiai 59 tūkstančiai buvo sunkiai sužeisti, o daugiau kaip 800 Rusijos karių buvo paimti į nelaisvę. Jis pažymėjo, kad sumus ryties pasienio zonose Ukrainos ginkluotosios paėgos pasiekė savo tikslus. Zelenskis pabrėžė, kad ir kitose vietovėse toliau naikinami Rusijos kariai ir okupantų įranga.
1: Sportas.
0: Bulgarijoje vykstančiame Europos imtynių U15 čempionate klasikas Rokas Kryžinauskas mažajame finale per minutę rezultatu 9-0 nugalėjo bulgarą Kamina Georgievą Borgožinskį ir tapo čempionato bronzos medalio laimėtoju. Monrealyje startavo penktasis Formulės 1 etapas. Surinktoje sprinto kvalifikacijoje greičiausias britas Džordžas Raselas. Antrąją vietą užėmė jo komandos draugas 19-metis Kimi Antonelli. O už Mercedes pilotų liko McLaren komandos lenktynininkai Lando Norrisas ir Oskaras Piastris. Šiandien didžiojo šalies dalyje vyraus usiorai, trumpai negausiai palis tik kai kur šiaurės rytiniuose rajonuose. Kitur šalyje bus mažai debesuota. Oras sušils iki 18.23, prie jūros iki 13.17 laipsnių. Naktį sekmadienį debesuotumas didės, vietomis trumpai palis. Temperatūra žemės iki 7.12 laipsnių. Sekmadienio dieną per didžiojo šalies dalį prasilinks drėgmės pritvinkusių debesų juostos su trumpalaikiu lietumi. Dar šiek tiek sustiprės vėjas. Temperatūra svyruos apie 18-23 laipsnių šilumos, o pajūryje bus kiek vėsiau apie 13-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

0: Visi norime kuo ilgiau išlikti jauni, su tuo mūsų visuomenėje siejamas grožis, sveikata, energija ir gražiausi atsiminimai. Ar įmanoma sulėtinti senėjimo procesus? Klausykite Kamelija vaistininkės Monikos Matulaitytės komentare.
1: Reikėtų atkreipti dėmesį į mitybą, taip pat į fizinį aktyvumą. Saulė, aišku, skatina senėjimo procesus, daro negrįžtamą pažaidą odai, tai apsauga nuo saulės tai saugo, sulėtinti senėjimą. Taip pat mityba aprūpina svarbiausiam medžiagom organizmą, taip pat neleidžia kaupti, tarkime, riebalam, mažėti vandeniniai masiai, skysčiai. Labai svarbus, ypač vanduo, kad nevyksta dehidratacijos, ko pasakoja, vyksta aktyvuojamas senėjimas ir fizinis aktyvumas, didina raumenų tonusą, todėl galim sakyti, tai kova prieš amžių. Labai svarbu darbo ir poilsio režimas, miegas, tinkamas poilsis, tinkamas miego valandų kiekis, greitina ir medžiagų apykaita, neleidžia jai lėtėti. Mūsų kūnas sudarytas iš 70% vandens, todėl esant per mažam jo suvartojimui, vykstant dehidratacijai, pačios ląstelės, galima sakyti, tuštėja, taip pat gali būti progresuojamas ir nuovargis, ir galvos skausmai, kiti dalykai tiesiogiai veikia svorį, galim sakyti, ir taip pat turi įtakos bendrai išvaizdai ir tam pačiam senėjimo procesu. Jis, galim sakyti, neleidžia dehidratuoti, todėl neleidžia senėti.
0: Girdėjote Kamelija vaistininkės Monikos Matulaitytės komentarą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų. Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenė praneša, kad Panevėžio ir Utenos apskrityse toliau tęsiama objektų paieškos operacija, kurioje pasitelkti karo policijos sausumos pajėgų bei Lietuvos šaulių sąjungos pajėgumai. Lietuvos kariuomenė informuoja, kad toliau tęsia drono paiešką. Priminame, kad oro pavojus Lietuvoje buvo skelbtas ketvirtadienį popiet, kai Utenos apskrityje buvo įvestas raudonas pavojaus lygis dėl galimai pastebėtų dviejų dronų. Taip pat toks pat incidentas įvyko ir dieną prieš tai, trečiadienį, kai net keliuose miestuose paskelbtas oro pavojus, žmonės buvo siunčiami į priedangas. Šeštadienį Latvijos valstybinė policija sulaukė gyventojų pranešimo apie galimai rytinėje šalies dalyje nukritusi bepilotį orlaivį. Skelbiama, jog susidūrė su vandeniu, objektas detonavo. Informacija apie įvykį valstybinė policija gavo iš gyventojų ir išvyko apžiūrėti įvykio vietos. Ten buvo rastos galimo bepiločio orlaivio nuolaužos. Įvykio vietos apžiūrai pasitelktos papildomos pajėgos. Įskaitant papildomą valstybinės policijos ekipažą su dronu, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojus su valtimi ir nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Šiuo metu tarnybos tęsia darbą įvykio vietoje. Lietuva iš Šengeno juoduosius sąrašus traukia dar beveik 600 Rusijos karų prieš Ukrainą dalyvių. Draudimas atvykti į Lietuvą asmenims galios 10 metų, o iš Šengeno erdvę 5. Tačiau artėjant pabaigai jį galima pratesti. Širdies ir kraujagyslių ligos dažnai laikomos vyresnio amžiaus žmonių problema, tačiau rimti širdies sutrikimai vis dažniau paliečia ir gerokai jaunesnius pacientus. Gydytojai pabrėžia, kad viena šios tendencijos priežasčių yra nutukimas. Lėtinė liga, nuo kurios neretai prasideda visa virtinė kitų sveikatos sutrikimų, įskaitant ir širdies bei kraujagyslių ligos. Kaip aiškina gydytojai, ypač pavojingas yra pilvinis nutukimas, kai riebalinis audinys kaupiasi ne tik po odą, bet ir aplink vidaus organus. Vengrijos premjeras Peteris Madjaras pareiškė, kad šalies vyriausybė uždraudė žemės ūkio produktų importą iš Ukrainos. Vengrijos žemės ūkio politikos srityje kilo diskusijos dėl teisinio pagrindo, reglamentuojančio Ukrainos žemės ūkio produktų importo apribojimus. Libano sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per Izraelio smūgius žuvo 10 žmonių, įskaitant 6 gelbėtojus ir vaiką. Izraelis ir islamistų grupuotė Hezbollah toliau keitėsi ugnimi, nepaisant paliaubų. Šiaurės ir Baltijos šalių užsienio reikalų ministrai priėmė pareiškimą dėl naujausios Rusijos dezinformacijos kampanijos. Pasak ministrų, incidentai susiję su dronais, įskrendančiais į NATO oro erdvę, yra tiesioginė neteisėtų Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pasekmė. Šiaurės ir Baltijos šalis niekada neleido savo teritorijos ar oro erdvės naudoti taikiniams Rusijoje atakuoti. Ministrų pareiškime teigiama, kad Rusija siekia nukreipti dėmesį nuo savo neteisėtų to karo ir įbauginti NATO sąjungininkus. Italija, Prancūzija, Jungtinė karalystė ir Vokietija paragino Izraelį nutraukti savo gyvenviečių plėtrą vakarų krante ir pareiškė, kad vyriausybė kenkia stabilumui ir dviejų valstybių sambuvių pagristo sprendimo perspektyvams. Šios šalis pažymėjo, kad padėtis vakarų krante per pasaruosius kelius mėnesius labai pablogėjo ir kartu nurodė, kad nauja kurių smurtas prieš putis savo gyvenviečių plėtrą vakarų krante ir pareiškė, kad vyriausybė kenkia stabilumui ir dviejų valstybių sambuvių pagristo sprendimo perspektyvams. Šios šalis pažymėjo, kad padėtis vakarų krante per pasaruosius kelius mėnesius

0: ir yra pristabdytos. Rubio pasisakymas buvo retas Vašingtono pripažinimas, kad ją vadovaujamos taikos dėrybos iš esmės įstrigo po pastarųjų mėnesių kelių trišalių ir dvišalių susitikimų ratų, per kuriuos pasiekti proveržio nepavyko.
1: Sportas.
0: Atenose Eurolygos finalų ketvirto pirmame pusfinalyje Šarūno Jasikevičiaus vadovavimas Stambulo Fenerbahčia 61-79 neprilygo Pirėjo Olimpiakos. Jasikevičiui kaip treneriui tai buvo 7 kartas Eurolygos finalo ketvirte. Šveicarijoje tęsiasi šių metų pasaulio ledo ritulio čempionatas. Dar vieną pergalį iškovojo Suomijos rinktinė. Suomija 4-0 sutriuškino Didžiosios Britanijos ledo ritulininkus. Su šia pergale Suomija užsitikrino patekimą į pasaulio čempionato ketvirtfinalį. Šiandien didžiojo šalies dalyje vyraus sausiorai, trumpai negausiai palis tik kai kuriuose šiaurės rytiniuose rajonuose. Kitur bus mažai debesuota, o prie jūros dangus giedrisis. Oras sušils iki 18-23, prie jūros iki 13-17 laipsnių. Naktį sekmadienį debesuotumas didės, vietomis trumpai palis. Temperatūra žemės iki 7-12 laipsnių. Rytojaus dieną per didžiąją šalies dalį praslinks drėgmės pritvinkusių debesų juostą su trumpalaikiu lietumi. Šiek tiek sustiprės vėjas. Termometrai rodys 18-23, o pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks.
0: Girdėjote reklamą.

0: sugedus automobiliui ar įvykus rimtam eismo įvykiui, tenka naudotis automobilio remonto paslaugomis, ką naudinga žinoti prieš paliekant automobilį remontui, klausykite valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentare.
1: Norėtume atkreipti vartotojų dėmesį, kad prieš palikdami automobilį turėtų reikalauti paslaugos teikėjo užpildyti užsakymo paraišką ir darbų perdavimo priėmimo aktą. Užsakymo paraiška ir priėmimo perdavimo aktas gali būti įforminami vienu dokumentu. Užsakymo paraiškoje turi būti nurodomi paslaugos teikėjo duomenis, automobilio valdytojo duomenis, duomenis apie automobilį, kvietimai ir pageidavimai vartotojo. Nustatytų teikti darbų sąrašas, atsarginių dalių ir medžiagų sąrašas, kaina šių atsarginių dalių ir kita reikalinga informacija. Prieš įformindamas užsakymo paraišką paslaugos teikėjas privalo suteikti automobilio valdytojui būtiną informaciją apie teikiamų remonto paslaugų sąlygas, terminus, kainą, garantines sąlygas, galimas pasekmes. Na, o suteikus automobilio remonto paslaugą, automobilio valdytojas turi vertinti automobilio komplektiškumą, matomus išorinius ir vidinius pažeidimus ir defektus. Automobilio valdytojui nustačius pažeidimus ir defektus, juos reikalinga nurodyti ir priėmimo perdavimo akte. Nenustačius pažeidimų ir defektų, ant dviejų priėmimo perdavimo aktų pakartotinai pasirašo transporto priemonės valdytojas, patvirtindamas, kad neturi pretenzijų. Ir vienas toks egzempliorius turi būti įteikiamas automobilio valdytojui. Na, jeigu paslaugos buvo nekokybiškos, vartotojas turi teisę reikalauti nemokamai pašalinti paslaugos trūkumus, nemokamai pakeisti paslaugą, tinkamos kokybės paslaugą, atitinkamai sumažinti paslaugos kainą arba vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtą kainą už paslaugą.
0: Girdėjote valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentarą.

Sveiki, eteryje žinios. Kauno miesto savivaldybės taryba šią savaitę panaikino parkavimo lengvatą, baigiamoje rekonstruoti Rotušės aikštėje, sugrįžindama joje iki šiol galiojusi 2 eurų valandinę rinkliavą. Tai reiškia, kad Rotušės aikštėje visomis savaitės dienomis visą parą bus renkamas 2 eurų valandinis mokestis. Lengvata panaikinta 31 tarybos nariui balsavus už ir 8 susilaikius. Oranžinė zona, kurie darbo dienomis taikomas 1 euro valandinis mokestis, Rotušės aikštėje savivaldybės taryba įvedė 2024 lapkritį. Europa ruošia pokyčius, kurie turėtų apsunkinti automobilių ridos klastojimą, tačiau ekspertai abejoja, ar to pakaks. Anot jų, sukčiai seniai prisitaikė prie senų sistemų ir dabar ieško dar sunkiau pastebimų būdų manipuliuoti duomenimis. O Lietuvoje atsuktos ridos atveju mažėja, tačiau specialistai įspėja, didžiausia problema išlieka iš užsienio atvežami automobiliai ir ribotos galimybės patikrinti jų istoriją. Mažėjantis gimstamumas jau tampa galvos skausmu ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliui. Mokslininkai skaičiuoja, jog tam, kad populiacija valstybėje nemažėtų, kiekvienai to šalies gimdyviai išvedant vidurkį turi tekti po šiek tiek daugiau nei 2 gimdymus. Tačiau iš visų 196 pasaulio valstybių šis skaičius yra mažesnis net 130 šalių. Remiantis mokslininkų duomenimis, jauni žmonės vis daugiau laiko praleidžia prie telefono, rečiau bendrauja gyvai ir rečiau su kurie ilgalaikius santykius, o tai turi įtakos ir gimstamumui. Politikai savo ruoštų svarsto, kaip paskatinti žmonės kurti šeimas, tačiau specialistai abejoja, ar įmanoma pasipriešinti socialinių tinklų įtakai bei priklausomybėms nuo telefonų. Eurostato duomenimis Lietuvoje tik 3% darbuotojų paprastai dirba savaitgaliais ir tai yra mažiausia dalis visoje Europos Sąjungoje. Tačiau ekspertai sako, kad reali dirbančiųjų savaitgaliais dalis Lietuvoje yra didesnė. Dirbančiųjų savaitgaliais smarkiai sumažėjo per pandemiją, tačiau kas tai lėmė iki galo neaišku. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis skeptiškai įvertino Vokietijos idėją suteikti Ukrainai asociuotusios ES narės statusą be teisės balsuoti. Laiške ES vadovams Zelenskis nurodė, kad suteikti Ukrainai balsavimo teisės neturinčios ES narės statusą būtų nesažininga. Taip jis pademonstravo savo požiūrį į Vokietijos kanclerio Friedricho Merco pasiūlytą galimą laikiną Ukrainos integracijos į Europos Sąjungą formatą. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio šeštadienį pradėjo vizitą Indijoje, kurio metu vyks derybos su ministru pirmininku. Šia kelione siekiama atnaujinti ryšius su paprastai bendramintė partnerė praėjus savaitei po šilto Vašingtono viršūnių susitikimo su Kinija. Europos Sąjunga ir Meksika pasirašė susitarimą, kurio sumažinami muitai viena kitos prekiams. Abi pusės siekia sumažinti savo priklausomybę nuo prekybos su jungtinėmis valstijomis. Nuo 2000 metų galiojančio susitarimo išplėtimas įvyko Meksikai atkakliai kovojant dėl trišalės laisvosios prekybos sutarties su JAV ir Kanada, kurie yra itin svarbi visoms trims ekonomikoms išsaugojimo. Europos Sąjunga yra trečia pagal dydį Meksikos prekybos partnerė, smarkiai atsiliekanti nuo JAV ir Kinijos. Sportas. Italijos pirmenybėse reguliarųjį sezoną laimėjo Bolonijos Virtus, atsidūrė ties fiaskos slenksčiu. Ketvirtfinalio serijoje iki 3 pergalių Eurolygos klubas 1-2 atsiliko nuo Trento Dolomiti Energija. Serijoje buvo lygiam rezultatui, Virtus išvykoje krito 85-102. Už Atlantos sužaistos trečiosios vakarų konferencijos finalo serijos rungtynės, kuriuose pergalė iškovojo Oklahomos Thunder krepšininkai. NBA čempionų titulą ginantis klubas išvykoje 123-108 palaužė San Antonijos Spurs ekipą. Serijoje iki 4 pergalių Thunder įsiveržė į priekį 2-1. Ir apie orus.
Naktį į sekmadienį debesuotumas padidės, vietomis trumpai palis. Pietvakarių vėjas pūs 6-11 metrų per sekundę greičiu. Temperatūra žemės iki 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną per didžiąją šalies dalį praslinks drėgmės pritvinkusi debesų juosta su trumpalaikiu lietumi. Dar šiek tiek sustiprės vėjas, jis pūs iš vakarų, šiaurės vakarų. Termometrai rodys panašią temperatūrą kaip ir šiandieną, tarp 18-23 laipsnių, o pajūryje bus kiek vėsiau, apie 13-17 laipsnių.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainė.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur kviečiu dalyvauti, 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir svečiai, europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki, ir Europos parlamento žurnalistas Dobilas Sinkevičius, sveiki.
2: Sveiki.
1: Na, galbūt pradžioj norėčiau apie Europos parlamente atsidūrusi klausimą apie Kapčiamiesčio poligoną. Kodėl taip toli tas klausimas nuskambėjo ir kokie, Petrai, ten klausimai ir dėl ko, galbūt plačiau biškai papasakau žmonėm.
3: Čia vat praeitą savaitę, sveiki gyvi, praeitą savaitę buvo atvykęs mūsų frakcijos Lenkijos atstovas europarlamentaras Sipnievskis, taip pat susitiko su Ignu Vėgėlė, su kitais kolegom ir aptarė tas problemas, kad vis tik tais ir Lenkai yra nepatenkinti, Lenkų bendruomenė. Ir matyti, mes teiksim, kadangi dirbama būdų peticijų komitete, teiksim peticiją Europos parlamentui. Nežiūrėsim, kaip reaguos. Ir jeigu taip pažiūrės ramiau, taip visamiau, tai tikrai nėra jokių argumentų, kaip jūs žinote. Ir Ignas Vėgėlė surašė eilę klausimų prezidentui ir krašto apsaugos ministerijai. Kodėl čia steigiamas tas poligonas Kapčiamiesty? Iš pradžių buvo pasakyta, kad ten netinkama vieta ir dėl to, kad saugomos teritorijos, ir staiga viskas pasivertė ir tik ten, ir nei visuomenės nuomonės, nieka supriešinta visuomenė. Ir mes tikrai tą peticiją pateiksim Europos parlamento peticijų komitete ir nagrinėsim, aš manau, kad pasikviesim tos aktyvistus, kas pristatytų tą peticiją į parlamentą, į mūsų petį komitetą, ir pažiūrėsim, kokius vertinimus padarys Europos parlamentas. Nes, žinote, pažiūrėtai, Sipnievskis vadina, ir Lenkai, kiti vadina, kad tai yra provokacija, šitas, tai, tas, tokioje vietoje poligonas. Nu, visko gali būti, aš net metu nei tos variantos, kad čia gali būti ir provokacija. Ir manau, kad, nežinau, per kiek laiko, bet mes tą klausimą tikrai kelsim Europos parlamente.
1: Kokia tai žala čia, Petrai, kur čia tau atrodo pačio nuomonė, ar galbūt Dobilas turi nuomonę, kam čia to reikia, dėl ko čia, nei čia trūksta tų poligonų, tokia Lietuva maža, tų poligonų daug yra. Ar čia kariškiai reikalauja, ar čia politikam reikia kažkokių tai gyvenimą?
3: Putinui reikia.
2: Aš galiu tik tai papildyti europarlamentarą dėl to, kodėl sakoma, kad tai provokacija, kodėl Lenkijos europarlamentaras atvykęs jūsų kolega į Lietuvą taip suprato, kadangi Kapčiamiesčio poligonas yra statomas keli šimtai metrų nuo Baltarusijos sienos, kaip tuo tarpu Baltarusijoje esantis poligonas, jis yra 10 km nuo Lietuvos sienos ir, na, vykstant pratybom, vykstant šaudymam, dar kažkam, kas gali paneigti, kad kažkas tai gali atsitikti ir Baltarusijos teritorijoje, tarsi netyčia. Tai apie tai yra kalba ir apie tai yra klausimas, ar to neatsitiks, daug dėjo, kad to neatsitiktų ateityje, ir tai ir suponuoja mintį, kad vykstant šaudymam, dar kažkam, kas gali paneigti, kad kažkas tai gali atsitikti ir Baltarusijos teritorijoje, tarsi netyčia. Tai apie tai yra kalba ir apie tai yra klausimas, ar to neatsitiktų.

0: dabar naujas poligonas prie jų sienos, aišku, Baltarusijai savime suprantama, kad taip nori vertinti. Na, o iš mūsų Lietuvos pozicijų, tai pagrindinis klausimas, manau, išlieka tas pats. Mūsų strateginiai objektai, kaip Kauno hidroelektrinė, suskystintų gamtinių dujų terminalas, Mažeikių naftos bazė, apie tai niekas nekalba, kaip jie bus apginti.
1: Niekas nesirūpina.
0: Ar keli dronai ten atskris su sprogmenim, ar net nesusprogmenim, ar dar kaip nors, ar neduok dėvę raketos. Tai tie pinigai, kurie skiriami kapčiame iš šio poligono, jie galėtų būti skiriami kritinių objektų apsaugai, nes kaip mato, rodo karo patirtis tiek Irane, tiek Izraelyje, tiek toj pačioj Ukrainoje, kad pirmiausiai buvo bombarduojami, atakuojami strateginiai objektai. Tai jūs įsivaizduokit, kas atsitiktų, jeigu į Kauno hidroelektrinę tiesiog ateitų keli dronai ir dronų spiečius, ir kas čia dabar būtų mūsų šita studija, turbūt būtų po vandeniu. Tai apie tai turbūt ir yra kalba, o būtent Europos parlamente bus kreipiamasi dėl to, kad ten yra beje ir du draustiniai, ir Natura 2000 teritorijos, tai Europos Sąjunga šias teritorijas yra investavus lėšas, ir tai yra europinis klausimas.
1: Taip, aš dar tik tais noriu papildyti, kad nesuprantama tikrai, jokios logikos nėra, tas susispyrimas begalinis, ir kai jūs sakėt, kodėl, vienas iš pagrindinių dalykų, kas atsitiko su priešinta visuomenė, o kai visuomenė yra supriešinta ir nėra monolito, tai be bejonės, jinai yra silpnesnė, ir tas naudinga mūsų oponentams, kaip ir žinot, ir taip yra supriešinta visuomenė, ir ta visuomenė dirbtinai toliau priešinama. Aš suprantu, kad pateiktų argumentus, ateitų atsistotų arba krašto apsaugos ministras arba prezidentas, įsakytų visus argumentus, kodėl čia, o ne kitur reikia, kodėl ar trūksta, tikrai netrūksta tų poligonų, bet dėja, į tuos klausimus niekas nei parlamentarai negirdėjo atsakymo. Net Dainius Gaižauskas, kuris pateikimo stadijoje balsavo, sako, aš gal išgirsiu svarstymo stadijoje argumentus. Ir kada pateikėjau ateitą svarstymo stadiją ir dėja Gaižauskas, Nacionalinio saugumo komiteto narys, jis neišgirdo jis tų klausimų, niekas nepatikė net Nacionalinio saugumo komitetui tų klausimų, kodėl ten reikalingas tas poligonas, ir jis balsavo prieš. Ir va, tas supriešinta visuomenė. Ir antras dalykas, kai Dobelas pasakė, tikrai yra galima provokacija, o kas čia iššauti truputėlį į Baltarusijos pusę, kada poligonas yra šalia, ir jeigu įsiverštų Baltarusijos kariuomenė, o Lukašenka pasakė, jis kalbėjo net apie pusė 500 milijonų kariuomenės, kad stiprins savo kariuomenę Lietuvoje, nes grėsmė didėja. Nu, tai klausykit, kas tai, ar yra, ar ne provokacija. Ir dar tą patį pakartosiu, tikrai stiprinkime tuos objektus, kurie, kaip ir minėjo, kad ir Kauno hidroelektrinė, arba paimkim atominė, jau dabar neveikianti, paimkim, kad ir suskystintų dujų terminalas, kad ir Mažeikių naftos tas kompleksas ir kiti. Ir pažiūrėkit, ką Ukraina dabar bombarduoja. Ką Ukraina dabar Rusija bombarduoja? Ogi paprasčiausiai uostus ir visokias Mažeikių, ne Mažeikių, bet naftos įvairiausias transporto tas gamybos perpildymo stotis. Tai ką mes darom? Žiūrėkit, mes nieko negirdim, kad sustiprinta, kad būtų apsauga, sustiprinta, kad nebūtų kažkokios tai apsaugotos mūsų tos strateginės įmonės.
0: Aš dar norėčiau į temą papildyti Seimo nario Rimo Jankūno pastebėjimais. Tai vienas tokių buvo, kad, na, jeigu mes kalbame dabar apie Kapčiamiesčio poligoną, kurio akivaizdu ne tik tai, kad nenori Baltarusijos valdžia, tačiau ir mūsų gyventojai tenais gyvenantys ir ne tik tenais gyvenantys. Ir tie patys lenkai, ar nereikėtų to paversti Kapčiamiesčio poligono derybų objektų, derybų su Baltarusija, prašant, kad jie atitrauktų savo poligoną, prašant, kad ta situacija, eskalacija mažėtų tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės, ir tiesiog eiti į pokalbį, ką europarlamentaras jau ištisus mėnesius kalba, ir pasirodo, kad europarlamentaro Petro Gražulio dėmesį ir požiūrį į Baltarusiją įsiklauso greičiau JAF administracija, nei Lietuvos politikai, kurie labiausiai turėtų būti suinteresuoti.
2: Na, klausimų daug, atsakymų mažai.
1: Nėra. Atsakymų nėra ir niekam nebuvo pateikti atsakymai į pateiktus klausimus. Nėra. Jokio atsakymų, ne, einama kaip tanko, be jokių argumentų, naikinama mūsų gamta, supriešinama visuomenė, taip pat ir su Lenkų dalimi visuomenės mes susipriešinė iš pradžių. Ir vyriausybė pasakė Lenkijos, kad nepritarsim, matyti, mūsiškė premjerė paspaudė Tuską, kad ką čia kartu žaidėm ar žiūrėjom ten krepšinį ar futbolą, ar ką ten, nežinau, Kaune, nu tai dabar sutarkim, nu tai tas gal nusileido šiek tiek, bet vis tiek visuomenės tai nuomonės tu nepatikė.

0: Eisi, kas čia yra? Atsistotų vyriškai ir pasakytų, kodėl mes čia darome tą poligoną Kapčiamiestį ir jeigu pateikti būtų rimti argumentai, kas čia prieštarautų? Niekas neprieštarautų. Visi kad, už tai, kad Lietuva būtų saugesnė, bet mes viską darom, kad būtų jinai nesaugi.
1: Ir tie, kurie prieštarauja, tai darosi vatnikai.
0: Taip.
1: Nepritarė. O kodėl pritart? Argumentų nėra.
2: Ne, jis už klausimus padarė žmonės.
1: Jo, na, žmonės iš tikrųjų sako skaldyk ir valdyk. Tai čia irgi vieni dėl miškų, kiti dėl tų savo gyvenimų pasikeitimo, kiti mato grėsmę, kiti mato provokaciją, nu ir pasidaro chaosas. Na, aš manau, kad vienai per kitaip, gal jūsų kreipimasis parlamente, peticija, galbūt kažką pajudins.
0: Nu, matysim, mes padarysim tai, ką mes galim, kas nuo mūsų priklauso, bet žinot, reikia suprasti, kad ir ten. Tai vadinama IPP partija konservatorių ir socialdemokratai, kurie čia balsavo, yra valdančioji daugumo ir to peticijoje, peti komitete jie turi daugumą. Bet, nežiūrint tai, mes vis tiek kelčiam šitą klausimą.
1: Na, aš manau, kad keliant klausimus sprendžiasi vieni ar kiti dalykai. Petrai, norėčiau vis tik tai galbūt daug kas Lietuvoje pasidžiaugia, kad teisingumas gali triumfuoti ir gali teisingumas, nors ir toks, nu, mažai reikšmingas išpūstas burbulas dėl Biblijos skaitimo, Petras buvo nuteistas. Nu, tai iš tikrųjų kreipėsi aukštesnį teismą ir panaikino. Tai nėra nusikaltimo jokio.
0: Aš iš tikrųjų vat, labai įdomi dar vat, per net per LRT buvo pasikvietę Smetona, kuris yra kalbininkas, ir jis išaiškino, kad čia jokio nėra nusikaltimo, kad tas žodis pederastas, ar kaip, kurį aš pavartojau, tai turi daug prasmių. Antras dalykas, aš noriu pasakyti, kad tikrai tų labai iškreipimų yra daug. Ir visokius su lavonais, ir su senai žmonėm, ir su...
1: Tie žodžiai visi yra, pas mus žodinė.
0: Žodinė yra. Ir antras dalykas, nu, kad žinot, kas yra. Aš tai nežinau, nu, man, kuo tai skiriasi homoseksualas nuo to pederasto. Aš irgi nelabai skiriau, žinot, kas yra. Tai dabar jau žinau, Bartusevičiaus bylos, kad tas, kaip čia tas yra, kaip jis pedofilas, ar ne, čia su vaikais.
1: Pedofilas su vaikais.
0: Nu, tai man vis tiek visi jie, kai sako, kurie turi seksualinius iškreipimus, aš vadinu, nu, tai su pederastais, nu, tai vis tiek iškreipimas, o iškreipimų labai daug yra. Ir antras dalykas, aš kad noriu pasakyti, kas tu tai tavo studijos sakiau, nei aš taikiau Antanui, Petrui arba ten kažkokiam kitam, aš bendrai užsipuolė jie mane užsipuolė šiau Seimą, kada balsavom dėl civilinės tos santokos įstatymo, aš pasakiau prieš, ir man, aš tikrai nepritariu ir nepritarsiu, ir aš nežinau, kad yra jie tą kalidorių. O tik man labai klausimas, tai kodėl tik 3 ar 4 kiek jie ten skundėsi, o visi kiti nesiskundė. 4 išsižeidė, o visoje Lietuvoje kiek yra tų iškrypusių žmonių nesiskundė.
1: Bet Petrai, esmė teismo sprendimas ir tavo reakcija.
0: Nu žiūrėk, aš tau kestatį pasakysiu, nu ką žinau, čia vyko stebuklas, bet sako stebuklų nebūna. Aš išplatinau pareiškimą. Ryte dobilu, sakau, vat, platinam pareiškimą, išplatinau pareiškimą ir kad aš žinau teismo sprendimą, kad teismo sprendimas paliks pirmos instancijos teismo sprendimą galioti cinino. Ir man advokatas mano irgi tą patį sakė, kad tikrai nebus išteisintas irgi nėjo net į nusprendimą klausyti. Aš išplatinau. Ir paskui girdžiu sprendimą, kad aš išteisintas. Nu, tai tikrai įvyko stebuklas. Kodėl taip? Iš kitos pusės pagalvoju, vieni sako, kad sąžiningas, garbingas, teisėjas, teisėjų kolegija. Aš netmetu, aš padėkoju teisėjams, vis tiek jie priėmė sprendimą. Bet pažiūrėkite, kas jie, koks dabar jiems spaudimas daromas. Kaip visa žiniasklaida sukilo. Ir aš dabar pagalvoju, o kam jiem galėjo palikti pirmos instancijos teismo sprendimą? Jie ramiai gyventų. Niekas jų nepultų, niekas jų nekaltintų. Ir, kai sako, galėtų ramiai daryti karjerą. O dabar jau sitraukia ant savęs tokį ugnį. Kodėl? Aš keliu klausimą savo, kodėl. Žinot, vieną iš versijų, pirmiausiai, tai tikėti tikrai sąžiningumų teisėjų, pamatė, kad absurdas. Bet kad tik prieš gerą mėnesį, pirmos instancijos teismas celofaną, apie kurį mes kalbam, Antaną celofaną, apie kurį mes kabėjo kiekvienoj laidoj dabar kalbam, kas šokiravo ne tik mane, bet visus irgi Lietuvos piliečius, nei vieno cenzūrinio žodžio nepanaudojo ir jis nuteistas realia laisvės atėmimo metų bausme. Realia. Žinoma, jisai skaus. Tai kaip suprast, ir staiga po tokio jų sprendimo, aš galvau, kad dar kažkokį griežtesnį priims, apeliacinis teismas gal ir mane pasodins, kaip Antaną celofaną nuteisė realia laisvės atėmimo baudo. Jie išteisina. Nu, tikrai, ar čia nušvitimas, greičiausiai visi sako, teisėjų padorumas, sąžiningumas, bet aš be bijonės, kadangi buvau susitikęs, su Amerikos prezidento Trumpo pasiuntiniu Kaulu, kad buvo Lietuvoje. Ir, nu, šitą, mes apie tai apkalbėjom apie ir Kapčiamiesčio poligono visas temas aplietėm ir tas fūrų klausimus, kurios užstrigusios Baltarusijoje, dronų, visus tos klausimus, palietėm ilgai, kalbėjom valandą laiko, paliečiau ir šitą savo bylą. Ir aš paėmiau visą papkutę, savo medžiagos įteikiau, trumpą mano biografiją pristačiau, kad mane, kai sovietmečiu kalėjau, kad Lietuvos gyvenančios Amerikos bendruomenės iniciatyva Pauliaus Klimas buvo vadovavo, buvo toks daryta eisina 1000 kilometrų ir įteiktas laiškas Reiginui, kai važiuosi į Maskvą pas Gorbačiovą, kad įteiktų, kad mane išlaisvintų. Tai priminiau visą tą istoriją, jis labai nustebo, žinoma, tą istoriją. Ir antras dalykas, kai mes pasakėm datą nuostatą, davėm paskaityti iš, nu, tiesiog spaudoj išvertėm, kad jis pasakė cininas, kad negalima švento rašto skaityti tik bažnyčioj, tai į mus taip pasižiūrėjo ir Danobilas girdėjo, jis kažkaip visiškai nustebo. Kaulas pasėmė tą visą mano supakuotą papkutę, visą biografiją, nu ir jis nepadėjo, man atrodo, ten į šoną. Aš darau šitokią versiją, nes kitaip čia negali būti. Ir aš po to jam parašiau, dar, kaip žinot, kas tu tai padėkos laišką, biškutį apgailestavau, kad tam laiške, kad pirmiausia jam padėk teismui padėkau, jam padėkau už rūpestį ir kadangi jūs žinot, mes pateikėm Seimo rezoliuciją, kad būtų padėkota Trumpui ir Kaului už tai, kad jų pastangų dėka paleistas yra politiniai kaliniai, jau dabar apie 500 Baltarusijoje paleista, patys žinomiausi politiniai kaliniai, aktyviausi visuomeniai ir aš apgailestavau, kad Seimas tokios net į darbotvarkę neįtraukė tos rezoliucijos, kur teikė Ignas Vėgėlė ir Rimas Jankūnas. Nu, be bijonės, tai jį vėl šokiravo, reikia tą pripažinti Kaulą, nepadėkotų už tai. O paskui nuopelnus prisima, kad va čia jų pastangų dėka tie politiniai kaliniai paleisti. Ir aš noriu pasakyti, kadangi va tuo pačiu metu, kada jau čia mane išteisino, tom pačiom dienom, Kaulas lankėsi Lenkijoje, susitiko su, nu, su dabartiniu premjeru Tusku ir, suprantat, jo pastangų dėka. Tai yra Trumpo pastangų dėka išleistas garsus žurnalistas, tai net Tuskas nulėkė prie sienos pasitikti tą žurnalistą. Ir pasakė, kad va mūsų pastangų dėka, o ką Kaulas pasakė, jokių čia jūsų pastangų dėka jim nusispjaut. Tiesiai šviesiai, sakau, mūsų pastangų Trumpo ir mano pastangų dėka paleisti šitie politiniai kaliniai. Būdamas Lenkijoje tą pasakė be jokios, kai sako, diplomatijos. Kad tikrai, o dabar ar mušiškiai sunku padėkot? Kad paleido tos politinius kalinius. Šitiek žmonių ir ten lietuviai yra tame tarpe. Nieko. Nusispjaut mūsų Seimui. Tik liežiuvių malą tušiai, o nieko nedaro. Jie tiesiog gal pelnasi iš to, iš tų politinių kalinių, iš to Lukašenkos režimo. Aš manau, kad jie pelnosi. Mes, tarp kitko, labai neblogą laidą turėjom praeitą penktadienį su kai kuriais Baltarusijos opozicijos lyderiais, Valerijom Cepkalo, kuris buvo kandidatas į prezidentus ir dabar negali gyventi Baltarusijoje, išvarytas būtų bylos iškeltos. Jis gyvena Londone dabar, prie Londono. Jis taip pat yra su Dimitrium Balkuniec, kuris Ispanijoje gyvena, ir su Dimitrium Skinderevu, kuris dar Lietuvoje gyvena. Tai jie visi aiškina, kad šitas visas režimas labai naudingas tiesiog aplinkai Cichanovskojos, kad jie gavo apie beveik 400 milijonų eurų, 200 milijonų eurų gavo iš Europos Sąjungos, 180 milijonų iš Amerikos ir nežino, kur tos lėšos panaudotos. Tai sako, kur režimas žiauresnis, čia tie pelnosi aplinka Cichanovskos. Ir aš žinokit, kas jie patys iškėlė klausimą, labai įdomu, Kestutį, kad susirado, sako, tai yra vieša, aš nelabai ieškau, kad ponas Žalimas, kuris yra buvęs Konstitucinio teismo teisėjas, dabar europarlamentaras, irgi įsteigė viešą įstaigą, vienintelis ten yra steigėjas, ir gavo, per kiek metų aš tik tenizau, per kelis metus, gavo daugiau kaip 200 tūkstančių eurų. O pasirodo už ką? Už tai, kad konsultavo ten ir padėjo ten Baltarusijos Lukašenkos režimo išvarytėm žmonėm. Už tai, kad jie ten ruošė ir ką konstitucija Baltarusijos. Tai jie man, aiškiai, jie per ekraną sako, tai yra viskas blefas. Mes nežinom nei vieno žmogaus, kuriam jis būtų padėjęs. Gal ir yra, be bijonės visus žinoti negalima. Ir aš lėktuvę truputėlį apsizodžiavau su Žalimu, kai skirsdami iš Strasbūro. Kaip tai? Sakau, jis mane išvadino jau tokiu visokio supuvusiu žmogum, tai sakau, jeigu tu nesupuvęs žmogus, pone Žalimai, tai kodėl tu jėmi už pagalbą Baltarusijos piliečiams pinigus iš ten Tichanovskos ūsienio reikalų ministerijos taip pat 100 tūkstančių eurų? Kodėl jėmi? Tai kodėl tu negalėjai išties pagalbos ranko be pinigų paimti ir padėti, paskaitytas paskaitas, pakonsultuotas, tik nežinau, kuo tu galėjai padėti? Tai aš net pašmaikštavau, tai gal Polimo Žalimai, sakau, tu tikrai esi gudresnis, jeigu Skvernelis irgi galėjo už gėlių auginimą konsultaciją teikti, už jų skinimą, va 100 tūkstančių gaut, už konsultuot, kaip pervežt, per sieną dar 100 tūkstančių gaut, ir už tai sodinimą irgi 100 tūkstančių, ir nebūtų jokia, kai sako, čia korupcinė byla, kriminalo nebūtų. O sako, tu gudresnis esi. Tai kur tavo žmonės kenčia, žmonės ištremti, praradę pajamas, darbus ir namus, o jie čia atvažiuoja, jeigu tu padėjai, tai tu už ačiū padėk, o neimk ten tu 100 tūkstančių eurų, nelopk sąskaita tų vargšų Baltarusijos piliečių. Tikrai yra nesąžininga. Nu, tai jisai sakė mane net, gal jeigu aš apie tai pakalbėsiu, paviešinsiu apie jo tos pinigus, tai jis paduos mane į teismą į prokuratūrą. Ponas Žalimai, jau mes perdavėm į prokuratūrą, tik aiškinosi, kam tu padėjai ir kiek tu padėjai. Ir aš jam tą akis pasakiau, kad jau paviešinta yra. Ir jie dabar tikslina tik tais Baltarusijos opoziciją, tą, kaip pasakyti, ieškinį.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
0: Ir aš jau buvau kreipęs ir paprašė manęs patikslinimo finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba. Va šiandien po laidos aš jau man paruoštas yra patikslinimas ir dar kartą perduosim šitus klausimus. Tai man atrodo, kad čia nėra ką gazdint, o šitą tikrai mano, aš taip galvoju, kad labai nesąžininga už tai imti pinigus 100 tūkstančių eurų ir jis kaltina visus, Skvernelį kaltina Starkevičių visus, kokie čia teismai mane, kokie čia teismai, kaip galėjai priimti teismas, va tokį sprendimą. Tai man atrodo, pažiūrėkim kitą. Ir man atrodo, aš nežinau, gal klystu, kad ponas Žalimas negražino kostiumo, kurį padovanojo jam Laisvės partija rinkimų metu, į persidažę dažykloje ir su juo skraido į Europos parlamentą. Gal aš klystu, bet reikėtų atlikti ekspertizę. Kaip jūs žinot, o jo žmoneliai irgi už kažkokias konsultacijas apie 20 tūkstančių eurų gavo jisai per rinkimus iš Laisvės partijos. Ar tai jau čia yra labai jau garbinga ir labai sąžininga? Tai man atrodo, tas, kur rodo į kitus pirštu, tegul pasižiūri į save, į savo nuopelnus. Ir va čia, Konstitucinio teismo pirmininkas, tai vat kokį mūsų, klausykit, kai aš dabar įmatau šitą žmogų žarti ir sėdi, va, dažnai tenka atitik vienam lėktuvė, tai aš kartais net persėdam, jeigu jau taip
1: pat. Kitą lėktuvę persėdam.
0: Noris ir persėsti į kitą lėktuvę, sakė, tarp manęs ir tavęs yra sanitarinė zona. Tai jau jeigu atitinka taip, kad vienas šalia kito, tai einam kiek galima toliau vienas nuo kito. Jau nesėdim vienas šalia kito. Va, tai prie tokio, žinot, skaistaus, tyro, žmogaus, be nuodėmės, mano dėmingam, nu tikrai, galiu užkrėsti tokį žmogų kaip Žalimą. Tai va, tokia yra situacija ir va tie žmonės taip jau be jokio gailėšio, va kitus spurto. Tai pažiūrėsim, aš nežinau, gal aš netiksus, ką sakys Europos prokuratūra į šitus pateiktus mūsų klausimus, gal visi sažiningai uždirbti pinigai ir gal, jeigu mano manimo jau ten ir susitvarkė, jis tas visokias lenteles pateikė ten tiksliai, bet moralinio atžvilgio iš tų žmonių, kurių Lukašenkos režimas išvijo, gaunant pačiam didelės pajamas, tikrai galėjo pakonsultuoti be pinigų, o tos pinigus galėjo atiduoti tikrai nukentėjus ir paremti tos žmonės, kurios Lukašenka išvarė iš Baltarusijos.
1: Jo, nu, Žalimo man irgi nuoskaudos didelis, kai jisai buvo pirmininko priimti sprendimus, kurie be pagrindų, bet taip reikia. Taip reikia. Gerai, apie teismus turbūt yra gerų ir blogų dalykų, gerai, kad tokie žmonės jau nebe teisėjai, bet yra kaip yra. Dabar norėčiau šiek tiek galbūt į Lietuvą sugrįžti ir daug labai diskusijų.
0: O gal apie Briuselį galima trumpai?
1: Taip.
0: Aš gal dar trumpai labai svarbus klausimus. Nagrinėjo Europos parlamentą, pirmėjo rezoliucijas, kaip atsekti, žinot, dabar visi suženklinti yra gyvūnai ir panašiai, tai dabar katinus norės greičiausiai suženklinti.
1: Europos Sąjungos?
0: Katinus, jo. kad atsekti, sako, yra tokia liaudės patarlė, kad vaikšto...
1: Kad jinai kurduoja.
0: Kad jinai kurduoja, arba laisvas kaip katinas, kažkas yra panašaus.
1: Tai viršūnė reikia dabar...
0: tai dabar dar sugaudyti. Pusė dienos diskusijos, kaip tuos katinus atsekti ir peles. Vienu žodžiu, peles, susek, kad jie...
1: Tai čia pusė viseks. Kokį geną?
0: Na, žiūrėkit, kas yra, nežinai, čia juoktis, kai tai tokios diskusijos...
1: Bet čia rimtas ar čia rimtas?
0: Rimtas, ne anekdotas, aš tau sakau. Nu, vat nepatikė žmonės, kad čia yra ne anekdotas, kad čia yra rimtai svarsto tokius Europos parlamentas klausimus, gaišta laiką ir
1: supranta. Bet tai kokie būtų administravimo kaštai?
0: Atsižiūrėk, gaudyti pelės, kad jinai...
1: Tai,
0: kad jinai...
1: tai gal katinus įjungs. Išmokės
0: skiepinti. Nu, žinokit, kad antras dalykas, žiūrėkit, irgi, tai va ta viena tokia diskusija, kuri pralinksminau ir nu, pagalvoju, gal tikrai geriau, kad tam parlamentui mokėtų tuos pinigus ir gal dar dvigubai daugiau ir kad jie nieko nedirbtų, nesijungtų tokiam nesąmonėm. Antras dalykas yra vėl. Diskutavo pusę dienos, kitą dieną apie tai, kaip moterų teisės pažeidžiamos, kaip jos, jų tik tais gal 40% dirba kaime, jų turi dirbti mažiausiai 50%, turi mėžt, vairuoti traktorių, o dabar traktorius irgi vairuoja ten apie kokie 25% ar kiek. Nu, ir aš, žinot, užsirašiau kalbėti, bet man prieš tai paklausiau šitą kitoj diskusijoje, tai mane užklausiu, bet padiskutuoti negali, nedavė irgi apie tas, kodėl, norėjau paklausti, kodėl apie moteris kalbat, kadangi jūs patys išradot lytis, tą 107 ar kiek, sakau, ar jūs galite pasakyti pranešėjas, kiek čia jau dabar lyčių, tai nei, vat, galima būtų ir paleisti, nei, neatsakė, irgi nežino, kurie išradinėja lytis, kiek tų lyčių yra ir kodėl jūs, sakau, diskriminuojat kitas lytis, jeigu jūs patys išradot 107, o dabar kalbat tik apie moteris, tai nu negalima šitaip, tai kalbėkite apie 107 lytis ir to 107 lytim išdalinkit vienodas sąlygas, tai jeigu 107 lytis, tai turi, jeigu kiek kuri ten turi būti lytis žemės ūkį dirbti, kiek negali dirbti. Ir iki tokių absurdų, ir taip rimtai aš įdėsiu į Facebooką, o vienas romantaras jau susirūpino ne tik moterim, bet susirūpino ir karvės, yra, matot, buliai, yra karvės, kad ir karvės išnaudojamos buliai geresniam sąlygom gyvena, taip pat ir avys, ir šunys, ir taip rimtai, vat aš įdėsiu į savo Facebooką, kad jūs pasižiūrėkit, kaip kalba, kaip rimtai, kad ir čia yra didelė netvarka, ir čia vyksta didelis išnaudojimas, lyties atžvilgiu, tik jie nežinau, nu tu kestai juokiesi.
1: Nežinai, nu, suaugę žmonės sėdė parlamentą, atrodo, Europą, tai dėl ko ir tyčiasi Trumpas, sako, nėra su kažkai.
0: Tai tu klausykis, kas nu tikrai, kartais pasėdė toj diskusijos, tai tose diskusijose, žinokit, kas yra 720 sėdė tie, kurie užsirašė diskusijose po 30, o kiek pasisako ir išeina, įsideda į Facebooką savo pasisakymą ir bėga iš to Europos parlamento. Tai, vat, tokiais, nu, bet viena tema buvo rimtesnė Europos parlamente, bet pralaimėjom, vis tik tais europarlamentaras kėlė klausimą, kad baikim važinėti po tą Strasbūrą ir Briuselį, dirbkim vienuose rūmuose. Ir Briuselį, ir jis paskaičiavo, kiek mes sutaupytume lėšų, tai laiko, lėšų apie milijardą eurų. Kiekvienais metais apie milijardą eurų su pastatais, su visokom komunalinėm išlaidom, su viskuo.
1: Tai tu papasakau žmonėm, kaip ten vyksta. Aš žinau, kad ten deda į čemodanus, ten taip, krauna, babuoja.
0: Taip, aš vežę paskui tave tokį didžiulį dėžę. Ir tos dėžės važiuoja, vairuotojai važiuoja, mašinos, traukiniai specialiai užsakyti, ir žmonių ten gal 4000 važiuoja, 5. Ir paskui euro parlamentarai skraido. Nu, baisu, tai susidėtas išlaidas milijardą.
1: Tai, dėl ko ten važiuojat?
0: O ką, vat, už tai, toks buvo tartinų matyti posėdžiauti. Dabar posėdžiaujam, matokia ir grafika. Dvi savaitės Briuselį, vieną savaitę turi būti Lietuvoj ir dar vieną Strasbūrę. Tai žinot, Lietuvoj, kur žmogus, arba ne Lietuvoj, tai pagal savo gyvenimą vietą. Tai čia suprantama. Nu, bet tai dabar klausykit, neužtenka Briuselio ir susisiekimas geresnis ir viskas. Vien tik tais, jeigu posėdžiautume mes, Briuselį, nevažinėtume į Strasbūrą milijardas per metus. Atiduokim krašto apsaugų tos pinigus. Kur tas partijos? Ne, tai klausykit, kadangi vadinimai yra veto teisė, tai atsistojo prancūzai, atsistojo belgai ir visi protestuoja. Ir to klausimo įtraukti į darbotvarkę nepavyko. Tik pristatyti, kad pasakė, jeigu mes turėtume proto ir truputėlį rūpytumės labiau, kai sako, ta ir ekonomika, ir tokiu racionaliu lėšų naudojimų. Tikrai mes įtrauktume šitą klausimą į darbotvarkę ir spręstume ir baigtųsi čia važinėjimas. Ne, atmetė, šitą klausimą atmetė, bet rimta, bet ne, bet kačių klausimas. Va čia pelių užsiekimo klausimas. Moterys, kad kaime daugiau dirbtų, va čia Čut ne vienbalsiai. Va čia pritarė, va čia tau rimti dalykai, labai, labai rimti dalykai.
1: Diena, labai
0: sveikino visus, džiaugėsi, kad jau dabar žymėsim ir peles, ir kates.
1: Rimtą darbą labai padarė, kur daug kas juokiasi, kad kamštukus pririšo. Žmonės lūpas prasidrasko į tas kamštukus, bet nesvarbu. Bet pririšo. Tai klausimų daug yra. Tai ir jau grįžtam į Lietuvą.
0: Nu jau galim grįžti.
1: Tai, jo, tai dabar dėl antros pakopos pensijų. Žmonės labai pergyvena, kad jie nežinojo, jie nebuvo informuoti ir apskritai, kas priėmė tokį sprendimą, kad jeigu žmogus atsima savo sutaupytus pinigus, jis praranda daug pagalbos ir vaikam maistas mokyklo, kurias skiriamas ir pagal jų pajamas.
0: Šildymo kompensacijos.
1: Čia daug pakankamai palies ir sveikatos įstaigose, ir socialiniuose paslaugose.
0: Taip, bet kaip įdomi, kai žmogus laikė pinigus fonduose, tai viskas gerai.
1: Ne jo buvo pinigai.
0: Ne jo pinigai. Jis, kai sako, gavo socialinės išmokas, ir už komunalinės paslaugos, ir už mokykloj baikus mutino, a ką tik pasėmė pasare tos pinigus sutaupytas, viskas juos reikia apmokestinti, tai, nu, arba kitaip nutraukti socialinės išmokas. Vat, va, Dobilas, čia jau daugiau gilinuosi, kaip žurnalistas į tuos klausimus.
2: Na, tai trumpai visą esmę jūs ir pasakėte. Sugalvojo mūsų valdančioji dauguma, kad žmonių santaupos, kurios yra pajamos, nors pajamų mokesčiai, visi mokesčiai yra nuo tų pinigų sumokėti, kurie yra fonduose, tai yra konkrečiai iš žmonių atlyginimų išskaičiuojama dalis.
1: Bet prievarta čia nebuvo, kad taip, nu, taip. Savo norą. Čia buvo išskaičiuota.
2: Taip, buvo prievartos mechanizmas žmonės. Jeigu jie neperspėdavo, kad jie nenori būti įtraukti, juos įtraukdavo automatiškai. Ir buvo tikrai tokio, nu, prievartinis praktiškai mechanizmas įtraukiant žmonės į antrą pakopą. Na, žmonės tokiu būdu prievartiniu, praktiškai prievartiniu taupė, atidėjo savo dalį algos, už kurias visi mokesčiai sumokėti, visiškai. Na ir per eilę metų kažkiek tai susitaupė, dabar gražinosi jau nemaža dalis ir paaiškėjo, kad tuos žmonių sutaupytus pinigus nori paversti pajamomis. Ir taip viešai vadina tiek Algirdas Sysas, tiek...
0: Tai dar apmokestins gyventojų pajamų mokesčių, ko gero.
2: Gal jau neapmokestins
1: gyventojų pajamų mokesčių.
2: Gal jau neapmokestins gyventojų pajamų mokesčių, tačiau pavertus pajamomis tikrai žmonėm, kurie gauna šildymo kompensacijas, kurie vaikų nemokamą maitinimą ir panašiai, jiem iš jų atims, todėl kad žmogus savo sąskaitoje turi pinigų kažkiek tai, kelis tūkstančius. Na ir ta tokia labai ironiška situacija, kada žmogus tauposi, netgi tauposi taip, kaip įpareigoja valstybė, rekomenduoja ir įpareigoja ir priverčia, ir tada dėl tų savo santaupų turi būti apmokestinti, panaikinant pašalpas įvairias arba lengvatas. Na, tai
1: bauda, tokia, bausmė žmogui,
2: kad jisai taupė ir pagal
0: valstybės. Ir bausmė, kad išėjo iš privato, iš tų
1: savo pinigus
0: pasimė. Labai, kad išėjo iš privačių fondų, ten, kur faktiškai mažai kas sukaupė, klausykit, ten, kai kurie va dabar sako, šiuo metu, jeigu tu atsiimi, tai ten prarandi daug, nes akcijos yra labai kritę dėl tos, nu, dėl karo Amerikos, Izraelio ir Irano, kadangi tai tikrai akcijos kritės ir daugelis žmonių praranda nemažai pinigų. Ir aš manyčiau, kad yra tapti režistis, kur todėl ir kiti ragina, kad šiuo metu, finansistai, kad šiuo metu tikrai nereikėtų atsiimti iš
1: antro. Kas toliau bus irgi nieks
0: nežino. Nieks nežino, kad toliau. Tai va, tokia yra pozicija, kad sako, gal šiuo metu nereikėtų atsiminėti pinigų.
2: Reikėtų netgi pagalvoti, ką čia reikia daryti mūsų politikam, ar net Europarlamento lygio, aš neįsivaizduoju, ar čia būtų tas klausimas paliečiamas, ir ką turėtų daryti pirmiausiai savivaldos politikai, nes didelė dalis tų kompensacijų ir visą kitą, na, būtent per savivaldybių biudžetus. Na, žmonės, aš jau pradėjau girdėti, bent jau man ateina tokie signalai, kad pradeda, gal čia įdomu ir klausytojam bei žiūrovam, kad dalis žmonių, aš nežinau, kaip čia tas pavyks, tačiau dalis žmonių tuos pinigus tuoj pat išsiima iš bankinių sąskaitų, pasidaro juos grynais pinigais tam, kad pateikiant savo sąskaitų likučius savivaldybei, kada tau reikia kompensacijos, kad nebūtų tenais pinigų, kiti netgi perveda į kažkokius tai Lenkijos bankus, daug kas atsidarė ypatingai Kauno, Marijampolės regiono, Alytaus regiono gyventojai. Na, žmonės įvairių dalykų daro ir ieško kelių, kad, na, ta bauda nebūtų paskirta, kaip čia seksis dar bus matyt, tačiau kažką tai reikia nedaryti tiek politikam, tiek žmonėm, kad netimtų iš jų tiem, kas daug kas jiems priklauso.
0: Aš tik gavau vieną noriu papildyti, gal šiek tiek ir susijusi, bet tema, bet vakar, kai kartas jau, žinai, prieš pusę metų buvau žiūrėjęs panoramą, tai vat vakar kažkaip netikėtai tai panoramą pasižiūrėjau, ten tas laisvas žodis krenta, dega jau dabar laisvas tas žodis ir tas tankas, tai pasirodo, aš buvau gal teisus, Kęstutį prie Seimo atvarytas rusiškas tankas. Ne, ten buvęs, sako, va žmonės man pasako, kad yra Čimelytės tankas, jis biškį perdirbtas.
1: Savo senelio
0: tankas. Senelio tankas, nupjautas vamzdis ir iš to vamzdžio iškaltas buldozeris. Ir kaip traktorius, surūdijęs, tas vienu žodžiu, tas traktorius. Ir šitą, tai dėl to laisvo žodžio, tai ten kažkoks Stalino laikų padarytas stalinėcis vadinosi, atrodo.
1: Stalinėcis
0: vadinosi, tai viskas atitinka. Ir kai sako, tas laisvas žodis prie to Seimo stovi, saugo jį. Neduok gyvę, aš pagalvojau, jeigu pastatytum tą kryžių, tai gal nupjautų per kelias valandas.
1: Čia ne, tą kryžių pastatė ir nupjovė. Prisimeni?
0: Nu. Tai čia dabar jau tankas, Stalinas gali stovėti, bet jau kryžių, jeigu ir prie pat Seimo apsauga, ten nežinau, kiek kainuoja ta apsauga, atitverta kelias, ant kelio pastatytas tas tankas. Tai aš va šiek tiek nukrypau, bet Seimas pasiūlė, kaip pasakyti, įstatymo patys, vyriausybė siūlys, kad dabar tokia tvarka galėjo, jeigu tu gauni kažkokias tai pašalpas. Tai savivaldybė gali pareikalauti už tas pašalpas, kad atidirbtum viešuosius darbus. Ten patvarkytum, pašinautum, pagrebotum ir panašiai, ir kaip ir seniūnai, ir merai sako, kad tikrai yra nemaža pagalba. Tai dabar jau dabartiniai socialdemokratai pasiūlo demokratų socialinių reikalų ministrė, bet viceministrė, kad reikėtų žmonės, kad nebūtų išnaudojami ir tie, kurie lanko kažkokius kursus, dar kažkokius, tai ten gautų tas vadinamas pašalpas be viešųjų darbų. Tai meras ir Akmenės socialdemokratas ir kiti piktinasi, sako, nu, tai bent skatino kažkiek žmogų ieškoti darbo. O dabar, sako, kam jam iš vis nereikės jokio darbo ieškoti, jis pasims tas pašalpas ir už jas nereiks atidirbti. Taip pat, pažiūrėkit, prieš vyriausybę socialdemokratų sukyla žinomi socialdemokratų merai. Tai jie nieko nepasitarė, net susivalda, priiminėja tokius gana kvailus įstatymus. Lygiai taip pat, kai sugalvoja, kad nuo 10 metų vaikai jau galės būti balsuoti ir būti renkami. Tai, nu, bet ačiū Dievui, čia gal pritrūko tų, ar netėjo tų Seimo narių, pritrūko tų balsų ir vis tik Seimas nepriėmė tokio įstatymo ir dabar nu, vaikai vis tiek turės sulaukti pilnamestystės, kad galėtų balsuoti, o jau norėjo nuo 10 metų. Paimti ir įteisinti, kad vaikai turėtų teisę balsuoti.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Balsavimu kalbam, tai kas vyksta kaimininėse šalyse, kai dabar imigrantų priplūdė ir aš norėčiau, kad žmonės žinotų apie savivaldybėje rinkimų galimybę, kas gali balsuoti, nes visi žmonės turbūt dauguma galvoja, kad tik tai, kurie turi Lietuvos pilietybę, deklaravę savo gyvenamą vietą toje savivaldybės ribose, turi teisę balsuoti ir rinkti savivaldybį merą ir tarybos narius. Tai pasirodo, kad ne visai taip yra. Gal Dobila jūs čia?
2: Taip, tai galima apie tai irgi pakalbėti.
1: Kas įvykia Londone?
2: Daug kas stebėsi, kodėl Londono meras yra islamo, aš pažinėjęs berods netoli 20 merų ir didelių miestų ir panašiai Jungtinėje karalystėje yra islamo, aš pažinėjęs, gal net ir budizmo. Panaši tendencija matoma ir Prancūzijoje. Ir Belgijoje, ir kitose valstybėse, jeigu nemerai, tai daugybė tarybos narių ir panašiai tampa nuo kitų religijų, kitų tautų atstovai. Ir dažnas klausimas, kas čia taip atsitiko. Tai visi suprantame, kad yra didžiulė migracija ir tame tarpe dabar jau ir Lietuvoje. Mes pastebėme ne tik tai ukrainiečių didelius kiekius, tačiau ir pakistaniečių, ir iš Sirijos žmonių, kaip vat Marijampolės gyventojas, tai matau, aš jau dabar daugybė tų žmonių einančių į darbus, ir vieni dirba, kiti gal nedirba, ne, čia jau kita tema. Tačiau, žiniai, šitie žmonės negali balsuoti Seimo rinkimuose, negali rinkti prezidento, tačiau savivaldos rinkimuose, tai rinkti merą ir tarybos narius gali, jeigu jie turi leidimą gyventi Lietuvoje. Arba, tai lygiai ta pati situacija, turi leidimą gyventi Jungtinėje karalystėje, turi leidimą gyventi Prancūzijoje, tai su šiuo leidimu gyventi jie turi teisę balsuoti ir balotiruotis savivaldos rinkimuose kaip to miesto arba to savivaldybės gyventojai. Na tai, kas atsitiko Jungtinėje karalystėje ar Prancūzijoje, tai tiesiog atsirado kritinė masė tų emigrantų, tų migrantų, kurie gali turi balsuoti teisę su leidimais gyventi ir tiesiog išsirenka savo tautybės, savo religijos valdžią. Na ir jūs įsivaizduokit, koks miestas yra Londonas, tai vadinama finansų sostinė, 10 milijonų gyventojų ir kokia turi įtaką Europoje ir turi įtaką ne tik tais administracinės valdos, tačiau turi didžiulę įtaką kultūrinę, didžiulę įtaką finansinę ir tie, ir mes matome rezultatus, dyksta mečetės,
1: kalėdos greuna,
2: taip,
1: greuna bažnyčias,
2: šventimą kalėdų keičia Ramadano šventimu, kalėdų šventimas tampa tarsi įžeidimu musulmonams, apie tai dažnai jau girdime, na, o štai ir kaip ir nerekomenduojama, arba netgi draudžiama kai kur švesti kalėdas, tai yra reali situacija, o švesti Ramadaną, na, kaip ir tolerancijos simboliu, ir šimet, ir pernai, Londono meras per didžiulę šventę, kaip pas mus eglutės įžiebimas, tai įvyko Ramadano žiburių įžiebimas miesto gatvėse ir na, Londonas švenčia Ramadaną, tai žiūrėkime Lietuvoje situacija, jeigu ne tokia kaip tenais, tačiau tendencijos akivaizdžios užsienio reikalų ministras Lietuvą taip pat pasveikino su Ramadanu, o prieš tai su Pelenų diena nesveikino, tai tos tendencijos yra ir tą turėkime omenyje, kad savivaldos rinkimai tarsi jie, na, mintis yra tokia, kad tai yra administraciniai miesto reikalai, tai visi miesto gyventojai kaip ir turi teisę spręsti, kaip jie turi būti tvarkomi, tai kaip ir visiems duoda balsuoti miesto gyventojams, tačiau pamirštama, kad savivaldos galios netokios mažos ir kad jie eina ir kultūra, ir finansai, ir nacionalinio lygio sprendimai, ir kada juos užvaldo kita taučiai, kitų religijų atstovai, tai mes turime labai labai didelės problemas. Ir va čia pratesiu dar temą, kuri buvo prieš tai, ar Briuselyje, ar Strasbūre turėtų būti posėdžiavimą, čia jau mano nuomonė, bet kaip mokesčių mokėtojų, nes ir aš esu mokesčių mokėtojas Europos Sąjungos, tai man asmeniškai buvus abiejose miestuose, man gėda turėti tokią Europos sostinę kaip Briuselis, kurioje į daugybę kvartalų eiti negalima, nes tave nušaus, nužudys. Policija net neina, pats centras yra nuguldytas benamiais, narkomanais, šiukšlių maišais. Tai yra siaubingas miestas, kuo jisai pavirto dėl šitos bjaurios migracinės politikos. Ir netgi ir valdžios pataigiai atstovai ateina visai kitų kultūrų asmenys ir tai ne jokia tolerancija, tai yra šlykštu, tiesiog šlykštu, higieniška, antihigieniška, na, prie tavęs ten priekabiauja, tai tokia Europos sostinė, kaip Briuselis turi didžiausią gėdą, tai aš poponuosiu jau šį kartą gerbiamą europarlamentarą ir manau, Strasbūras daug švaresnis, daug šviesesnis miestas ir dar ten taip, kažkaip tai dar ten taip nenusiritęs, tai laite būna Strasbūrė Europos parlamento būstinė.
4: Tai klausyk, tai man atrodo, jie atsima į Strasbūrą Europos parlamento tą sostinį, nors jis ir laikosi dabar, laikoma, kad Strasbūras Europos parlamento sostinį, ten vyksta plenariniai, o jau Briuselį vyksta ten komitetų posėdžiai. Kai šiandien po laidos išvykstu į Briuselį, bus posėdžiai, vat, jie antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį. Tai padarysi šiukšlinę ir Strasbūrė tada. Tai ką jau šiukšlinę padarė Briuselį, tai dabar norit padaryti šiukšlinę ir Briuselį.
2: Bet Briuselį susivalytų.
1: Mes labai nemažai kalbame apie ten, bet pažiūrėkit. Šiandieną žmonės Lietuvoje kiršina, skaldo, priešina ir daro tokiais apolitiškais. Jūs čia nesikiškite, jūs čia nieko nepadarysite, jūs čia nieko negalite. Dabar pažiūrėkit, tad, kai jūs kalbat, emigrantai atvažiavę, jie turi laiko, jie nedirba, jie gauna kompensacijas, jie organizuoti, jie apsijungia ir jie tarosi vieningi. O Lietuvoje žmonės miega, neina į rinkimus, nedalyvauja ir pažiūrėkit, ateina 50% tai jau džiaugiasi, kad atėjo pusė žmonių. Iš jų, jeigu bus pusė emigrantų, ką mes turėsime. Ir aš norėčiau pabūdinti vis tik tai žmonės, kad labai reikia gerai apsispręsti, ar jūs norit Lietuvoje gyventi, ar jūs norit, kad vaikai gyventų Lietuvoje, ir kad ta kitokia Lietuva būtų, kurios mes tikimės ir laukiam.
0: Bet važiuokit, aš to įsitepsiu, Kestutė. Man teko kalbėti su tikrai nemažai žmonių ir irgi palies šitą temą, bet privačiai, va, taip tokiam nedideliam būreliai, nu man ne vienas sako, jau žinai, geriau tegul būna musulmonas meras negu Šimašius, kuris gatves, kaip čia, užtvirinėjo, siaurino, sako, jau tikrai, emigrantas tų dalykų nedarys, va, kaip šitas Šimašius, bet sakau, Šimašius nėra, tai yra Benkunskas. Nu, Benkunskas, nu sako, ką žin, dabar irgi kelia klausimą, gal tikrai rinkti migrantą kokį nors, tai tikrai bus geresnė tvarka tam Vilniui, bet nereikia greitai ilgai laukti, pamatysit, kad turėsim, aš jau girdėjau, kad lyg tai yra tokia iniciatyva Lietuvoje, kad kurtųsi tai imigrantų partija, ir man atrodo, kad greitai turės jau jie čia irgi Vilniaus merą, kaip Londono merų.
1: Negazdyk žmonių, iš tikrųjų, tai Lietuvoje, žinot, nelinkėkime tokių dalykų.
0: Ne, aš nelinkiu, bet
1: tikrai
0: aš...
1: Lietuvoje yra platingų puikių žmonių, ir mes matome iš pasisakymų, ir Seimo nariai, ir Jankūnas, ir Vėgėlė. Na, yra ir daugiau, bet kiti gal bijo, gal jie... Yra daug žmonių, kurie žino ir supranta ir mato, bet jie bijo šios politinės sistemos.
2: Tai jūs šitoli nenuėjot. Vilnius, aš jo nelabai atsimenu, kada turėjau merą Vilnietį. Visi jie emigrantai, gal tik tai iš kitų savivaldybių. Ar dabartinis yra iš Šilutės, praėjęs
0: Šimašius
2: iš Pagėgių.
0: Iš Pagėgių?
2: Iš Pagėgių.
0: Nu, netoli jau Tauragė.
2: Prieš tai buvę taip pat turbūt daugelis kažkur tai Žemaitijos ar iš kažkur, bet...
0: Dabar žinia toliau turėsiu.
2: Paponuočiau...
1: Zuokas buvo...
0: Vienintelis.
2: Ne, Zuokas yra iš, jei neklystų, Kėdainių ar iš kažkur kitų, tikrai ne iš, ne iš Vilniaus.
0: Tai koks skirtumas dar iš toliau turėsim? Iš kokios Indijos?
2: Bet tik tai norėčiau paneigti tą, kad turėsim migrantų partiją, neturėsim, jinai yra... Tai yra va, ta pati Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, ten jie kuo puikiausiai randa savo vietą visi migrantai, jie juos priima ir kaip ir tam pačiam...
0: Bet krikščionys demokratai yra žodis.
2: Yra.
0: Va.
2: Gal panaikins, jeigu dauguma atsiras Jungtinėje karalystėje, leiboristų partijoje...
0: Galbūt Tėvynės sąjunga Lietuvos musulmonų partija.
2: Gali būt. Tai Jungtinėje karalystėje leiboristų partijoje yra didžiulė frakcija, yra musulmonų ir panašiai ir... Ir jie atstovauja tas vertybės ir nepaslaptis, kad didžiulė įtaka Jungtiniai karalystai daro, pavyzdžiui, dabar neprisidedant prie Hormūzo sąsiauros atblokavimo, kodėl nepadeda Jungtiniai valstijom Jungtiniai karalystė, todėl, kad tiesiog valdančiojoje partijoje yra didžiulis būrys musulmonų, netgi, kad minėjo Londono meras ir kitus valdų merai, tai viena iš pagrindinių priežasčių, ko gero, kodėl neprimas toksai sprendimas. Ir kas galėtų paneigti, kad Irano, Pakistano ar šalia esančių valstybių politika ir vyriausybių politika nebuvo specialiai tokia migracijos į svarbiausius finansinius sostinės, kad vieną dieną atėjus pat kaip dabar nebūtų priimami sprendimai gintis nuo musulmonų ar tiesiog atakuoti. Na, čia jau
0: aš nesakyčiau, kad čia net ne tik nuo musulmonų, čia yra nuo režimo Irano, kuris grasina šiandien sunaikinti pasaulį, kuria atominį ginklą. Tai va čia dalykas, kuris žmonės tiesiog iš savo valstybės, kiek ten 7 milijonus išvarės daugiau, tai gal ir specialiai varo, kad paskui tuo žmonės aktyviai įsijungtų Europos Sąjungos gyvenimą. Va žiūrėkite, yra paliaryžuota Anglija. Ji negali priimti sprendimų, nes jau ten dauguma, net ne dauguma, bet dalį turi europarlamentarų, tų ne europarlamentarų, bet vietinių parlamentarų, jau tie yra musulmonai iš Irano ir visur kitur, ir jie blokuoja tuos parlamento sprendimus. Ir už tai dabartinė Anglija, kadangi jinai jau yra jau iš dalies valdoma tų imigrantų, tų musulmonų kraštų piliečių, ir jie blokuoja tokius sprendimus, kad padėti Trumpui arba Amerikai apsiginti nuo, kai sako, nuo tokio nuo Irano. Tai va čia dalykas, matot kokia, va, jūs šitos temos nepalėtėt, bet čia tema yra labai aktuali. Kodėl taip elgiasi? O akivaizdu, kad ten tie emigrantai turi milžinišką įtaką, politinę milžinišką įtaką, ir jie kai kuriuos sprendimus neleidžia priimti Anglijos vyriausybei ir parlamentui, kadangi tie bijo, o jų nuola daugėja. Ir tų merų, ne tik Londone, greitai bus tikrai daug daugiau Anglijoje tų merų ir politikų iš tų musulmoniškų kraštų bus daug daugiau. Ir jie greitai bičiškai užvaldys, ir ne tik meras, bet greitai bus musulmonas ar koks jau ir premjeras, parlamento pirmininkas. Čia gal 10 metų daugiau nereikės laukti.
1: Nu, Lietuvoje aš manau, kad kuriasi tikrai tokios gražios iniciatyvos, tai lūžio taškas, ir Dobilą norėčiau vis tik tai priminti, kad žmonėm pasidalintum, kaip vis tik tai tas lūžio taškas jaunimo organizacija norėtų įgyvendinti pokyčius Lietuvoje, kad ne emigrantai, o mūsų jauni žmonės, jaunimas, aktyvus jaunimas įsilietų į politiką ir tą kitokią Lietuvą kurtų.
2: Tai būtent teisingai jūs ir suformulavote klausimą, lūžio taškas ir yra tam, kad taip neatsitiktų, kaip yra atsitikę Londone, Briuselyje ir visur kitur, kad neatsitiktų taip, kaip buvo pavyzdžiui 2015 metais, šiandien naujiena, kad mes kalbame apie užsieniečius merus, tai Vilnius beje turėjo tarybos narį, Vilnius miestas turėjo tarybos narį, Marką Adamą Haroldą, kuris buvo su liberalų sąjūdžiu.
0: Anės laisvės partija.
2: Tada dar nebuvo Laisvės partijos, su liberalų sąjūdžiu, su Šimašium tuo metu jisai dar priklausė liberalų sąjūdžiu, tačiau akivaizdus Laisvės partijos išpažinėjęs vertybių, LGBT aktyvistas ir panašus, kuris net buvo tituluojamas naktiniu Vilniaus meru, dabar jis nebe Lietuvoje nebegyvena, matyt gal buvo per ankštą, tačiau jau Vilnius turėjo tokį tarybos narį, na, o lūžio taškas, tai yra tam organizacija, kad suburti jaunimą, nes jaunimas, šiaip, aš pasakysiu tokią priešistorę Lietuvoje su jaunimo organizacijom, tai dar 15 metų atgal buvo tokios organizacijos ir jos buvo gan įtakingos kaip Lietuvos moksleivių parlamentas, buvo įvairūs parlamento plenariniai posėdžiai rengiami moksleivių ir būdavo ruošiamos rezoliucijos, galbūt patariamos, tačiau kaip tik pradėjo tas Lietuvos moksleivių parlamentas leisti nelabai pro konservatoriškas rezoliucijas, viename tokių sesijų buvo aš sudalyvavęs, tai tiesiog, na, spjaudėsi, tuo metu atsimenu Radvilį Morkūnai, tie Mikulėninį, kiti konservatoriai, kaip jūs drįstat priimti ten įvairius tokius sprendimus, kurie netitinka jų politikos, tuo metu ten buvo daugiau socialiniai klausimai apie bedarbius buvo svarstoma, ką reikėtų daryti. Tai po to tos visos tokios jaunimo iniciatyvos, politinės jaunimo iniciatyvos buvo specialiai žlugdomos ir finansavimai nutraukiami, buvo gan stiprus apskrities talai kiekvienoje savivaldybėje, dabar jie, jeigu yra, tai tik tai formalus, ir ta jaunimo mokinių, studentų ir apskritai jaunimo savivalda ir politinės organizacijos, jos praktiškai Lietuvoje yra sunykę. Ir
1: ne... Sunaikintos jos.
2: Taip, sunaikintos.
1: Tai jau nežiai pasakė, jos naikinamos.
2: Ir neatsitiktinai tam, kad na, jaunimo vieninteliai būtų atstovai per televiziją parodomi tai konservatoriai ir Laisvės partijos dažniausiai atstovai, tai tarsi kažkoksai tai jaunimo atstovybė, tačiau anaiptol taip nėra, ir kaip žinia, būtent jaunimas eina mažiausiai balsuoti, todėl kad didžiosios dalies jaunimo nereprezentuoja jokia Laisvės partija. Ir ką rodo užsienio rinkimai tendencijos, tai jauni žmonės balsavo, na, aš tik tai pavardinsiu, jau čia laido ne vieną kartą minėjau, Lenkijos prezidento rinkimus, tai krikščionišką, vertybišką prezidentą Karolį Navrockį išrinko jaunimo, nekieno kito balsais, būtent jaunimo. O trečias likęs kandidatas Lauryras Mensinas, kuris dar griežtesnis vertybiškai konfederacijos atstovas, jis absoliutus jaunimo kandidatas ir buvo pats jauniausias kandidatas ir absoliutus jaunimo balsus rinko. Lygiai tas pats alternatyva Vokietijoje, vėlgi daugiausia jaunimo balsus renkanti partija. Ir ne paslaptis, lūžio taškas, Turning Point USA, tai yra lūžio taškas Amerikoje, irgi buvo vienas iš lemiamų organizacijų, jaunimo organizacijų, kurios nulėmė Donaldo Trumpo pergalę Jungtinėse Amerikos valstijos.
0: Kurios įkūrėjas ir lyderis taip, buvo.
2: Kurios įkūrėjas ir lyderis, Čarlis Kirkas, kuris yra nušautas. Visai neseniai nušautas, rugsėjo mėnesį, genderistinės kulkos. Tai grįžtant prie Lietuvos, ta jaunimo organizacija ir yra apie tai, jinai yra dabar aktyviai būrenti jaunimą, ir dabar europarlamentaro Petro Gražulio kvietimu visai nemažai tų jaunųjų atstovų keliavo į Europos parlamentą, į Strasbūrą aplankyti, pasižiūrėti, kaip priiminėjami tam tie įstatymai, tame tarpe kačių persekiojimas ir pelių persekiojimas.
0: Ne persekiojimas, nustatyti dislokacijos vietą, sekimas jį.
2: Nu tai persekiojimas, persekiojimas. Matyti, o žmonės visi persekiojo, arba nepavyko persekioti žmonių, tai dabar persekiojimas.
0: Ne, nu, tai visi žmonės jau
1: persekiojo.
2: Tai žinokit, labai svarbi tema, jaunimui reikia tą rodyti, pasakyti, kokios nesąmonės vyksta šių leftistų, ir va toks tas kačių persekiojimas anksčiau buvo, kada ankstesnėje kadencijoje, dirbo pas Rolandą Paksą, prezidentą, kaip jis buvo europarlamentaras, tada buvo labai populiarus kitas klausimas – agurkų dydžio. Ir Europos parlamentas sprendė, kokios Europos Sąjunga turėtų būti agurkų dydžiai, kokio išsirietimo kampo turėtų būti auginami ir panašiai veslės, kokios rimtais veidais tas buvo sprendžiama. Tai reikia rodyti jaunimui, kokios vyksta nesąmonės, kokios yra realios problemos ir burti, ir tada tas jaunimo aktyvumas akivaizdžiai padidės, kad tai padidėjo kitose valstybėse. Tai Lietuvoje tas vyksta, dabar vyksta struktūriniai darbai, aš galėčiau pasakyti. Taip pat ieškomi atstovą jaunimo kiekviename mieste, miestelėje, ir mes jau jų turim visai nemažai, jau keliose
1: dešimtyse. Kaip jūs rasti? Facebook'as ar elektroninis paštas koks?
2: Tai čia...
1: Lūžio taško.
2: Lūžio taško. Galima rašyti ir man tiesiogiai dobilas indo@gmail.com galima ir man tiesiogiai skambinti. Tačiau dabar kaip tas yra ieškoma, tai tiesiog žmonė, tiesiog na labai paprastai, mes vykstam dažnai regionus, bendraujame su žmonėmis ir ateina tų jaunų žmonių.
0: Bet jūs gal paštą turėtumėte lūžio tašką?
2: Aš patikėjau, dobilas indo@gmail.com.
0: Bet gal...
1: O telefoną koks?
2: 06... 38-02-777.
1: Taip, 06-38-02-777. Tai čia dobilo asmenis telefonas, kur galite, kas norit prisijungti prie lūžio taško judėjimo, kuris vis tik tai, manau, Lietuvos ateitis ir tos kitokios Lietuvos perspektyvos labai gražiai suskamba. Na, aš manau, kad tam jaunimui tikrai bus kelias uždarytas į LRT, kol ten ir nelabai ten pakvies ir susidursite su kitom problemom, nes jeigu tik tai prieš politinę šitą sistemą kas nors pradeda kalbėti ar kažką, tai iš karto visi kranai užsidaro ir pasidaro vartininkai ir visokiai kitokį. Tai laida mūsų baigėsi paskutinį jaunimui tą parinkėjimą daugiau. Ką visi norėtum?
2: Na, tradiciškai seną patarlę pasakysime, kad mes nugalėsime tik tada, kada nustosime bijoti, tai nebijokite.
0: Petra. Žiūrėkite Pūko radiją, klausykite televiziją.
1: Jo, tai ačiū visiems, kurie buvote kartu, tai buvo laida Kitokia Lietuva. Svečiai europarlamentaras Petras Gražulis ir Europos parlamento žurnalistas Dobilas Sinkevičius. Ir aš, Kęstutis Pūkas, linkiu išminties. Nebijokit, labai teisingai sako, nebijokit būt savimi. Lietuva mūsų. Pasistengime dalyvauti ten, kur iš tikrųjų stiprintume savo pamatinės vertybės. Tai ačiū, reikia.
3: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainė. Kitokia Lietuva.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Finansiniai sukčiai šių metų pirmąjį ketvirtį iš šalies gyventojų ir verslų bandė išvilioti 10,8 milijono eurų. Tačiau finansų įstaigoms sustabdžius didžiąją dalį lėšų, realus nuostoliai siekia apie 3,7 milijono eurų. Skelbia pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras. Jo domenimis per 3 šių metų mėnesių šalyje buvo fiksuota per 3200 sukčiavimo atveju. Apie 41% jų sudarė suklastoti SMS pranešimai arba elektroniniai laiškai. Tarp dažniausiai pasitaikančių schemų taip pat išliko avansiniai mokėjimai ir investicinės sukčiavimas. Vis dėlto didžiausia finansinė žala ekspertų teigimu ir toliau lėmė tikslinės sukčiavimo schemos. Telefoninio sukčiavimo atvejais vidutinė išviliota suma siekia 8400 eurų, o susirašinėjimo elektroniniu paštu perimimo atvejais vieno incidento žala viršijo 57 tūkstančius eurų. Teisėsaugai atliekant tyrimą dėl tuščiose auditorijose vykusių ūkininkams skirtų mokymo, finansuojamo ES lėšomis, Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas tikina, kad nustačių žalą europiniams fondams būtų siekiama lėšų išieškojimo. Be to jis teigia, kad gegužės ir birželio mėnesiais numatoma atlikti visišką kontrolę mokymų vietoje, neįspėjant jų organizatorių. Taip pat pasak jo, šiuo metu sustabdyti mokėjimai visiems priemonės pareiškėjams. Dėl kontrabandos meteorologiniais balionais teisėsaugos sulaikė 27 asmenis. Tarp sulaikytojų yra 10 policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Teisėsauga nurodė, kad šie pareigūnai nusikalstamiems susivienijimams teikdavo tarnybinę informaciją. Vidaus reikalų ministras pranešė, jog visi sulaikyti pareigūnai bus nušalinti nuo tarnybos. Pasak jo, siekiant išvengti tokiu atveju ateityje, situacija ir prevencijos priemonės bus aptariamos su valstybės sienos apsaugos tarnybos bei policijos vadovais. Generalinis komisaras Arūnas Paulauskas pripažino policijoje egzistuojančią sisteminę korupciją, tačiau pasidžiaugė, kad patys pareigūnai ją nustato ir neslapsto kolegų. Čekijos prezidentas Petras Pavelas paragino NATO parodyti dantis Rusijai dėl nuolatinių provokacijų rytiniame alijanso flange ir perspėjo, kad silpnas atsakas gali paskatinti Maskvą žengti dar toliau. Jis teigia, kad alijansas turėtų svarstyti pakankamai ryštingas, galbūt net asimetrinės priemonės, tarp jų Rusijos bankų atjungimas nuo pasaulinės finansų sistemos, interneto ar palidovinio ryšio ribojimas, bei NATO oro erdvę pažeidžiančio orlaivio numušimas. Taivano saugumo vadovas šeštadienį pareiškė, kad Kinija dislokavo daugiau nei 100 karinio jūrų laivyno, pakrančio apsaugos ir kitų laivų regiono vandenyse nuo Geltonosios jūros iki pietų Kinijos jūros ir vakarinės Ramiojo vandenyno dalies. Žinia pasirodė praėjus kelioms dienoms po JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimo su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu Pekine. Kinija teigia, kad Taivanas yra jos teritorijos dalis ir grasina panaudoti jėgą salai užimti. Per sprogimą anglies kasykloje, Šiaurės Kinijoje, žuvusiųjų skaičius išaugo iki 90. Tai didžiausia nelaimė Kinijos kasyklose per pasaruosius 17 metų. Šeštadienį paskelbė šalies valstybinė žiniasklaida. Per pasaruosius dešimtmečius kasyklų sauga šalyje pagerėjo, tačiau nelaimingų atsitikimų vis dar pasitaiko. Dažnu atveju saugos reikalavimai šioje pramonio šakoje yra nepakankamai griežti, o taisyklės neaiškios. Italija, Prancūzija, Jungtinė karalystė ir Vokietija paragino Izraelį nutraukti savo gyvenviečių plėtrą vakarų krante ir pareiškė, kad vyriausybė kenkia stabilumui ir dviejų valstybių sambūvio pagristo sprendimo perspektyvoms. Šios šalis pažymėjo, kad padėtis vakarų krante per pasaruosius kelis mėnesius labai pablogėjo ir kartu nurodė, jog nauja kurių smurtas prieš palestiniečius pasiekė precedento neturinti lygį.
1: Sportas.
0: Kinijoje šeštadienį įvyko antrasis naujojo sezono Deimantinės lygos lengvosios atletikos varžybų etapas. Moterų šuolio į aukštį rungtis baigėsi dvigubu ukrainiečių triumfu. Pergalė išplėšė Julija Levčenka, o antra buvo Irina Geraščenka. Panevėžio Lietkabelio ekipa 10 kartą iš eilės pateko tarp 4 stipriausių Lietuvos krepšinio lygos ekipo. Lietkabelis namuose 93-77 palanka, o antra buvo Irina Geraščenka. Panevėžio Lietkabelio ekipa 10 kartą iš eilės pateko tarp 4 stipriausių Lietuvos krepšinio lygos ekipo.

6-11 metrų per sekundę greičio. Temperatūra žemės iki 7-12 laipsnių. Rytojaus dieną per didžiąją šalies dalį praslinks drėgmės pritvinkusių debesų juostą su trumpalaikiu lietumi. Dar šiek tiek sustiprės vėjas, jis pūs iš vakarų, šiaurės vakarų. Termometrai vėl rodys panašią temperatūrą kaip ir šiandieną, tarp 18-23 laipsnių, o pajūrė bus kiek vėsiau, 13-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 17 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

0: apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Šiandien laidoje kalbėsim apie erkių platinamas ligas. Dėl palankaus klimato ir gamtinių sąlygų erkės Lietuvoje išlieka gyvybingos nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens, o jų platinamos ligos žmonėms sukelia labai sunkius sveikatos sutrikimus. Laimo liga ir erkinis encefalitas yra vienos pavojingiausių erkių platinamų ligų. Šios dvi ligos yra visiškai skirtingos, nes skirtingi jų sukėlėjai, simptomai, gydymas, apsisaugojimo būdai. Erkinis encefalitas yra sunki virusinė liga, kurią sukelia erkinio encefalito virusas. Ši liga pažeidžia žmogaus smegenis, jų dangalus ar periferinius nervus. Erkinis encefalitas yra viena iš svarbiausių virusinių žmogaus centrinės nervų sistemos infekcijų, kuriai būdingi liekamieji reiškiniai, kartais sukeliantys net invalidumą. Dabar plačiau apie erkinį encefalitą, pirmuosius jo požymius, pasakoja užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro medicinos entomologė daktarė Milda Žygutienė.
2: Ar erkiniu encefalitu žmogus gali užsikrėsti tik įkandus erkei?
3: Kaip tik ne. Pagrindinis viruso perdavimo kelias yra per erkės įkandimą. Bet mes Lietuvoje beveik kiekvienais metais registruojam per pieną užsikrėtimo atvejus. Tai reiškia, kad žmonės pavartoja ožkos arba karvės pieną nepasterizuotą, kuriame būna pasidauginęs erkinio encefalito virusas ir tokiu būdu suserga. Paprastai tai būna šeiminiai atvejai ir serga šeimos nariai, tie, kurie vartojo būtent tą porciją nepasterizuoto pieno. Yra buvę atvejai, kai išplito erkinis encefalitas tokiu keliu ir per ūkininko pieną, kuris buvo parduodamas.
2: Tai reiškia, pieną reikia visada virinti?
3: Nebūtinai užvirinti. Pakanka jį pakaitinti iki 70 laipsnių ir per 5 minutės virusas žūtų. Tai tikrai nėra virimo temperatūra ir tada pienas yra saugus vartoti. Bet tie, kurie yra mėgėjai taip vadinamo žalio pieno, tai jiems labai sudėtinga tai išaiškinti, kad vis tik tai pasterizacija apsaugotų nuo didelių nemalonumų.
2: Kada atsiranda pirmieji erkinio encefalito požymiai ir kokie jie?
3: Paprastai, taip jau klasikinis, vadovėlinis, inkubacinis periodas, per kurį pasireiškia ligos požymiai, per 2 savaites. Tačiau tai gali būti ir trumpesnis periodas, ir ilgesnis, kadangi mes visi esam individualūs, su skirtingom imuninėm sistemom ir veikiami kitų faktorių. Nepaisant to, po erkės įkandimo mes visiems rekomenduojam stebėti savo sveikatos būvį visą mėnesį, 30 dienų. Šiaip jau nustačius erkės įsisirbimą ir pašalinus, jei reikėtų pasižymėti kalendoriui tą dieną, kada įvyko tas atvejis ir 30 dienų stebėti, ar neatsiranda į gripą panašus požymiai. Tai galėtų būti galvos skausmai, sprandų skausmai, nedidelė temperatūra, bendras silpnumas ir pasireiškus tokiems požymiams būtina kreiptis į gydytoją ir pasakyti, kad erkės įsisirbimas buvo.
2: Ar įsisirbus užkrėstai erkiai visada pasireiškia erkinio encefalito požymiai?
3: Ne visada. Dalis yra nustatyta studijų, kurios buvo atliktos mokslininkų, kad ne visais atvejais žmogus turi klinikinius požymius, jeigu ir buvo infekuotas erkinio encefalito virusu. Dalis ligonių tiesiog perserga taip vadinamą besimptomę formą. Jis jokių požymių nejaučia, bet organizmas susitinka su tuo virusu ir nepaisant viso šito, jis turi imunitetą visam likusiam gyvenimui. Tokių dėkingų atvejų pasitaiko, bet nebūtinai tai visada bus.
2: Kada kraujo tyrimai parodo, kad žmogui jau įkando užkrėsta erkė?
3: Jeigu nėra jokių klinikinių požymių apie ligą, bet noras yra išsitirti, nes erkė buvo įsisirbus ir įsitikinti, kad tikrai žmogus neužsikrėtė, tai patartina po 2 savaičių nuo erkės įsisirbimo. Nes šiaip jau, jeigu ir buvo infekuota erkė, tai organizmas nesugeba pagaminti per trumpą laiką antikūnių, kuriuos galima būtų nustatyti serologinės reakcijos metu. Toks yra atskaitos taškas 2 savaitės.
2: Ar persirgęs šia liga žmogus įgyja imunitetą visam gyvenimui?
3: Tikrai taip.
2: Kada geriausiai patartina žmogui pasiskiepyti nuo erkinio encefalito?
3: Idealiausias laikas tai yra žiemos pabaiga. Bet jeigu žmogus pasiruošė moraliai ir finansiškai skiepytis, tai tinka bet kuris laikas. Todėl, kad šitas skiepas, jisai nėra sezoninis, kad pasiskiepėjau va šitam šiltajam periodui. Skiepimosi schema užtrunka šiek tiek ilgiau negu 12 mėnesių, netgi iki 1,5 metų. Bet žmogus, jeigu

0: yra geras imuninis atsakas, tai po antros dozės praėjus dviem savaitėms jau yra atsparus virusui. Teisingai besiskiepijant, nebus pasiruošęs pavasariui, tai bus pasiruošęs rudeniui, nes šiam sezonui tai kitam ir ateityje tik tai kas 5 metus palaikoma dozė susileidus, žmogus yra saugus.
1: Kaip apsisaugoti nuo erkinio encefalito ir ar pagrindinė apsauga yra tik skiepai?
0: Mes labai džiaugiamės specialistai, kad tie skiepai yra prie erkinio encefalito, jie yra efektyvūs ir labai gaila, kad prie Laimo lygos nėra skiepų. Aišku, tai yra efektyvi priemonė, jeigu žmogus tvarkingai pagal schemą yra pasiskiepijęs. Bet kadangi paminėjau, kad prie Laimo lygos nėra skiepų, o tos lygos registruojama Lietuvoje ženkliai daugiau negu erkinio encefalito, tai visos priemonės lygiai tokios pačios tinka apsisaugoti ir nuo erkinio encefalito. Pirmiausia, nuo erkės įsisiurbimo. Tai vadinasi tinkama apranga einant į mišką arba tiesiog į atvirą gamtą, kur galima tikėti susitikti su erke. Rūbai turi būti šviesūs, kadangi erkė yra tamsios spalvos ir jinai lengviau pastebima paties asmens arba šalia jo esančio asmens ir taip galima ją pašalinti. Kelnių klešnės turėtų būti sukištos į kojines arba į aulinius batus, rankogaliai užsegti arba aptempti gumute. Kaklos rytis taip pat, kaip galima tampriau apsekta, labai tinka gobtuvas, jeigu to nėra, tai tinka bet koks galvos apdangalas. Rūbai apsaugo tiesiog nuo erkės lengvo patekimo prie kūno. Jeigu žmogus šitai tinkamai yra apsirengęs, tai erkė ilgai klaidžius po drabužius ir ieškos to prieimo prie kūno. Tai labai lengva tada ją pastebėti ir pašalinti. Vėlgi grįžus iš darbų arba iš poilsio gamtoje būtina rūbus pakabinti negyvenamai patalpoj arba bent jau juos pasikeisti ir apžiūrėti kūną, ar nėra įsisiurbusios erkės. Jeigu yra, tai aišku, kokį skubiau ją reikėtų pašalinti. Šiaip jau reikėtų prižiūrėti ir stovyklavietės, parkus, poilsiavietės, sporto aikštynus, kurie yra pamiškėse arba šalia kokių nors skverų. Pirmiausia, neleisti žolį užaugti aukštai. Neleisti užaugti aukštesnei nei 10 cm. Ją reikia pjauti, nes erkė yra toks sutvėrimas, kuris labai nereiklus, bet jai būtina yra drėgmė ir pasimaitinimas vieną kartą vystymosi stadijai. Atsižvelgiant į tą faktorių, kad drėgmė yra reikalinga, tai trumpa žolė kaip tik tai sudarytų netinkamas sąlygas jai reziduoti toje vietoje. Nes tiek vėjas, tiek tiesioginiai saulės spinduliai išdžiovina viršutinį dirvos sluoksnį ir ten tikrai nėra tiek drėgmės, kiek reikalinga erkė išgyventi. Tai ji arba pasitrauks, ras tinkamesnę savo vietą, arba paprasčiausiai žus. Kadangi Lietuva nepaprastai žalias kraštas ir mes patys esam gamtos vaikai, visi vykstam įvairiausiais reikalais į gamtą. Kas pailsėti, kas pažvejoti, kas pamedžioti, kas paugauti, kas pagrybauti. Daug laiko iš tikrųjų praleidžiam tose vietose, kurios yra tinkamos ir erkėms. Tai va, tuos dalykus visus reikia žinoti ir tiesiog bandyti visokiais manomais būdais apsisaugoti. Jeigu nėra galimybės nupjauti žolės ten visoje teritorijoje, tai bent prižiūrėti takus, kad į dešinę ir į kairę einant taku, bent po 2-3 metrus būtų nupjauta ta žolė, kad nebūtų kontakto su praeinančiu žmogum, jeigu jinai aukšta, nes paprastai pas mus jinai kartais iki jos mens užauga. O erkė lipa augalais iki 1,5 metro. Tinkamiausias jai yra apie metrą. Ji neskraido, nešokinėja, nekrenta iš medžių, tiesiog lipa augaliukais aukštyn nuo žemės paviršiaus ir taip jai yra lengviau patikoti praeinantį pro šalį.
1: O jūsų nuomonė teritorijų purškimas cheminėm priemonėm?
0: Ne tik tai Lietuvoje, bet ir Europoje. Tai skaitoma visai neefektyvu, atsižvelgiant į pačių erkių biologiją. Tik tai dalis erkių būna aktyvių virš miško paklotės. Kadangi jos pasimaitinusios nukrenta ir įsirausia į drėgnesnę vietą, ten arba vystosi sekančią stadiją, arba atideda kiaušinius augusios patelės, tai tik tai dalis būna aktyvių ir jas gali paveikti kažkokie tai purškalai, kažkokios tai medžiagos. Praeis kažkiek tai laiko ir ta kita dalis, kuri vystėsi po paklotę, jos vėl išlips į viršų. Tai vienas dalykas. Kitasgi dalykas, kad erkes išnešioja paukščiai, kiti miško gyvūnai, ir smulkiai graužikai. Niekaip negalima apsaugoti tos teritorijos, jeigu jinai, sakykime, ir parkas kažkoks, tai kad neužneštų vėl į ją erkių tie judantis gyvūnai. Erkė šiaip jau jinai yra su labai stora danga kūno, ji neturi galvos, ji maitinasi tik per sirbliuką, sirbdama kraują, vadinasi, maisto kažkokio tai su kažkokiais chemikalais jai negalima paduoti. Turėtų būti purškiamas tas preparatas ir jis turėtų būti kontaktinis, jis turėtų veikti jai per odą. Bet kai sakiau, jos kūno danga yra stora, sunkiai paveikiama ir jeigu jau paveiks erkę, tai tikrai paveiks viską aplinkui, kas egzistuoja šalia jos. Tai iš ekologinės pusės tai negalima šitaip elgtis. Iš tikrųjų skaitoma, kad aprošimas cheminėm medžiagom yra neefektyvus, neduos laukiamo rezultato, nepaprastai brangus ir dar gali būti kenksmingas aplinkai.
1: Kur Lietuvoje yra daugiausiai užregistruojama erkinio encefalito atvejų?
0: Ankstesniais metais buvo trys apskritis, tai Šiaulių, Panevėžio ir Kauno apskritis, kur buvo registruojama daugiausiai erkinio encefalito atveju. Tačiau per pastaruosius porą metų situacija šiek tiek keičiasi ir Vilniaus apskritis taip pat yra ta, kur yra registruojamas didelis sergamumas. Bet ne visoje Vilniaus apskrity yra daug registruojama erkinio encefalito atveju. Bet, pavyzdžiui, Trakuose yra daug, o kadangi Trakai įeina į Vilniaus apskritį, tai vat kelia visos apskrities sergamumą. Daugiausiai pagal sergamumo rodiklį yra registruota Utenos apskrityje, kur tenka 38 atvejai 100 tūkstančių gyventojų. Tada Alytaus apskritis, šitoje apskrity 23 atvejai 100 tūkstančių gyventojų. Panevėžio apskritis 18 atvejų. Ir aš kalbėjau apie Vilnių, ten yra 9,5, bet kadangi šitoje apskrity didėja sergamumas, dėl to aš ir paminėjau ją.
1: Pasakykit, kaip teisingai ištraukti žmogui erkę.
0: Anksčiau buvo patariama tepti riebalinę medžiagą erkę. Vėliau buvo patarimai suvilgyti ją alkoholio turinčio medžiagom. Bet dabar yra nusistovėjusi tvirta nuomonė, kad erkę reikia traukti sausą, nieko jos netepliuoti, nieko nevilgyti, kadangi paveikimas bet kokią medžiagą ją suerzina ir jinai intensyviau pradeda sirpti kraują, o tai reiškia, kad jeigu buvo užsikrėtusi, tai intensyviau ir atiduoda užkratą. Taigi traukia erkę sausą, staigių judesių aukštyn.
1: O jeigu liko dalis erkės neištraukta, kaip tada elgtis?
0: Paprastai organizmas įstumė kaip ir rakštį, kaip svetinkūnį. Bet jeigu žmogui yra neramu, tai aišku, gali jisai pats pabandyti kažkaip tai išsimti pinceto pagalbą, jeigu nepasiseka, tuomet gali kreiptis ir į gydytoją. Bet jeigu jis nieko nedarys, tai iš tikrųjų užsikrėtimo požiūriu, tai jokio efekto tas trauglys likęs neturi.
1: Reiškia, jinai neužkrės žmogaus.
0: Jeigu neužkrėtė, tai po to, kai mes ją suplėšom, tai tikrai nebeužkrės.
2: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Laimo liga – tai galvos bei nugaros smegenis pažeidžianti infekcija, kurią sukelia borelija rūšies bakterijos, kurią žmonėms perneša erkės. Ši liga beveik 10 kartų dažnesnė negu erkinis encefalitas ir vakcinos nuo šios ligos dėja kol kas nėra. Laiku nenustačius ir nepradėjus gydyti Laimo ligos, pasekmės gali būti labai skaudžios. Persirgus imunitetas neįgyjamas, todėl Laimo liga galima susirgti ne vieną kartą. Apie pirmuosius Laimo ligos požymius, tris pagrindinės ligos stadijas dabar pasakoja užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro medicinos entomologė daktarė Milda Žygutienė.
2: Kada atsiranda pirmieji Laimo ligos požymiai ir kokie jie?
3: Mes visiems rekomenduojam tiems, kuriems buvo įsisirgusi erkė, stebėti save, savo organizmą 30 dienų. Toks jau populiariausias klasikinis inkubacinis periodas, tai yra apie 2 savaitės. Bet visi mes esam skirtingai ir dar veikia plius kitokie faktoriai, erkės infekuotumas ir taip toliau, tai tas gali būti ir mažiau, ir ilgiau. Todėl 30 dienų nuo įsisirbimo momento reikėtų būti budriems ir stebėti save. Požymiai prie Laimo ligos Lietuvoje dažniausiai pasitaiko su odos simptomatika. Laimo liga yra būdinga klaidžianti eritema, tai lotyniškai eritema migrans. Ji vadinama todėl taip, kad keičia savo formą, keičia savo dydį ir intensyvumą tos raudonės. Saulė išviečiant išryškėja, po dušų po vonios išryškėja, o šiaip normalios būsenos žmogui esant, jinai tokie pablanksta ir gali būti sunkiai žiūrima. Bet tą labai gerai vertina specialistai. Ir kiti gali požymiai, bendras silpnumas, bendras negalavimas, būdingas prie šitų erkių platinamų ligų.
2: Ar gali būti taip, kad liga neišsiduoda jokiais požymiais ir žmogus net nenutokia, kad jis jau serga Laimo liga?
3: Gal tas daugiau būdinga yra prie erkinio encefalito. Tokius atvejus gal galėtų pakomentuoti gydantieji gydytojai, bet jeigu simptomų nėra, tai ko gero ir ligos nėra.
2: O kada kraujo tyrimas rodo, kad žmogus jau serga?
3: Na, čia irgi yra šiokių tokių niuansų, bet paprastai jau taip tradiciškai rekomenduotina po 2 savaičių nuo erkės įsisiurbimo tirti kraują, kadangi tiek laiko reikia, kad pasigamintų antikūnai prieš Laimo ligos sukėlėją.
2: Kokios yra pagrindinės 3 Laimo ligos stadijos?
3: Pirmoji stadija tai yra, kai pasireiškia iš tikrųjų ta klaidžianti eritema, bet kartais gali žmogus nepastebėti jos, erkės įsisiurbia įvairias kūno vietas, tai jeigu būtų nugarinė dalis ar pakinkliai, arba žmogus vienas gyvena ir jis iš tikrųjų neturi galimybės, kad kas nors kitas pastebėtų arba pats pastebėtų. Tai tuomet Laimo liga gali vystytis į sekančias ligos stadijas ir pasireiškia pačiais įvairiausiais požymiais. Tai gali būti ir širdies simptomatika, ir nervų sistemos, ir taip pat sąnarių patologiniai požymiai.
2: Ar liekamieji ligos požymiai išlieka visą likusį žmogaus gyvenimą?
3: Šiaip jau laiku gydant, pasiduoda Laimo liga gydymui, tai nėra labai būdingi tokie požymiai.
2: Pagal sergamumą daugiau yra sergančių erkinių encefalitų ar Laimo liga Lietuvoje?
3: Ženkliai daugiau sergančių yra Laimo liga. Paprastai virš 2000 vos ne kasmet mes registruojam Laimo ligos atvejį.
2: Ar ištraukus erkę ją reikia ištirti, ar jos tyrimas parodys, kad ji užkrėsta?
3: Šiaip jau yra būdų tirti įsisirbusias erkes, bet tai nerekomenduotina, nes tiek vienos, tiek kitos lygos atveju nėra jokios profilaktikos tam epizodui, kai įsisirbė erkė. Nes visaip gali būti aptikti sukėlėjai erkėje, bet žmogus neužsikrėtė. Nes, pavyzdžiui, prie Laimo lygos reikalingas ilgesnis laiko tarpas, kad erkė, jeigu jinai buvo infekuota, kad sugebėtų užkrėsti žmogų. Čia jau reikia kalbėti apie parą ir daugiau skirtingų šaltinių duomenimis nuo paros iki 3. Jeigu žmogus pašalino greitai tą erkę, tai gali būti taip, kad jisai ir nesusirgs. Ir dar kartą kartuoju, kad tiesiog nėra jokios profilaktikos tam epizodui.
2: Ar įsisirbusi užkrėsta erkė visada užkrečia žmogų?
3: Na, literatūros šaltiniais remiantis ne visada. Jeigu greitai yra pašalinama prie Laimo ligos, tai erkė gali ir neužkrėsti. Prie erkinio encefalito yra situacija kitokia, nes besisirbdama erkė per pirmasis 10 minučių, jinai jau suleidžia virusą į organizmą ir užsikrėtimas vyksta. Tik tai tiek, kad prie erkinio encefalito dalis asmenų persirga besimptomė forma. Jiem nepasireiškia jokie absoliučiai požymiai, o organizmas rodo, kad yra antikūnė ir taip vat gaunasi, kad labai gerai, jis turi imunitetą likusiam gyvenimui. Bet tai yra tik tai nedidelis žmonių dalis.
2: apsisaugoti nuo Laimo lygos, kaip patartumėt?
3: Pirmiausia, reikia saugotis nuo erkių įsisiurbimo, tai tuomet mes būsim apsaugoti nuo visų jų platinamų lygų. Yra paprastas dalykas, pirmiausia, tinkamai apsirengti. Reikėtų dėvėti šviesius rūbus, kadangi erkė yra tamsesnės spalvos, tai lengvai yra pastebima. Kelnių klešnės turėtų būti sukištos į kojines arba aulinius batus. Rankogaliai užsikti, viršutinė aprangos dalis taip pat ties liemeniu aptempta arba sukišta į kelnes arba tiesiog apsijuosta. Galvos apdangalas patartinas. Tuomet erkė užsikabinus rūbais raupos, bet jinai neturės tiesiog galimybės patekti prie kūno. Jeigu naudotume repelentus, tai irgi pagelbėtų apsisaugoti nuo erkės įsisiurbimo. Repelentai yra skiriami specialiai prieš erkes, juos pasirinkant reikėtų skaityti gamintojų ir rekomendacijas, kaip dažnai panaudoti, kiek laiko veikia ir prieš ką jie skirti. Na, tai būtų pagrindinės priemonės asmens apsaugos. O jeigu turim kažkokias tai sodybas, vasarnamius ir turim teritoriją, kur gali būti erkių, tai patartina neleisti žolei užaugti aukštesnei nei 10 cm. Taip apsaugosim savo teritoriją, kadangi erkės nepakelia išdžiūvimo. Joms reikalinga gyvybiškai svarbi yra drėgmė ir esant mažesnei drėgmei, erkės tiesiog arba pasitraukia į kitas teritorijas arba žūsta.
2: Tai yra tokia galimybė, jeigu buvo labai karšta vasara, tai jų sumažės erkių.
3: Jeigu būna karšta vasara, jos tiesiog pasitraukia į kitas vietas. Šiaip mėgėjos yra mišrių lapuočių miškų ir tokiuose vietuose va ta drėgmė, kad ir viršutiniam dirvos sluoksnį yra didesnė negu kad ant augalų. Tai tiesiog jų aktyvumas sumažėja. Ir jeigu ilgai užtrunka sausra, tai aišku, kad jos gali ir žūti dalis jų. Bet kiek mes turėjom tokių vat vasarų, tai nebuvo pastebėta, kad labai stipriai įtakotų erkių gausą. Jeigu tais metais yra jų šiek tiek mažiau ir tai natūralu, kadangi jos galbūt tokios priverstos daugiau saugoti savo gyvybę ir neieškoti aukos, tai kompensuojasi kitais metais. Sergamumas pakyla beveik dvigubai. Mes turėjom tą 2003 metais, kai metai prieš buvo labai didelė sausra ir buvo sumažėjęs sergamumas, nes tiesiog erkių aktyvumas buvo ženkliai mažesnis. Kol kas dar neturėjom tokių vasarų, kad labai žudančiai veiktų jas.
2: Moksla žengia į priekį. Laimo liga jau nustatyta seniai. Kodėl per tokį ilgą laiką netrasti skiepai?
3: Pirmiausia, Laimo liga, tai pagal lygos atradimus tai nėra labai senai, nes pirmą kartą Lietuvoje diagnozuota 80-metį. Aišku, kad ieškoma vakcinos, dirbama tuo klausimu. Amerikoje jinai buvo pagaminta, bet kažkaip tai nelabai sėkmingai prigijo ir Europoje irgi žadama, kad artimiausiais metais vakcina turėtų pasirodyti.
1: Rizika užsikrėsti viena iš erkių platinamų lygų Lietuvoje auga dėl dviejų pagrindinių priežasčių. Įsivyraujant šiltesniems orams, šie parazitai tampa aktyvūs vos ne ištisus metus, o moksliniai tyrimai rodo, kad auga užsikrėtusių ir lygą platinti galinčių erkių skaičius. Galima sakyti, kad Lietuvoje beveik nėra vietų, kur nebūtų erkių. Jos dauginasi ir perneša lygas ne tik miškuose, bet ir priemiesčiuose, miesto parkuose ir vietovėse, kur gyvena žmonės. Todėl, jei susiruošėte į gamtą, nepamirškit erkių keliamo pavojaus.
0: Apie tai, kas svarbu, išsameu.